0: درمای جمهوری اسلامی مطرح نیست، به ویژه تا زمانی که امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز در حاله ای از تهدید قرار داره. اما پشت این مواضع علنی چه معادله‌ای در جریانه و این میان منافع بازیگرایی مثل اسرائیل و کشورهای عربی و اروپا چطور بر سرنوشت این دیپلماسی سایه انداخته؟ همکارم حمیده آرامیده نگاهی داشته به خواسته ها و منافع طرف های درگیر در بحران جاری، از آمریکا و اسرائیل گرفته تا اروپایی ها و سایر کشورها در منطقه.
1: پرزیدنت ترامپ بارها گفته بیش از هر چیز میخواهد مطمئن شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نمییابد. غیر از این هدف اساسی، امنیت اسرائیل و متحدان آمریکا در منطقه یکی از اولویت‌های ایالات متحده آمریکاست. برای جمهوری اسلامی مهمترین هدف از هر توافقی در درجه اول حفظ نظام است. آنچه روح الله خمینی بنیانگذار حکومت اوجب واجبات خوانده بود. تهران همچنین می‌خواهد تحریم‌های نفتی و بانکی کاهش پیدا کند و خطر جنگ مستقیم از میان برود و یک ضمانت بین‌المللی از طرف مقابل بگیرد. در این حال جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بدون عقب نشینی کامل از برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای وارد توافقی شود تا بتواند آن را در داخل به عنوان پیروزی بفروشد، نه تسلیم. مسئله اسرائیل فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. موشک‌ها، پهپادها و شبکه نیروهای نیابتی حکومت جمهوری اسلامی در منطقه هر کدام بخش مهمی از تهدید هستند. اسرائیل از توافقی حمایت می‌کند که نه فقط غنی‌سازی بلکه توان نظامی، موشکی و مالی جمهوری اسلامی را هم محدود کند. نگرانی اصلی اسرائیل این است که توافق فقط زمان بخرد بدون آنکه تهدید را از بین ببرد. کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان بیش از هر چیز دنبال ثبات و امنیتند. برایشان مهم است که حملات به نفتکش‌ها، زیرساخت‌های انرژی و حیاتی و مسیرهای تجاری تکرار نشود و حکومت جمهوری اسلامی دیگر در مسائل کشورهای همسایه دخالت نکند. اروپا از چند زاویه نگران است. موج مهاجرت، بحران انرژی، امنیت خاورمیانه و خطر مسابقه هسته‌ای. اروپایی‌ها معمولاً از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، چون یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه می‌تواند اقتصاد و امنیت اروپا را هم تحت فشار بگذارد. برای اروپای محتاط توافق موفق یعنی بازگشت کنترل و پیش‌بینی پذیری. چین نفت و ثبات می‌خواهد. پکن علاقه دارد نفت ارزان ایران راهی چین شود و مسیرهای تجاری منطقه امن باشند، اما در این حال از تقابل حکومت جمهوری اسلامی و آمریکا برای تضعیف نفوذ واشنگتن استفاده می کند. روسیه اما از بحرانی سود می برد که مدیریت شده باشد، نه آنقدر شدید که منطقه منفجر شود، نه آنقدر حل شده که جمهوری اسلامی دوباره به غرب نزدیک شود. روسیه به عنوان صادرکننده نفت و گاز با افزایش بهای انرژی سود قابل توجهی داشته است.
0: اینجا صدای آمریکا است. این برنامه تفسیر خبر و من میزبان شما مهدی آقازمانی. در طول برنامه امشب با سه کارشناس همراه خواهیم بود. سرکار خانم شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی ما را همراهی می‌کنند. حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد در کنار ما هستند و همینطور منشی امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه هم از اورشلیم پایتخت اسرائیل همراه خودمون داریم. در همین ابتدای برنامه هم یادآوری کنم که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ میزبان آقای لوئیس لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل هستند و قرار هست که گفتگویی هم با رسانه ها و با نمایندگان مطبوعات هم داشته باشند. در صورت برگزاری این مراسم هر کجا که در مورد ایران صحبت بشه به این مراسم سر خواهیم زد و با ترجمه همزمان همکارم سرکار خانم مهناز صمیمی میکوشیم تا آخرین گفته های رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران رو به اطلاع شما برسانیم. هر سه مهمان محترم بسیار خوش آمدید به برنامه امشب. آقای اعتمادی با شما شروع کنیم. یک سو آقای ترامپ که میگوید توافق قطعی است و حتما به اون دست میرسیم، یک سو قالیباف که میگوید توافقی حداقل در نزدیک در دست نیست و رد میکنه هر توافقی رو. چرا اینقدر فاصله دیدگاه بین تهران و واشنگتن زیاده درباره یک تفاهم نامه یک صفحه ای؟
2: شما مهمانانتون و بینندگان برنامه تفسیر خبر سلام میکنم. من این فاصله رو زیاد نمیبینم. همونطور که میدونید پاسخی که جمهوری اسلامی ایران در مقابل طرح پیشنهادی آقای ترامپ داده هنوز کاملا مشخص نشده که چه موازی رو در اون گرفتن، اما در مجموع اون چیزی که در لابلای خبرها میشنویم از جمله تماسی که آقای پزشکیان با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه داشته در خصوص به اصطلاح راه حل دیپلماتیک، تاکید ایشون به عنوان رئیس جمهور ایران نشون دهنده این استش که جمهوری اسلامی ایران هم از پیشنهاد آقای ترامپ استقبال میکنه و با توجه به نتایجی که جنگ در طی همین دو ماه گذشته برای طرفین درگیر این جنگ به وجود آورده، من تصورم بر اینه که جمهوری اسلامی هم داوطلبه و مشتاق این هستش که بتونه این جنگ رو به پایان برسونه. اما با توجه به شرایطی که هر دو طرف مطرح میکنن برای پایان دادن این جنگ، تا به حال به هر حال تا یه حدی مانع بوده، ولی با توجه به توضیحاتی که یا تعریف جدیدی که آقای ترامپ کرد و گفت که توافق قریب الوقوعی، توافق خوبی به زودی انجام خواهد گرفت، مذاکرات بسیار خوبی بین ما و ایران بوده، اینا نشانهای مثبتی بوده که همونطور که میدونید بلافاصله باعث کاهش قیمت نفت شد، بازار بورس احساس امنیت کرد، یک ثبات نسبی درش به وجود اومد و جامعه بین المللی هم حتی نسبت به این موضع‌گیری که هم از طرف آقای ترامپ انجام گرفته هم از طرف مقامات جمهوری اسلامی خوشبینن و ما هم باید امیدوار باشیم که
0: آقای اعتمادی به نظر شما توافق خوب چیست؟ توافق خوب از طرف تهران و از طرف منظورم از نظر شما از منظر آمریکا و از نظر جمهوری اسلامی باقی مانده حکومت منظورم هست، به نظر شما این توافق خوب چه میتونه باشه و یا میتونه این دوتا به هم نزدیک باشه نگاهشون در مورد توافق خوب؟
2: من بله، یعنی توافق خوب اینه که هر دو طرف یا هر سه طرف احساس کنن که برنده این جنگ بودن و در این حال در رابطه با منافع ملی و امنیت ملی کشورشون هم مطمئن بشن. چیزی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مرتب تکرار میشه که ما یه ضمانتی میخوایم که برای صلحی که باید بهش برسیم این صلح پایدار بمونه. این یکی از نکاتی است که به نظرم آقای ترامپ باید پاسخ خیلی روشنی بهش بده. اون چیزی که در طی این مدت برای هم اسرائیل و هم امریکا مهم بوده مسئله دسترسی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای بوده و خود آقای ترامپ هم بارها در این رابطه توضیح داده که گفته ما تمام زیرساخت‌های هسته‌ای ایران رو زدیم، ایران قادر نیست که به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. و منم یک بار در برنامه شما به این نکته هم اشاره کردم، جمهوری اسلامی هم همواره گفته استش که ما قصد تولید سلاح هسته‌ای نداریم. بنابراین اگر دو طرف به این خواستای خودشون دست پیدا بکنن این تنش میتونه پایان بگیره و ما شاهد یک به اصطلاح صلح پایدار باشیم و از این ناامنی و از این وضعیت نابسامانی که تمام منافع کشورهای منطقه اروپا و جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز بتونیم رها بشیم.
0: آقای امیر نظر شما رو هم بشنویم، آیا اونچه که گفته میشه در اسرائیل با اونچه که آقای اعتمادی از منظر آمریکا و ایران مطرح کردن، جمهوری اسلامی منظورم هست، بیشتر مطرح کردن همخوانی داره؟
3: من به خوشبینی های آقای اعتمادی حسودی میشه به خاطر اینکه حکومت فتنه‌گر کنونی در ایران رژیمی است که علناً گفته که دین برتر اسلام، مذهب برتر شیعه است و ما باید حکومت در منطقه خاورمیانه و در مرحله بعدی حکومت در سراسر جهان را به دست بگیریم. برای رسیدن به این هدف اونهاش برنامه های بمب هسته‌ای رو پیش بردن، موشک های پیشرفته‌ای رو تولید کردن، گروه های نیابتی رو برپا کردن، به فتنه‌گری در بحرین و کویت و کویت امارات عربی متحده و دیگر جاها پرداختن، صدام حسین رو به جنگ با ایران کشوندن، در سوریه مستقر شدن، حزب الله رو در لبنان برپا کردن، به حماس در غزه پول و اسلحه رسوندن، هشت و شعبی رو در عراق برپا کردن، به حوثی‌های یمن پول و اسلحه دادن. یعنی این فتنه‌گری ها در ظرف سالهای اخیر، اگر تصور بکنیم که حکومت اسلامی ایران به دنبال صلح و صفا و آرامش هست و از تجاوز دست بر می داره و از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل منصرف میشه و موجودیت اسرائیل رو میپذیره و با حضور ایالات متحده در خاورمیانه کنار میاد، اگر چنین بشه بهش خواهد آمد، ولی ما جهنمی رو در پیش داریم اگر این رژیم برانداخته نشه.
0: خانم برادوس خیلی خوش آمدید، میخوام نظر شما رو بدونم. واقعا اون چه که داره اتفاق میفته و اون چه که داره پیش میره و حال یک تفاوت بسیار معناداری هست بین چیزی که آقای امیر دارن از سابقه جمهوری اسلامی مطرح میکنن و اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگوید اون چه که از رژیم اسلامی باقی مانده به یک توافق خوب میشه باهاش دست یافت. این تضاد رو در میان این دو متحد استراتژیک چگونه ارزیابی میکنید و بیشتر از شما در این زمینه هم بدانیم؟
4: با سلام و درود خدمت شما و بینندگانتون و مهمانان عزیز. ببینید، چیزی که وجود داره در مورد همین توافق، اگه بخوام شروع کنم، بحثی که ترامپ میگه که توافق نزدیک، توافق خوبی ممکنه بهش برسیم و اینکه مدتی که به جمهوری اسلامی داده که خب گفتگوهای خودشون در داخل اون سیستمی که ترامپ بارها، دولت ترامپ از مارکو روبیو، ونس و حتی خود ترامپ هم بارها تاکید کرده که اختلافات بینشون خیلی زیاده، کسی زنگ میزنه اسمش محمده، نمیدونیم چه کسی از حالا اون لحن صحبت‌های ترامپ در مورد مقامات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، به توپ در زمین جمهوری اسلامی انداخته. عملا داره میگه خب تصمیم بگیرید با این طرحی که براتون فرستادیم. حالا این بحثی که ترامپ الان این رو میگه، برگردیم به طرف جمهوری اسلامی داره چی میگه. جمهوری اسلامی الان دیدگاهاشون چیه؟ اختلافات داخلشون که زیاده، این معلومه، و این که جمهوری اسلامی داره فکر میکنه، بعضی از مقاماتشون که فکر میکنن که این یک فرصتی رو به ترامپ میده، این بازه زمانی که ترامپ توپو در زمین ما انداخته، یک فرصتی رو به ترامپ میده که از موضوع جام جهانی که در آمریکا قرار برگزار بشه رد بشه، قیمت نفت رو تا حدودی در سطحی نگه داره که پایین باشه، و اینکه خب انتخاباتی وجود داره. خب الان میدونید در آمریکا جمهوری خواها یک نگرانی دارن که در انتخابات ممکنه انتخاب پیش رو ببازن به خاطر موضوع اقتصاد که تاثیر اصلی رو در انتخابات آمریکا داره، و این موضوعاتی هستن که در داخل ایران در موردش بحث میشه که آیا این یک تاکتیکی که ترامپ داره علیه ما استفاده میکنه، هم وقت برای خودش میخره که بتونه از این موضوعات رد بشه، هم اختلافات داخلی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، جناها رو به جون هم میندازه. ولی موضوع جدیدی که هم هست به اضافه میکنه به داخل ایران، موضوعاتی که از جمهوری اسلامی میخواد چه سیاستی رو اجرا کنه، همین دیداری که در مورد دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای دارین در موردش صحبت میکنن، اگر این درست باشه و دیداری صورت گرفته باشه، آیا این دیدار رو من میتونم اینجوری تحلیل کنم که در این صورت، اگر این دیدار صورت گرفته باشه، پزشکیان تونسته مستقیماً از ولی فقیه جمهوری اسلامی رأیشو بگیره و تصمیمش هم بگیره، چون که قبلا در مورد این صحبت خیلی صحبت ها میشد که هر دو جناح مخالف و موافق توافق، حالا جناح‌های قالیباف و بقیه، میگفتن ما باید منتظر باشیم که مشتبه خامنه‌ای تصمیم نهایی رو در مورد این توافق بگیره که آیا موافقه یا مخالفه. خب اگر دیداری پزشکیان انجام داده، پزشکیان پس تصمیمی رو که میگه دو ساعت و نیم باهاش نشستم خیلی متفاوت انسان دوستانه با من صحبت کرد، پس باید تصمیم الان در کف دست پزشکیان باشه، آیا این تصمیم توافق کردنه یا نه. حالا بحث این که این توافق چگونه خواهد بود مرحله سوم بحثه، که این توافق اگر توافقی باشه که برنامه هستی باشه مطمئنا توافقی نخواهد بود که نه کشورهای منطقه قبول میکنن، نه اسرائیل قبول میکنه، نه توافقی خواهد بود که پیروزی رو برای ترامپی که واردش این جنگ شد که پیروزی رو اعلام کنه، این پیروزی رو برای ترامپ نخواهد داشت. در نتیجه برای همین توافق فقط برنامه هستی نخواهد بود.
0: آقای اعتمادی، شنیدید صحبت‌های خانم برادوست رو؟ کاملا یک فضای غیر شفاف رو در حقیقت رقم میزنه، در شرایطی که غیر شفاف رو در حقیقت رقم میزنه، در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه ممکنه ناراضی باشن از

0: خوشبینه، بلکه مقامات برخی از کشورهای منطقه مثل پاکستان به شدت خوشبینند و معتقدند که بازگشت به میز مذاکره امکانش بسیار بسیار بالاست. علاوه بر اون، موضع‌گیری کشورهای اتحادیه اروپا مخالف جدی این جنگ هستند و معتقدند که هر چیز سریعتر باید این جنگ پایان بگیره. و حتی علاوه بر کشور اروپایی، کشور منطقه‌ای هم همینن، مصر هم مخالفه، ترکیه هم مخالفه و من تعجب میکنم چطور آقای منشامیر به این نکات توجه ندارن. بنابراین یک اجماع قابل ملاحظه این نسبت به پایان دادن این جنگ وجود داره و جمهوری اسلامی هم قادر نیست در برابر این اجماع، حتی اگر نیت درستی هم نداشته باشه، مقاومت بکنه. باید بپذیره، چون که اگر نپذیره برای پایان دادن به این جنگ و تنشی که در طی این چند ماه وجود داشته بین ایران و امریکا در منطقه، طبیعتاً منزوی خواهد شد و منزوی شدنش از این بیشتر به نفعش نیست. من همونطور که اشاره کردم به مسئله تماس همزمان آقای پزشکیان با آقای مکرون و پیامی که ایشون میده، اتفاقاً بعد از ملاقاتی که با مشتبه خامنه‌ای کرده، و این نشون دهنده اینه که در بین مقامات جمهوری اسلامی هم یک اجماع کلی وجود داره که به این جنگ پایان بدن. تنها چیزی که جمهوری اسلامی از امریکا میخواد این استش که تعهد بده که این
1: صلح اعتمادی این اجماعی که ازش صحبت میکنید، ببخشید برمیگردم، حتما این بحث صحبت که دارید میکنید رو حتما ادامه میدیم، ولی اجماعی که دارید صحبت میکنید برای من یه نقطه در واقع سیاه رنگی در موردش وجود داره. همین امروز دبیر کل حزب الله ایرانی آقای خرازی که یک آخوندی هم هست، گفته بود که عراقچی رو متهم کرده به اینکه اصلا باعث و بانی کشته شدن علی خامنه ای اوست و گفته باید محاکمه شه و به دار مجازات بیفته. این حرفایی که میزنن و اینکه هر گونه توافقی زیر سوال هست و ما نمیتونیم با دشمنان این نظام توافق کنیم و حرفایی که خودتون ازش خبر دارید، آیا واقعا این حرفا در قالب اجماع داره مطرح میشه؟
0: اشاره میکنید برمیگرده به رقابت‌های درون لایه‌های حکومت اسلامی ایران، ربطی به مسئله جنگ نداره با امریکا. اون چی که من سعی میکنم توضیح بدم این استش که جمهوری اسلامی در مجموع علی‌رغم همه اختلافاتی که بین جناح‌های مختلف وجود داره، حتی در نحوه پاسخگویی و برخورد با پیشنهاد جدید آقای ترامپ، این استش که میخوان وارد مذاکره بشن و از راه دیپلماتیک این مشکل حل بکنن، چون به نفعشون نیست اگر بخوان ادامه بدن. نه تنها به نفع جمهوری اسلامی نیست، به نفع امریکا هم نیست، به نفع اسرائیل هم نیست، به نفع کشورهای در منطقه هم نیست، به نفع کشور اروپایی هم نیست، به نفع چین و روسیه هم حتی نیست. چطور ممکنه که در برابر یک چنین وضعیتی این حکومت علی‌رغم همه اشکالات اساسی و بنیادی که داره بخواد قرار بگیره؟ بنابراین از لحاظ سیاسی و از لحاظ دیپلماتیک من فکر میکنم که حداقل این میزان درک و شعور رو مقامات جمهوری اسلامی دارن که در یک چنین شرایطی بیان پای مذاکره برای پایان دادن به جنگ. خوشبختانه این تمایل رو من در حتی اسرائیلی‌ها میبینم. امروز وزیر امور خارجه اسرائیل رسما اعلام کرده ما تنها چیزی که میخوایم اینه که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای تولید نکنه. خیلی خوب، منم که اول توضیح دادم خدمتتون، جمهوری اسلامی نه خودش تا حالا گفته من میخوام بمب هسته‌ای تولید بکنم، نه اصلا امکانش دیگه داره. قطعا آقای منشامیر میدونن که با بمباران هایی که تاسیسات هسته‌ای رژیم ایران شده الان دیگه امکانی اصلا وجود نداره. حتی اگر بخوان از همین فردا هم شروع بکنن برای احیای مجدد و تاسیسات هسته‌ای خودشون، شاید چند دهه طول بکشه. به همین خاطره که من خوشبینم که هر دو طرف یا هر سه طرف و به ویژه با حمایت به اصطلاح قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین کشورهای مانند چین و روسیه امکان این که پای میز مذاکره بیان و با به یک صلح مقطعی یا کوتاه مدت حتی اگر برسن نسبت به گذشته خیلی خیلی بیشتر شد.
1: آقای امیر، آقای اعتمادی دو بار ارجاع دادن به شما در صحبت‌هاشون، از شما بشنم مگه نکته‌ای هست در مورد فرمایشاتشون؟
2: بله، ببینید، این که ایشون فرمودن که همه سران حکومت ایران صلح میخوان، باز به خوشبینی ایشون حسودی میشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران موجودیت خودش رو در ادامه بحران، در ادامه جنگ، در ادامه رویارویی با نیروهای همسایه میدونه و سپاه

0: پاسداران بود که وقتی حمله اسرائیل و ایالات متحده به رژیم ایران آغاز شد آمد و جنگ رو توسعه داد و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو هدف موشک‌پرانی قرار داد و غیره و غیره. و این که گفته بشه که اجماعی در حکومت ایران هست، نه، یک هرج و مرج کامله، یک عده، یعنی هیچ اجماعی من بین احمد وحیدی، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نمیبینم. و شما هم اشاره کردید که حتی عراقچی رو میگویند که باید اعدامش کرد یا باید برکنارش کرد، که حرفایی زده که در عرف دیپلماسی معموله، که میگوید ما صلح طلب، ما میخوایم کنار بیایم، ما میخوایم به توافق برسیم. در حکومت ایران موجودیت خودشون رو در ادامه فتنه میدونن. میآید یکی از سران سپاه پاسداران میگوید ما در این جنگ پیروز شدیم. چگونه پیروز شدن؟ پیروز شدیم که هنوز موجودیتمون از بین نرفته، هنوز ایستادیم و مقاومت میکنیم. و الان تضادی که و تضاد اطلاع مواضع بین ایالات متحده و ایران به حدی زیاده که وقت نیست توضیح بدیم، ولی امکان رسیدن به توافق بسیار ضعیفه. یه نکته دیگر در مورد توان هسته‌ای حکومت ایران. مسلم است که اگر این جنگ پایان بگیره و حکومت ایران همچنان برپا بمونه، در کوتاه‌ترین مدت به سراغ بازگشت خواهد کرد برای تولید بمب هسته‌ای. اگر این 440 کیلوگرم و 4700 خورده کیلوگرم از ایران خارج نشه، بیشتر اون 440 کیلوگرم که 60% هست، حکومت ایران بنابر ارزیابی برخی از اندیشکده‌های امنیتی و نظامی در ظرف 11 ماه میتونه 10 تا بمب هسته‌ای تولید بکنه. حکومت ایران الان توان بیشتر و اشتیاق بیشتر داره به اینکه هر چه زودتر خودش رو ترمیم بکنه. الان در کوه سنگ، ببخشید، کوه کلنگ اقداماتی رو انجام میدن، خودشون رو برای بازگشت به غنی‌سازی اورانیوم آماده میکنن. یعنی یک حکومت فتنه‌گره که واژه شکست در قاموسش و فرهنگنامش وجود نداره، حاضر ملت ایران رو قربانی بکنه، حاضر تمام ثروت ایران رو قربانی بکنه، حاضر ملت ایران رو به فقر و بدبختی و ذلت بکشونه برای اینکه هدفهای اعتقادی و سیاسی خودش رو پیش ببره. من در این حکومت و در این رژیم هیچ امیدی نمیبینم. و اینکه آقای پزشکیان بعد از هفته ها اصرار و تمنا و التماس، سپاه پاسداران خیلی لطف کرده و بهش اجازه داده که یک دیداری با مصطفی خامنه‌ای داشته باشه، این هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. و بعید است که احتمالاً پزشکیان رفته مصطفی رو متقاعد بکنه که آقا وضع خرابه و باید کوتاه آمد. ما که نمیدونیم چه گفتن، چه شنیدن. این است که این تصویر نسبتاً مثبتی که از حکومت اسلامی ایران ارائه میشه با اونچه که من ارزیابی میکنم کاملاً تضاد داره.
1: یادآوری کنم که کوه کلنگ برای دوستانی که با نقشه جغرافیایی شاید آشنا نباشند، در شمال شهر اصفهان و در نزدیکی های شهر میمه، یعنی بین شاهین شهر اصفهان و میمه در استان اصفهان قرار داره. و در سال 2025 بود که اخباری دال بر احداث تأسیساتی در دل کوههای زاگرس در این منطقه برای غنی‌سازی اورانیوم در مجموعه تأسیسات هسته اصفهان مطرح شد. آقای اعتمادی، یه بار دیگه به شما برگردیم با اجازه خانم برادوس، چون صحبتایی که مطرح شد این نکته رو ایجاد میکنه. شما گفتید که تصدی بین رفته اونجور که آمریکا میگه، ایران هم نمیتونه بمب اتم بسازه. آقای امیر میگن که اسرائیل بر این باور هست که ظرف 11 ماه دوباره میتواند 10 بمب اتمی بسازد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. شرط اجرا هم برای آقای ترامپ این بوده که این اورانیوم ها رو خارج کنه جمهوری اسلامی. قبول میکنه آقای مجتبی خامنه ای یا هر کسی از به نیابت از او که این اورانیوم ها رو خارج کنند برای تحقق چنین توافقی؟
2: مورد آخر، یعنی خارج کردن اون 440 چند کیلو اورانیوم 60 استاتیک غنی شده از جمله مواردی است که در پای میز مذاکره باید طرفین به توافق برسند و هیچ نشانه وجود نداره و هیچ موضع رسمی وجود نداره که جمهوری اسلامی گفته باشه که من اصرار دارم که این مقدار اورانیوم غنی شده رو نگه دارم. واقعیتش هم این استش که اصلا سرنوشت این مقدار اورانیوم غنی شده 420 یا 440 کیلو اورانیوم غنی شده اصلا نامشخصه، معلوم نیست از زیر یکی از این حملاتی که اسرائیل و امریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران کردن مدفون شده و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران اون رو در جای امنی نگه داشته. اون دیگه وظیفه من که به عنوان به اصطلاح حالا تحلیلگر سیاسی اینجا هستم و بر اساس اخبار و گزارشایی که از خبرگزاری ها میشنوم نیست که بتونم دربارش نظر بدم. من فقط میتونم بر اساس همین خبرهای موجود تفسیری که به نظر من منطقی میاد و خدمتون عرض بکنم. بنابراین اون اجازه بدیم که نماینده یعنی هیئت نمایندگی دولت امریکا و جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره روشن کنن. اونو میخوان پیدا کنن. آژانس هم باید نظارت داشته باشه از آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی و بگن که چیکار باید بکنن. در مورد این که آقای منشامیر باز نگران این هستن که ایران با همه این ضرباتی که خورده 11 ماه دیگه میتونه دوباره بمب هسته‌ای درست بکنه، اگر شما مراجعه کنید به آرشیو خبرگزاری های ایرانی در خارج از کشور بیش از نزدیک به 15 ساله که میگن 2 ماه دیگه ایران بمب هسته‌ای خواهد داشت. 15 سال شما ببینید 15 تا 12 ماه مرتب هر 2 ماه همه این خبرگزاری در رابطه با احتمال تولید بمب هسته‌ای صحبت کردن، ادعا کردن ولی واقعیت نداشت. حالا چطور ممکنه زمانی که بخش اعظم تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از بین رفته نابود شده، یا آقای ترامپ دروغ میگه که میگه ما همه امکانات هسته‌ایش رو از بین بردیم، دیگه این دیگه میمونه دعوا بین آقای منشامیر و آقای ترامپ که آقای ترامپ رو قانع کنن که آقا نه تو اشتباه میکنی، ایران میتونه دوباره بلافاصله بمب هسته‌ای درست کنه. ولی وقتی در برابر یک چنین بحران جدی قرار بشه مذاکراتی صورت بگیره، سازمان ملل توش نقش داره، قدرت‌های بزرگ جهانی نقش دارن، شورای امنیت سازمان ملل باید به این مسئله رسیدگی کنه، نظارت کنه، آژانس همینطور، ما باید صبر بکنیم، عجله نکنیم، پیشبینی‌های به اصطلاح عجولانه نکنیم، بگذاریم به اصطلاح یه مسیر قانونی و نرمال خودش رو پیش ببره. حتما این مشکلات و این اختلافات حل خواهد شد.
1: بسیار خب دوست، انگشت آقای امیر رو دیدین، اجازه میدید یک جمله ایشون بگن بعد به شما برگردم؟
3: بله خواهش می‌کنم.
1: بفرمایید آقای امیر.
0: بله خیلی کوتاه میگم. ببینید آقای اعتمادی میگن 15 ساله که هی مرتب ادعا میشه که حکومت ایران تا رسیدن به بمب هسته‌ای یک هفته دو هفته فاصله داره و این پیش بینی یا ابراز نگرانی عملی نشده. بله درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل، ایالات متحده و دیگران در این 15 سال قاطعانه جلوی حکومت ایران ایستادن و از پیشرفت بیشتر جلوگیری کردن. اگر نمیخواستن بمب هسته‌ای تولید بکنن برای چی به غنی‌سازی 60% رسیدن؟ همین.
1: آقای خانم برادوس از شما بشتم، اتفاقا سوال جالبی است، اگر به دنبال بمب اتم نبودن چرا به غنی‌سازی 60% رسیدن؟ راستم میگن من فکر میکنم که اگه وقت سیر تحولات رو از استاکسنت تا الان دنبال کنیم بسیار کارشکنی شده از طرف اسرائیل و آمریکا در پروژه های هسته‌ای جمهوری اسلامی یا دست‌اندازهای جدی براش ایجاد شده.
3: ببینید در مورد جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش، نظر من اینه که جمهوری اسلامی با برنامه هسته‌ایش سعی کرد که واقعا دیسترکت کنه توجه آمریکا و منطقه و جهان و مخصوصا اروپایی رو به مسائل دیگری رو کمتر کرد، چون که همیشه در همه بحث‌های بین‌الملل همیشه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت می‌شد. وقتی که تمام جهان توجهش رو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و تمام تلاشش برای متوقف شدن این برنامه بود، همون توافق برجام هم GCPOA هم همین توافق فقط در مورد برنامه هسته‌ای بود، در کنار جمهوری اسلامی تونست برنامه موشکیش رو توسعه بده، گروه های شبه نظامیش رو قوی تر کنه، محور مقاومتش رو قوی تر کنه و امروز هم که میبینیم از جغرافیا و قدرت جغرافیایی که استفاده کرده تنگه هرمز رو داره که خیلی بهتر از برنامه هسته‌ای و بمب اتمی داره ازش استفاده میکنه. پس نشون میده که درسته جهان نذاشه جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه، ولی همین در این که به آستانه رسیدن ترشهولد بمب هسته‌ای برسه جمهوری اسلامی باعث شده که جمهوری اسلامی بقیه قدرت‌های خودش رو یا جنگ نامتقارن خودش رو جلو ببره. و این یکی از مشکلاتی که الان ما باهاش در روبروی هستیم و اینکه آیا این مقدار غنی شده اورانیوم رو باید جمهوری اسلامی چگونه خارج خواهد کرد، این رو نباید منتظر توافقات بود و مطبوعات بود. این چیزیه که مطمئناً یکی از نتیجه این مذاکرات باید باشه، چون که این مقدار از اورانیوم غنی سازی شده نمیتونه در ایران بمونه و این واقعیتی که هم جمهوری اسلامی میدونه، هم آمریکا، هم کشوری مثل روسیه که خواستن خب این مقدار از اورانیوم رو به روسیه برسونن که آمریکا خواهرشه که به آمریکا داده بشه. پس این یکی از شرطاییه که وقتی ما میگیم فقط این شرطی که الان در بحث اتمه، بحث برنامه هسته‌ای، این موضوع غنی سازی یکی از کارتاییه که جمهوری اسلامی باید تسلیم کنه این مقدار رو. و این بعضی از شنیدیم اخباری که داره میاد، بعضی از افراد در حکومت جمهوری اسلامی میگن این خط قرمز و امنیت ملی ماست. و اینجاست که من در بحث اولم گفتم اختلافات داخل سیستم رو داره بیشتر میکنه. و اینکه برگردم به نکته ای که دوستان گفتن جنگ رو، آقای اعتمادی گفتن که جمهوری اسلامی میخواد جنگ تموم بشه، بله تمام طرفین میخوان جنگ تموم بشه، جنگ برای همه ضرر بوده، ولی در جنگ در چه شرایطی باید تموم بشه؟ الان چیزی که آمریکا مورد هدف قرار داده قلب اقتصاد جمهوری اسلامیه و میخواد اون قلب رو متوقف کنه برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه اون عملیات مخربش رو در منطقه پیش ببره و اون نفت جمهوری اسلامیه. و اگر این موضوع آتش بس طولانی بشه و اون حصار دریایی طولانی تر بشه، جمهوری اسلامی میدونه که این قلبش از کار میفته یا ضعیف میشه، یک نیروی مصنوعی یا یک انرژی مصنوعی لازمه که این قلب دوباره بتونه به راه بیفته و بتونه جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. برای همین هم هست داره سعی میکنه که خب به یک نتیجه برسه. من مثلا وقتی در مورد موضوع همین پروژه آزادی که ترامپ گفت و بعد 48 ساعت متوقف کرد، توقفی محدود انجام داده، این برمیگرده به همون تاکتیکی که جمهوری اسلامی اجرا کرد، چون که آتش بس رو میخواست که در بمونه. برای همین به آمریکا، به پایگاه آمریکایی حمله نکرد، به اسرائیل حمله نکرد و اومد امارات رو مورد حمله قرار داد و با امارات باعث شد که خب آمریکا که نمیخواد آتش بس رو اینجا بشکنه، باشد که از امارات حمایت نکنه، یعنی اون ریتالییشن یا اون عکس العملی که لازمه که در دفاع از امارات انجام بده و جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده انجام نده. و اینجا نتیجهش رو میبینیم که امروز کشورهای عربی، عربستان نخواست همکاری کنه، چون که میبینه که باید آمریکا یک ضمانت امنیتی بده و وقتی که این کشورها مورد حمله قرار گرفتن در عکس العمل اونها همین آمریکا رو
1: خانم برادوس خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنید. اسرائیل از آمریکا ضمانت امنیتی میخواد که جمهوری اسلامی دوباره دنبال ساخت بمب اتم نره. کشورهای عربی از آمریکا ضمانت امنیتی میخوان که در مقابل هر گونه تعرض جمهوری اسلامی از اونها مراقبت کنه. اروپایی ها از آمریکا ضمانت امنیتی میخوان که در اون عرصه بین المللی با تهدید روسیه همچنان ناتو رو فعال نگه داره و و و و همینجوری میتونیم اینو ادامه بدیم دیگه. حتی خود جمهوری اسلامی هم از آمریکا ضمانت میخواد که حالا اگر دوباره به ما حمله نکنید، اگر ما با شما به توافقی رسیدیم. چرا هم از آمریکا ضمانت میخوان و چرا تمام این بار روی دوش آمریکاست؟ چرا خود کشورهای منطقه مثل امارات که مستقیم با اسرائیل داره کار میکنه یک روش معنادار برای حمایت از خودشون ایجاد نمیکنن؟
3: سوال خوبیه و سوال جالبیه. و این رو اگه برگردم در اصل ابتدای شروع شدن این مشکلات در سطح جهانی، برمیگرده به اون به نظر من هیپوکراسی یا اون ریاکارانه بودن سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غربی خواهد بود. وقتی که سازمان‌های بین‌الملل ما در موردش صحبت می‌کنیم، مثلا همون سازمان مللی که خب من موافق اینم که سازمان ملل آمریکا اون سرمایه‌گذاری رو که کرد، این حمایتی که کرد، آنجوری که باید رفتار می‌کرد رفتار نکرد. سازمان ملل عملاً شده جایی که لابی‌های چین و روسیه قدرت رو داشت. این تجربه کاری من در این سازمان بوده و این رو شاهدش بودم که چقدر قدرت چین در این که کدام مدیر در کدام قسمت این سازمان ملل کار کنه، این مأمور و هدف اصلیش چین بوده. همین الان هم شما بخواید در بخش‌های ضد تروریسم بخواید استخدامی بگیرید، باید کسایی باشن که در مورد جمهوری اسلامی صحبت نکرده باشن. چرا؟ چون که چین و روسیه نباید ناراحت بشن، یعنی باید اونها اوکی اسری رو بدن، قبول کنن چه این کسی رو بخواد در سازمان ملل کار کنه. یعنی نشون میده، وقتی این جزئیات رو دارم میگم، یعنی میخوام نشون بدم که چقدر سازمان ملل دیگه مؤسسه‌ای نیست که ما بخوایم روش حساب کنیم که این بتونه نظم جهانی رو کنترل کنه یا امنیت جهانی رو مسئولیتش رو عهده بگیره. برمیگردیم به لایه دومش که قدرت‌های اروپایی و کشورهای اروپایی هستند. کشور اروپایی سیاستشون در منطقه در مورد جمهوری اسلامی آشکاراست. وقتی که میاد به جمهوری اسلامی برمیگرده، حالتی که میخواد هر جوری شده با دیپلماسی، با گفتگو، به خاطر منافع اقتصادی خودش، حالا موضوعات مهاجری، موضوعات امنیتی خودش رو فقط مد نظر میگیره و امنیت جهان رو مد نظر نمیگیره. پس لایه دوم که کشور اروپایی هستن، حالا مشکلی که اونا قسمتی هم از ناتو هستن که الان پروژه ضد تروریسم آمریکا دیروز در موردش صحبت کرده که ناتو نباید، اعضای ناتو نباید اجازه بدن که کشوری مثل جمهوری اسلامی یا تروریسم بشه مشکل اساسی اعضای ناتو و مشکل غرب. که کشور اروپایی اینجا گفتم، یعنی حالتی که کم عمل کردن یا اصلا عمل نکردن. این لایه دوم. لایه سوم که برمیگردیم به کشورهای منطقه، کشورهای منطقه همیشه اون روابطی که با آمریکا داشتن، حتی با اون استراکچر جهانی، ساختار جهانی داشتن، بر حسب این بوده که تامین انرژی من برای شما و شما تامین امنیت برای من خواهید بود. و این تعاملی که وجود داشته کشورهای آمریکا بوده بعد از بریتانیا که این امنیت منطقه رو، مسئولیتش رو قبول کرده چون قدرت جهانی هست. حالا جواب سال بخش آخر سال شما، چرا کشورهای منطقه مثل اسرائیل خودشون این مسئولیت رو قبول نمی کنن؟ حالا این روابطیه که آمریکا به اسرائیل داره، تسهیلاتی که به اسرائیل میده بقیه کشورهای عربی نمیده. این برمیگرده به اختلافات خوب تاریخی اسرائیل و کشورهای منطقه، امنیت اسرائیل که اولویت آمریکا بوده در منطقه. ولی تغییراتی که الان داریم میبینیم با اون نظمی که به نظر من نظم جدید امنیتی در خاورمیانه رو شاهدش خواهیم بود، رفتاری که امارات داره نشون میده، اماراتی که داره از اوپک خارج شده، داره سعی کرده الان با اسرائیل وارد یک تضمینات و چارچوب امنیتی جدید بشه و اصلا مهمتر داره الان یک بندر خاکی درست میکنه که اصلا کلا دیگه تنگی هرمز، حتی بعد از پایان این جنگ دیگه یکی از موضوعات مطرح در مورد موضوع انرژی جهانی نباشه. و اماراتی که به نظر من اینجا موضوعی باید خواهد شد که دشمن اصلی جمهوری اسلامی، امارات خواهد بود که در همسایگی جمهوری اسلامی است و امارات خواهد بود که به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده بود. قسمت خیلی بزرگی از سرمایه جمهوری اسلامی در امارات بود. یکی از ضررهای خیلی بزرگی که جمهوری اسلامی به امارات زد، به قول خود مقامات اماراتی، اینجا جغرافیا برنده است، چون که ما مجبوریم با هم همسایه هستیم، با هم در یک منطقه زندگی کنیم. جمهوری اسلامی با در نظر نگرفتن این موضوع امارات رو مورد حمله قرار داده و اماراتی که میتونه خیلی الان داریم میبینیم کارتایی رو داره رو میکنه امارات که میتونه در آینده اون بحثی که کشورهای عربی همیشه وابسته به غرب آمریکا بودن رو کنار بزنه و اینجا یه اکثری قلی از این میدان بیرون بیاد.
1: خب اینجور که من دستگیرم میشه، نتیجه 47 سال شعار مرگ بر اسرائیل جمهوری اسلامی آقای اعتمادی شده پیروزی امارات بر آینده در 47 سال آینده، پیروزی امارات بر حوزه جغرافیای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و تمام امکانات نفتی که در این منطقه به عنوان قلب انرژی، که از قلب‌های مهم انرژی، شاهراهای انرژی جهان هست. ولی میخوام از اسرائیل شروع کنم و از شما بپرسم آقای اعتمادی. یک پای دعوا اسرائیل در حمله به منافع و دارایی‌های جمهوری اسلامی، حالا اهداف نظامی و اهدافی که حالا جمهوری اسلامی معتقده که برخیش نظامی نیست، نقش پررنگ داشته، کنار آمریکا جنگیده. جمهوری اسلامی خواستار محو این کشور از نقشه جغرافیا شده. ولی الان و با توجه به اینکه حتی آمریکا هم بر سر موجودیت اسرائیل و تضمین امنیت اون شرطهای خیلی جدی قائله، ایران ولی حاضر نیست که اونها رو در گفتگو بپذیره. آیا اصلا نباید یک گفتگوی بین تهران و اورشلیم شکل بگیره و یا حتی در همین مذاکرات پاکستان نماینده ای از اسرائیل مستقیما حضور داشته باشه برای پیشبرد این مذاکرات و رسیدن به یک صلح جامع یا پایدار، یا حتی ترک مخاصمه که بتونه آینده رو تغییر بده؟
2: ببین آقای زمانی، من معتقدم که نه اسرائیل و نه امریکا به طور قطع نمیخوان که جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه. ترامپ با شهامت و جسارت تمام از روز نخست که تو دور قبلی هم که انتخاب شد گفت آقا من میخوام رفتار رژیم جمهوری اسلامی رو عوض بکنم و انصافاً هم تا به امروز هر کاری که کرده در اون جهت بوده، یعنی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نبوده. حتی در ایجاد یک جنگ تمام عیار هم اقدامی نکرده. ما هنوز وارد یک جنگ تمام عیار نشدیم. جنگ تمام عیار میتونه تمام سرنوشت منطقه رو به هم بریزه و این به نفع نه اروپاست، نه کشورهای منطقه است، نه امارات، نه اسرائیل، نه ایرانه. و جمهوری اسلامی رژیمی است که اگر احساس خطر بکنه وارد اون مرحله از جنگ خواهد شد که تمام امنیت منطقه رو به هم بریزه.
1: بیشتر از اونی که الان کرده آقای اعتمادی؟
2: نفهمیدم.
1: میگم بیشتر از اینی که الان انجام داده؟
2: طبیعتاً. ببینید خب کاری که اسرائیل و امریکا با ایران کردن در فاصله چند هفته فکر میکنید که کمتر از اون چیزی بود که جمهوری اسلامی ایران در ته 47 سال گذشته کرد؟ سیاست های جمهوری اسلامی ایران، من یه بارم با آقای منشامی سر این مسئله صحبت کردم، جمهوری اسلامی و اسرائیل با سیاست هایی که در ته این 47 سال گذشته به کار بردن باعث تقویت هم دیگه شدن، منتها در هر دوره یکی دست بالا رو داشت یکی دست پایین رو داشت. حالا رسیدیم به این مرحله که اسرائیل تونست ترامپ رو تشویق کنه یا وادار بکنه که وارد این جنگ بشه با ایران و الان شرایطی است که نمیتونن، یعنی تجربه نشون داد. این نکته بود که تو صحبت‌های فکر کنم خانم برادوس بود که ایران در برابر اسرائیل و امریکا شکست نخورد. یعنی اگر بدون تعصب بخوایم به اصطلاح نظر بدیم، ایرانی که هم اسرائیل و هم آقای نتانیاهو و هم آقای ترامپ فکر میکنه در فاصله دو هفته سرنگون خواهد شد، الان میخوام باش مذاکره کنم. این یعنی چی؟ آقای ترامپ داره میگه که من پولای بلوکه شده تون رو اگر مذاکره کنید به توافق برسید، پولای بلوکه شده تون رو آزاد میکنم، تحریماتون رو بر میدارم. آخر این موضوع خیلی پدرانه است از آقای ترامپ ما میشنویم در رابطه با جمهوری اسلامی. خب این نشون دهنده چیه؟ و اسرائیل هم مخالفت نکرد با این موضوع گیری آقای ترامپ.
1: بذار از آقای امیر هم بپرسیم. آقای امیر شما هم نظرتون رو بفرمایید، یعنی واقعا اسرائیل هم میخواد که فقط رفتار رژیم عوض شه، رفتار جمهوری اسلامی عوض شه؟
0: بله، من 3-4 ماه پیش از 7 اکتبر 2023 یعنی حمله حماس به اسرائیل و اون جنایاتی که انجام داد مصاحبه با آقای اعتمادی داشتم و ایشون اسرائیل رو متهم کرد که ایران هراسه میکنه، دروغ میگه، حکومت ایران قصد حمله به اسرائیل رو نداره و پرسیدم که خب اگه ایطوره اسرائیل مگه مرض داره که ایران هراسی بکنه؟ ایشون فرمودن بله، اسرائیل میخواد ایران هراسی بکنه که بتونه اسلحه بیشتری به امیرنشین های حوزه خلیج فارس بفروشه، که این مسلماً این تصور اگر اسرائیل اسلحه‌ای به امیرنشین ها فروخته شاید 5% از کل اسلحه‌ای بوده که اونها از کشورهای دیگر خریدن و اسرائیل کار مثبت کرده. آفرین به اسرائیل که به اونها اسلحه فروخته که در برابر حکومت ایران بیستن، از فتنه‌گری ها و جنایتکاری های حکومت ایران جلوگیری بکنن. آفرین به اسرائیل اگر به امیرنشین ها اسلحه میفروشه. این که آقای اعتمادی میفرمایند که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمیخواهند که این حکومت سقوط بکنه و ایرانی ها، ملت ایران به آرمان های ملی خودشون برسن و دموکراسی در ایران برقرار بشه و رفاه و نیکبختی برای مردم ایران به ارمغان بیاد و فتنه‌گری در منطقه و جنگ و کشتار و خونریزی متوقف بشه، کاملا این نظر رو من رد میکنم. به خاطر که اگر آقای ترامپ به صورت علنی نمیگوید که هدف ما برانداختن رژیم هست، به خاطر ملاحظاتی است که در داخل ایالات متحده وجود داره، قوانینی که وجود داره، دستوراتی که داده شده که بر حسب اون ایالات متحده حق نداره برای برانداختن رژیم در یک کشور خارجی اقدام بکنه. در مورد اسرائیل ما الان سالیان دراز از دوران آقای نفتالی بنت که دوران کوتاه نخست وزیر بود، مرتبا همه سران اسرائیل میگویند که تا هنگامی که این رژیم عوض نشه منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید و ملت ایران به نیکبختی و رفاه و دموکراسی نخواهد رسید. اگر اسرائیل نمیگوید که ما میخواهیم حکومت ایران رو براندازیم، باز هم به خاطر اینکه در این باور هستن که خود ملت ایرانه که باید این کار رو انجام بده، ولی به 3 یا 4 پیام نتانیاهو من استناد میکنم که گفت عملیاتی که ما انجام میدیم راه رو برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن این رژیم هموار میکنه. اسرائیل مگر مرض داره که نخواهد یک رژیمی بیفته، رژیم فتنگری که از روز اول با شعار مرگ بر اسرائیل با هدف ساختن
1: بمب هسته‌ای. فکر میکنم آقای امیر، معذرت میخوام چون وقتی کمی هم داریم، فکر میکنم اینا رو دیگه همه میدونن. امشب هم در همین برنامه تکرار کردیم کارهایی که جمهوری اسلامی کرده رو برشمردی در ابتدای برنامه. آقای اعتمادی خیلی کوتاه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، من میخوام برم خدمت خانم برادوست.
2: نکته ندارم، برای واقعیت اینه که این جنگ پایان خواهد گرفت و من برای آقای منشه امیر عمر طولانی آرزو میکنم و امیدوار هستم که اون چیزی که امروز من و ایشون در رابطه با نیت اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی و نیت امریکا در رابطه با جمهوری اسلامی رو بیان کردم بر حال شکل واقعی خودش رو نشون بده دیگه. ما چیز دیگری نداریم برای اثبات اینکه اون چیزی که بنده میگم درسته یا اون چیزی که آقای منشأ امیر میگه درسته. من اعتقادم بر اینه که 47 ساله که سیاست‌های اسرائیل باعث تقویت حکومت اسلامی ایران شده و سیاست‌های حکومت اسلامی هم باعث تقویت و موقعیت اسرائیل در خاورمیانه شده. منتها هر کدوم از اینا در هر دوره‌ای که بخوان پاشون از گیلمشون بیشتر بکنن و دراز سر بکنن، طبیعتاً طرف مقابل سعی میکنه که با سیاست‌های دیگری طرف مقابل خودشو محدود بکنه. اسرائیل این بار سعی کرد توسط آقای ترامپ دست و پای جمهوری اسلامی رو ببنده ولی موفق نشدن هر دوتاشون. یعنی نه اسرائیل موفق شد بسیار. نه امریکا موفق.
1: خانم برادوس، این جمله رو آقای اعتمادی به نقل از شما گفتن که شکست خورده آمریکا و اسرائیل در مقابله با ایران، آیا این صحت داشت؟ من این جمله رو نشنیدم.
3: نه، من چنین اعتقادی رو ندارم، ولی چیزی که به نظر من مهمه اینه که آخر جنگ رو باید دید در مورد جمهوری اسلامی که پیروز شده یا نه. چون من همیشه بارها قبل از شروع جنگ بحث من این بود که ما 3 تا بازیگر داریم: مردم ایران، آمریکا و اسرائیل مخالف جمهوری اسلامی هستند. از این بازیگرها در چه مسیری قرار خواهند، در همه در یک مسیر هستند، در وسط این مسیر ممکنه آمریکا و اسرائیل با اهدافی که میدونن بهش رسیدن یا در آینده طولانی مدت بهش میرسن، در این مسیر ممکنه خارج بشه. این مردم ایران هستن که تا آخر مسیر خواهند ماند. و با این نکته میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم که اگر حتی این جنگ امروز متوقف بشه و توافقاتی با جمهوری اسلامی صورت بگیره، که من این توافق رو خیلی احتمالش رو به خاطر اینکه کم می‌بینم، به خاطر اینکه موضوعاتی که در اول برنامه بحث کردیم، خواسته‌های کشورهای منطقه، خواسته‌های اروپایی که میگه اصلا نباید حصار اقتصادی یا سانکشن‌ها برداشته بشن بدون اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، یا موضوع تنگی هرمزی که الان هم جمهوری اسلامی میگه خب اونایی که کشوری که می‌خوان رد بشن باید قوانینی که من گذاشتم رو قبول کنن. یعنی موضوعات انقدر راحت نیست که بگیم خب یک توافق صورت می‌گیره، جمهوری اسلامی را قبول میکنه و جمهوری اسلامی در قدرت خواهند بود. حالا خیلی بیایید خوشبین باشیم و خیلی امتیاز بدیم، بگیم خب این توافق شد، جمهوری اسلامی مان. جمهوری اسلامی که با این ساختاری که با این رفتاری که داشته، با این اقتصادی که داشته، 2 حالت داره در داخل که من میگم مردم اکتر اصلی یا بازیگر اصلی پایان این جنگ در داخل جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر تحریم‌ها برداشته نشه، جمهوری اسلامی با اقتصادی که در داخل هست، با فشاری که در داخل علیهش ایجاد خواهد شد، نمیتونه مقابله کنه. حالا بجز از مردم عادی، در داخل خود سیستم هم مشکل وجود داره که بیشتر هم خواهد شد. بیایید تصور کنیم که اگر تحریم‌ها برداشته بشه و پول زیادی داخل ایران بیاد، یا تحریم‌های زیادی داخل ایران بیاد. تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی به ما میگه که وقتی پول زیادی وارد ایران میشه، به خاطر فساد اداری که وجود داره، فرق طبقاتی زیادی به وجود میاد، عده‌ای استفاده میکنن از این پول و عده‌ای زیادی استفاده نمیکنن و اون فرق طبقاتی آخرش باعث سقوط نظام پهلوی شد. و اگر این پول وارد بشه، تحریم‌ها برداشته بشه، دوباره همون سیستم، همون ساختار، هم فساد اداری که وجود داره، سقوط جمهوری اسلامی رو خواهیم دید در آینده. و این موضوعیه که من میگم پیروز جنگ جمهوری اسلامی خیلی سخته باشه و واقعا باید دید و آینده این جنگ رو نظاره کرد. البته نباید نظاره کرد، باید سعی کرد بر علیه جمهوری اسلامی و در جبهه مردم مبارزه کرد و توانی که داریم رو استفاده کنیم که به مردم هم کمکی کرده باشیم در این را به مردم ایران.
1: آقای اعتمادی، نظر شما هم بشنویم. به هر حال جمهوری اسلامی حکومتی است که در دل بحران ها زیسته. آیا حتی بعد از پایان این جنگ برای فارغ اومدن به اون چه که معضلاتی که حالا خانم برادوس به عنوان بخش از مشکلات داخلی حکومت بهش اشاره کرد، نیاز به این خواهد داشت که بحران آفرینی های تازه‌ای بکنه تا بتونه به بقا ادامه بده؟
2: به طور قطع بعد این جنگ وقتی پایان بگیره و جمهوری اسلامی بر سر قدرت باقی بمانه، از نظر من یعنی در این جنگ جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و امریکا پیروز شده. اما این تمام ماجرا نیست. و همونطور که خانم برادوس به درستی اشاره کردند، بعد از پایان این جنگ جمهوری اسلامی با انواع بحران‌ها روبروست و در اونجا مردم ایران هستند که تصمیم خودشون رو برای براندازی جمهوری اسلامی ایران خواهند گرفت. این یه پروسه ای رو باید طی بکنه با توجه به نقش منفی که هم اسرائیل و هم امریکا و هم یه چهره معروف اپوزیسیون مثل آقای رضا پهلوی در عرصه مسائل سیاسی ایران در تو در به خصوص از دیماه به این سو بازی کردن، باعث ضربات سنگینی به مردم ایران شدن. مردم ایران یک بار دیگر به خودشون خواهند اومد، شرایط جدیدی به وجود خواهد اومد که این بار با تجربه بسیار بسیار با ارزشی که در طی این جنگی که به وجود اومد به دست خواهند آورد و با هوشیاری تمام مبارزات خودشون رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع خواهند کرد. ولی تا رسیدن به اون موقع، ما امروز تنها چیزی که میتونیم درباره صحبت بکنیم این استش که این جنگ پایان بگیره، چون پایان گرفتن این جنگ فرصت میده به مردم ایران که تصمیم خودشونو بگیرن. ادامه این جنگ در این حال، این رو بگم آقای آقا زمانی، کمک میکنه باز به جمهوری اسلامی. اگر امریکا و اسرائیل بخوان به این جنگ دامن بزنن، یعنی دارن در مقابل مردم
1: آقای اعتمادی، حالا اگر امریکا و اسرائیل نخوان، یعنی حالا امریکا که معینا اعلام کرده تمایلی به ادامه جنگ نداره، از روز 4 5 جنگ بود که بحث توافق رو مطرح کرد، حالا از هفته دوم این شاید امتر باشه گفتن این جمله که بحث یک مذاکره رو مطرح کرد برای رسیدن به یک توافق، اگر خود سپاه بخواد به جنگ دامن بزنه، بحث نگرانی اینجاست اگر سپاه بخواد این جنگ رو به کشور تحمیل کنه.
2: من چنین من عرض کردم خدمتون آقای آقا زمانی، به نظر من هیچ کدوم از لایه های جمهوری اسلامی ایران نمیخوان این جنگ ادامه پیدا بکنه، به نفعشون نیست. با هم سپاه، هم به هر کسایی که طرفدار آقا مجتبی هستن یا اصلاح طلب ها، شما نگاه کنید همین الان آقای پزشکیان منتخب حسن روحانی، آقای خاتمی، آقای جواد ظریف نماینده اونهاست، همون حرفی رو میزنه که قالیباف میگه، همون حرفی رو میزنه که عراقچی میگه، همون حرفی رو میزنه که سپاه به اصطلاح به عبارت دیگه میخواد.
1: نقش بحث داخلی بحث بسیار گسترده ای، حتما بعد در یه برنامه‌ای به تفصیل آقای اعتمادی با حضور شما و دیگر کارشناسان بررسیش کنیم. آقای امیر وقت کوتاهی داریم، یک جمعی هم از شما بشنویم، خصوصا با این سوال که آیا واقعا سپاه میگذارد یک صلح پایدار در منطقه شکل بگیرد؟
0: ببینید، در کشاکشی که همکنون جریان داره، سپاه پاسداران و آقای ترامپ و اسرائیل هر یک میکوشن که بیشترین رو بگیرن و کمترین رو بدن. اگر جنگ در شرایطی پایان بگیره که توان هسته‌ای رژیم ایران نابود نشده باشه، توان تولید موشک‌های دوربردش نابود نشده باشه، تعهد بین المللی گرفته نشده باشه که ارتباطش رو با گروه های نیابتی قطع بکنه و بهشون پول و اسلحه نده، فاجعه بزرگی هم برای ملت ایران و هم برای کشور اسرائیل و هم برای دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و هم برای سراسر جهان رخ خواهد داد. به خاطر اینکه الان حکومت در ایران در دست سپاه پاسدارانه که موجودیت خودش رو در ادامه جنگ میدونه و اگر بمونن سرکوب ملت ایران رو بیشتر خواهند کرد، فتنه‌گری هاشون افزایش خواهد یافت، تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای ادامه خواهد یافت و منطقه نه فقط روی آرامش نخواهد دید، بلکه با کشت و کشتارهای بسیار گسترده تری روبرو خواهد شد. بنابراین امید دارم که این جنگ در حالی پایان بگیره که حکومت ایران در آستانه فروپاشی باشه، که این فروپاشی توسط ملت ایران خودش انجام بگیره. تا روزی که این حکومت فتنه‌گر بر نیفتد، نه ملت ایران روی آرامش و آسایش و دموکراسی و آزادی رو خواهد دید و نه منطقه خاورمیانه از آرامش برخوردار خواهد شد و نه اسرائیل احساس خواهد کرد که خطر موجودیتیش از میان رفته و نه قدرت بازدارندگی و ابرقدرتی رژیم ایالات متحده تحکیم و توسعه.
1: خانم برادوست، یه جنبندی کوتاه هم از شما بشنویم زیر دو دقیقه لطفا.
3: سعی میکنم جواب سوالی که گفتی رو بگم که اگر جمهوری اسلامی با هر بحرانی که روبرو میشه یک بحران جدید رو میسازه، این بحران جدید چه خواهد بود؟ به نظر من موضوعی که مهمه کلیدی اینه، اگر جنگ تموم بشه جمهوری اسلامی همیشه برای قدرت در قدرت ماندن هم بحران داخلی درست میکنه، بحران خارجی، دشمن داخلی و دشمن خارجی. دشمن داخلیش که معلومه همیشه بوده بعد از جمهوری اسلامی و انقلاب جمهوری اسلامی در منطقه کردستان بوده و موضوع تجزیه طلبی و احزاب کرد و حمله کردن به اونو یک دشمن داخلی درست کرد که خمینی خب برای اینکه در قدرت بمونه سپاه پاسداران درست کرد. کردستان شد اولین جایی که سپاه پاسداران نیروهاشو وارد کرد و این بعداً به منطقه رو و دشمن خارجی هم که ادامه جنگش با ایران عراق و اون داستان ایران عراق چجوری شروع شد، این هم بحثی که دشمن خارجی میتونه درست کنه. به نظر من دشمن خارجی که دشمن جمهوری اسلامی میتونه درست کنه اگر جنگ پایان پیدا کنه امارات خواهد بود و ما شاهد، شاید خیلی زود در مورد این صحبت کرد، ولی پیش بینی من اینه که اگر جمهوری اسلامی ماند، اگر این سناریو که میگم درست شد و جمهوری اسلامی ماند توافقی شد، یک درگیری هایی همیشه بین امارات و جمهوری اسلامی در منطقه رو شاهد خواهیم بود و این همون بحرانی که جمهوری اسلامی دنبالش میگرده در خارج از ایران داشته باشه. در داخل هم که بر حسب ساختار جمهوری اسلامی و مردم دیگری که مثل بلوچ‌ها و کردها وجود دارند، ساختن چنین بحرانی راحت برای جمهوری اسلامی.
1: بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک که از واشنگتن دی سی همین شهر پایتخت آمریکا با من همراه بودید، جناب آقای منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم پایتخت اسرائیل ما رو همراهی کردید و حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی که از استکهلم پایتخت سوئد با برنامه تفسیر خبر امشب همراه بودید. از یکایک که شما بینندگان محترم هم که به تماشا تفسیر خبر نشستید صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که حتما برنامه تفسیر خبر و گزیده هایی از گفته های مهمانان این برنامه رو در شبکه های اجتماعی صدای آمریکا هم دنبال کنید و ما رو هم از دکتر نظراتتون در مورد بحث های مطرح در این برنامه مطلع کنید. همکاران هم در استودیو 51 به انتظار شما هستند تا مشروع اخبار این ساعت رو به استحضارتون برسونند. شب بخیر.

خاموشی دیجیتال در ایران وارد مرحله بی سابقه شده. جمهوری اسلامی اکنون بیش از 69 روزه که دسترسی میلیون ها ایرانی به اینترنت جهانی رو قطع کرده و کشور رو پشت دیواری بلند از سانسور و کنترل اطلاعات قرار داده. حکومت مدعی این محدودیت ها به دلیل شرایط جنگی و امنیتی اعمال شده، اما منتقدان معتقدند اون چه در حال وقوعه نه یک اقدام موقت امنیتی، بلکه پروژه‌های سازمان یافته‌ای برای قطع ارتباط مردم ایران با جهان آزاد و سوق دادن جامعه به سمت اینترنت ملی و به نوعی الگوبرداری از چین و کره شمالی است.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در خدمت شما با این ویژه برنامه به مدت یک ساعت. امشب در این ویژه برنامه میخوایم فراتر از آمار و ارقام بریم، درباره تاثیرات روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این خاموشی گسترده صحبت کنیم. آیا جمهوری اسلامی در حال ساختن دیواری آهنین از دیجیتال بر روی شهروندان ایرانی است؟ این وضعیت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و مهمتر از همه جامعه ایران چه بهایی برای این انزوا پرداخت می‌کند؟ امشب در خدمت سه میهمان هستیم تا از زوایای مختلف این بحران بی سابقه رو بررسی کنیم. مهمانان برنامه‌مون آقای امین غذایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام هلند، آقای دکتر سعید خلیلی راد، روانکاو از لندن بریتانیا و آقای علیرضا فیروز، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد از آلمان. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال رو میخوام از هر سه میهمان برنامه بپرسم و اجازه بدین از آقای غذایی اصلا شروع بکنیم. وقتی جامعه ماها زیر سانسور هست، زیر محدودیت‌های اینترنتی هست، چه تأثیری این فضای محدود بر جامعه در ابعاد مختلفش میذاره؟
1: درود بر شما. اولین نکته‌ای که هست اینی که ما با این کار با یک حکومت پلیسی طرف هستیم. یکی از ویژگی‌های حکومت پلیسی که مشخصش کنترل روی شهروندانه اینه که کالاها و خدمات رو دو نرخ می‌کنه. ما در شوروی شاهد بودیم که کالاها و خدمات به شکل دو نرخی بود، یعنی اینکه کسانی که از طبقه ممتاز بودن به یک سری امکانات کالاها دسترسی داشتن، به یک سری اقلام اساسی با قیمت مناسب یا دسترسی های رایگان به یک سری خدمات، ولی اگر شهروندان عادی خارج از اون اقلامی که به صورت کوپن براشون تعیین شده اون رو خواستن دسترسی پیدا کنن، باید با قیمت ها و نرخ های آزاد روبرو می شدن و اینها رو خریداری می کردن. به نظر می رسه در رابطه با ایران هم رژیم ایران از قطع اینترنت حالا به بهانه امنیت داره میره به سمت دونرخی شدن، یه جور ایجاد یک سیستم اینترنت طبقاتی کردن، این تیود اینترنت، یه اینترنتی که در اون مثل همین کالاهای دونرخی یک اینترنت یا قطعی اینترنت داریم یا اینترنت داخلی یا اینترنت داریم و یک اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف که در اختیار مردم قرار میگیره و به این ترتیب خارج از بدنه خودی ها و حکومتی ها ما یک نوع اینترنت پولی داریم که قیمت‌ها بالاست و فقط تضمین میکنه که طبقه بوروکرات و تکنوکرات خارج از حکومت بهش دسترسی داشته باشه. مهمترین مشخصه و تأثیرش که مسلماً علاوه بر تبعیض و بی‌عدالتی و مسائلی مانند این، مهمترین ایجاد یک حکومت پلیسیه، یعنی بیگانه کردن مردم، شهروندان از حکومت، حکومت کاملاً اقتصادش، اجتماعش، روابط اجتماعیش، همه چیزش مجزا و متمایز میشه از مردم. اقتصاد متفاوتی خواهند داشت مردم، یعنی در واقع مردم دیگه نمیتوانند در قرن 21 زندگی کنند، در یک جامعه زندگی خواهند کرد که ایزوله شده، منزوی و شکل یک زندانه. یعنی ما یک حکومت پلیسی تمام عیار خواهیم داشت. تمام آن شرایطی را که حالا شما بگردید در تاریخ پیدا کنید، تمام اون تاثیرات اجتماعی روانشناختی رو که یک حکومت پلیسی روی مردم میذاره، مثلا فرض کنید در آلمان شرقی، شما در اینجا هم خواهید داشت، چه بسا بدتر، برای اینکه ما در اون زمان حداقل اینترنت وجود نداشت. الان احساس جدا شدن یا انزوا از جهان به مراتب بیشتر خواهد بود.
0: خب همین سوال رو میخوام از دکتر خلیلی راد بپرسم. آقای خلیلی راد، شما نظرتون راجع به تأثیرات که بر روی روان انسان‌ها در داخل ایران میذاره چی هست؟
2: با سلام به شما و بینندگانتون، جنبه‌های مختلفی داره، تأثیرات متفاوتی داره که در درجه اولش باید اینو در نظر بگیریم که رژیم اسلامی همیشه در 47 سال گذشته مداوماً سعی کرده مردم رو تحت کنترل در بیاره و محرومشون کنه از اون آزادی‌ها و چیزهایی که میتونن داشته باشن. ولی وقتی محروم میکنه، ببینید اینترنت به معنای ارتباطگیریه، ارتباطگیری با انسانهای دیگر، با دنیای دیگره، و این ارتباطگیری بخش جدایی ناپذیری از ارتباطگیری انسانها با همدیگه است و اینترنت هم شده بخش جدایی ناپذیری از امکان ارتباطگیری. وقتی رژیم میاد این مردم رو در ایران محروم میکنه از این حق طبیعیشون که داشته باشن، یعنی داره میگه که شما نمیتونی، میخواد کنترل رو به دستش بگیره، بگه من دارم کنترل میکنم، درست مثل همون تو خیابونها که میاد قتل عام را میندازه، مردان تظاهر کنندگان رو میکشه و فشارهای در سطح اجتماعی و سیاسی به مردم میاره، این هم جزوی از محروم کردنه. منتها این محروم کردن یک تدایی داره، مثل از دست دادن، مثل از دست دادن و جدا کردن، جدا شدن، درست مثل این میمونه که ما عزیزی رو از دست بدیم و اون از دست دادن چه تأثیر روحی روانی رو ما میذاره. در درجه اول نمیپذیرمش، بعدش کم کم سعی میکنیم باهاش کنار بیایم، ولی تأثیراتی که روی مردم توی ذهن از نظر روانی میذاره، افسردگی، استراب، نداشتن وسیله ارتباط گیری حتی با خانواده، با عزیزان که در شهرهای دیگه، کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن، و وقتی این ارتباط گیری رو میگیریم، یک بخش مهمی از انسان، انسان بودن و ارتباطات اجتماعی داشتن رو میگیریم ازش، و خود اون همونطور که گفتم میتونه تأثیرات روانیش مثل افسردگی، استراب و حتی در شرایطی که حالا بعدن توضیح میدم، میتونه یک ترامایی رو برای اون انسان‌ها و خانواده‌ها به وجود بیاره که بچه‌ها چون تو زندان ها نمیتونن تماس بگیرن، و این گونه تاثیرات که سری صحبت میکنیم.
0: خب آقای فیروزی، نظر شما هم بدونیم، با توجه به اینکه شما تخصصتون در واقع بخش اینترنت هست و فنی قضیه رو نگاه میکنید، شما نگاهتون چی هست؟ چه تاثیرات منفی بر جامعه، مشاغل و حتی اقتصاد کشور داره؟
3: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. اینترنت یک بخش جدا نشدنی از جامعه امروز ماست. ما این قرن اخیر قرن ارتباطات اسم گرفته به دلیل وجود فضایی مانند اینترنت. جمهوری اسلامی با قطع کردن این تنها شریانی که جامعه ایرانی رو به دنیای بیرون متصل میکرد، داره سعی میکنه نه تنها نراتیو رو کنترل کنه، داستان سرایی رو کنترل کنه، چه برای داخل چه برای خارج، بلکه بتونه از همین روش پول بیشتری رو تولید بکنه برای نزدیکان خودشون. خب ما الان مثلا بحث اینترنت پرو مطرح میشه، بحث اینترنت پرو که همراه اول داره ارائه میده، پشتیبانی همراه اول، بنیاد اسمش رو اگر من بخواد درست به خاطر بیارم، بنیاد که مربوط به طرح امام بود، اون بنیاد هست، و سپاه پاسداران. خب از این طریق داره پول سازی میکنه، از این طریق داره پولشویی میکنه، از این طریق داره جیب خودش رو پر میکنه، در حالی که دسترسی میلیون ها آدم رو بسته. حداقل مطرح میشه که 10 میلیون نفر از طریق اینترنت در امرار معاش میکنن. خب اگر این زیر ساخت نیست و اگر این نابودی زیر ساخت ها و نابودی یک طبقه اجتماعی در ایران نیست، اسم دیگه ای رو من نمیدونم چی میشه براش گذاشت. این کاری که داره جمهوری اسلامی با وضعیت اینترنت میکنه، آسیب هایی که داره به جامعه ایرانی، به اقتصاد ایران، به خانوار ایرانی میزنه، از هر نوع جنگی که ما داشته باشیم توی اون منطقه بیشتر هست، تاثیراتش طولانی تر و تاثیراتش مداوم تر هست. در خب کنار اون
0: بفهمید
3: یک خطرهای جدی داره برای کاربران ایجاد میکنه. شما زمانی که میایید دسترسی های عمومی به اینترنت رو میبندید، کاربران مجبور میشن از راه های استفاده کنن که الزاماً راه های امنی نیست. این فضای اینترنت رو برای کاربر ایرانی حتی از قبل هم ناامن‌تر میکنه. وقتی ما اینها به بهانه امنیت دارن این کار رو انجام میدن، در واقع دارن کمک میکنن به ناامن شدن کاربر ایرانی، کار ناامن شدن کسی که از ایران به اینترنت متصل میشه.
0: آقای فیروزی، برمیگردیم در مورد این ناامن شدن صحبت میکنیم، اما آقای قضایی، آقای فیروزی هم اشاره کردن سر این قضیه که حکومت میخواد داستان سرایی این حادثه رو در دست خودش بگیره. خیلی هم معتقد بودن که اصلا هدف حکومت از قطع کردن اینترنت بحث امنیت نیست، بحث این هستش که روایتی که خودش رو میخواد در واقع در داخل و خارج از دنیا، خارج از ایران منتقل کنه. آیا واقعا تونسته با توجه به این فرهنگی که جامعه ما داره و آگاهی که مردم دارن چه در داخل چه در خارج، آیا تونسته واقعا روایت رو بگیره در دست خودش؟
1: نه، قطعا در دراز مدت و هر وقت زمانی میگذره واقعیت خودشون نشون میدن و این پروپاگاندا هیچ وقت در طولانی مدت پیروز نمیشه. اما خب هدف پروپاگاندا هم این نیستش که وارد کتاب‌های تاریخ بشه. شما در هیچ در تاریخ رو که مرور می‌کنی شما پروپاگاندای هیتلر رو، پروپاگاندای موسولینی یا هر پروپاگاندایی که حکومت‌های دیکتاتور داشتن رو نمی‌بینید. پروپاگاندای صدام و قذافی هم روایت‌هاشون رو از مثلا بهار عربی و جنگ یا عراق و آمریکا نمی‌بینید، در هیچ کتابی نمی‌بینید. اما اون زمان وجود داشتن و اگه شما به مثلا رسانه و تاریخ تصویری اونجا وجود کنید میبینید که به روزنامه های اون زمان میبینید که چه پروپاگاندای عظیمی حکومت های ایجاد میکرد. پروپاگاندا موقتیه ولی تأثیرش هم اینه که نه در تاریخ بمونه یا در ذهن مردم یا آگاهی مردم، بلکه تأثیرش اینه که روحیه نیروهای داخلی رو حفظ کنه و اون زمان اون لحظه یک حسی از پیروزی به نیروهای رژیم یا خودی بده که احساس کنن حکومت کنترل در دست داره، مردم هم مثلا احساس کنن که در واقع وقتی روایت زیاد میشه گیج میشن، دچار سردرگمی میشن که کدوم درسته یا کدوم غلطه. یعنی با انبوهی از اخبار فیک، دروغ، تصاویر جعلی، حتی با هوش مصنوعی این روایت زیاد میشه، حجمی از عظیمی از روایت. اما الان در حال حاضر به نظر میرسه رژیم ایران هدف دیگه ای داره، اینکه جنگ نیست، هدف بیشتر سمت اینه که من حالا اینجوری فکر میکنم که رژیم ایران یک جوری هزینه های جنگ رو از خود مردم ایران بگیره، به این ترتیب که یک حجم عظیمی، یعنی اینترنت طبقاتی، یک حجم عظیمی از ثروت رو از داخل مردم ایران، از جیب مردم ایران به سمت رژیم سرازی خواهد کرد و این خطر وجود داره که این کار رو با اقلام اساسی انجام بده. من در واقع اینترنت رو با این دونرخی شدن اقلام اساسی مقایسه کردم. اگه بخواد این رژیم ایران همه این روال و این سیاست رو ادامه بده، خصوصا در مورد انرژی یا مسائل اقلام دیگه، در واقع به این ترتیب خواهد شد که حکومت، اقتصاد خارج از حکومت، اقتصاد خارج از حکومت، اقتصاد مردم مستقل از حکومت فلج خواهد شد و این زندگی رو برای مردم ایران تقریبا غیر ممکن خواهد کرد، نه فقط بیزینس ها، تجارت های کسب و کارهای آنلاین، بلکه به طور کل کل هیته اقتصاد خارج از حکومت از بین خواهد رفت، بسیار نحیف و نحیف خواهد شد یا حتی غیر ممکن خواهد شد و خب در دراز مدت قابل تصور نیست که چجوری توده عظیمی از میلیون ها نفر از مردم بخوان به این وضعیت در این شرایط اقتصادی ادامه بدن. حالا معلومه چه تصمیم میخواهم گرفت ولی من این رو دوام پذیر نمیبینم.
0: آقای خلیلی راد، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. شما اشاره کردین در بین فرمایشات اولیتتون که در واقع دوچار تروما میکنه انسانها رو، از یه طرف دیگه نسل جوان نسلی هستش که در تلاش هست تا دنیا رو بشناسه و در تلاش هست ارتباط برقرار کنه با کشورهای مختلف، گیمای آنلاین بازی میکنن، با هم چت میکنن در قبل از اینکه در واقع اینترنت مسدود و محدود بشه. با این وضعیت این تروما بر کدوم بخش جامعه بیشتر تاثیر میذاره و این ترومایی که گفتین اصلا چه شکلی هستش، چه واکنش هایی رو داره؟
2: این تروما همونطور که شما هم اشاره کردین بیشتر روی بخش جوون ها در ایران تأثیر داره. چرا؟ چون برای این قش در جامعه، برای این سن و سال در جامعه، ارتباط گیری، گیم بازی کردن و با بازی گیم هایی که بازی میکنن که با سراسر دنیا در ارتباط میگیرن یکی از بخش جدایی ناپذیر شده. وقتی اینا میان محروم میشن از اینا انگار که اون وسیله ارتباط جمعی گرفته شده، انگار که ما یه زمانی میتونستیم صحبت کنیم، اگر بخوام مثال سمبولیک بزنم میتونستیم صحبت کنیم ولی الان دیگه نمیتونیم صحبت کنیم، یه زمانی میتونستیم ارتباط بگیریم الان دیگه نمیتونیم ارتباط بگیریم، بریم بیرون، بریم با در همسایه، دوستان، آشنایان ارتباط بگیریم. برای این بخش در جامعه این حالت رو داره و کاملا محروم میشن و چون محروم میشن این محرومیت رو هم رژیم اعمال میکنه، تأمین میکنه به مردم به خاطر کنترل وارد کردن. و این اصلا با جنگ در ارتباط نیست، همون در قتل عام دیما هم رژیم همین کار کرد، مدت زیادی از تظاهرات دیما به بعد این رو قطع کرده. چرا؟ چون رژیم به صورت خیلی جدی از طرف مردم توی خیابونها به چالش گرفته شد و پایه‌ها شروع کرد به لرزیدن و در نتیجه دید کنترل رو در از دست میده، قتل عام کرد و اومد اینترنت رو قطع کرد. صحبت شد از داستان سرایی که این داستان‌های واقعی مردم بیرون نیاد. حالا وقتی اینترنت قطع میشه، این قشر جوان هم اون ارتباط گیری رو که از زمانی که به دنیا اومدن و بزرگ شدن باهاش در ارتباط بودن، این ازشون گرفته شده. وقتی ازشون گرفته میشه، اون موقع است که نمیتونن براش دلیلی رو قبول کنن. درسته رژیم اومده اینو گرفته، ولی چرا اینو گرفته؟ چیکار به ارتباطات اینترنتی داره؟ و خود همین از دست دادن، درست میتونیم برگردیم به دفعه قبل که گفتم که از دست دادن مثل مرگ کسی باشه، برای عزیزمون باشه، اون مرگ از دست دادن یک بخش جدای ناپذیر از زندگی، درست مثل اینکه تکلم رو از دست بدیم، اون تروما به وجود میاره، چون چیزی بوده که من همیشه داشتم ولی الان دیگه ندارم و نمیتونم این ارتباط، در انزوا قرار میگیرم. وقتی در انزوا قرار میگیرم، نمیدونم که با این انزوایی که به هم تحمیل شده، نه اینکه دلیلی براش وجود داره، برای تحمیل شده به هم، با این انزوا چی کار بکنم. و تو ذهن من، تو از نظر احساسی و از نظر روانی، نمیتونم دلیلی برای این پیش بیارم و مغز من شروع میکنه که دلیل پیش بیاره، به وجود بیاره، نمیتونه و دوچار اختشاش میشه. و این اختشاشی که میشه، تروما به وجود میاره، تروما ترس به وجود میاره، کابوس های شبانه به وجود میاره و اینکه ما مرتباً با این فکر درگیر هستیم که چطور میتونیم از بین ببریم. و چون نمیتونیم این رو از بین ببریم و اتفاقی و ضربه‌ایه که خوردیم که روحی، روانی و احساسیه، اون موقع این تروما دراز مدت‌تر میشه و میشه کالکتیو تروما، ترامای جمعی، ترامای اجتماعی. بخش‌های مختلفی در جامعه، علل خصوص بخش جوان در جامعه، دچار این انزوا و سکوت میشن و این تروما دراز مدت میشه و باید با این تروما در انزوای خودشون کار بکنن که امکان پذیر نیست. و خود این میتونه عواقب دراز مدتی برای این بخش و این قشر در جامعه داشته باشه.
0: آقای فیروزی، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. آقای قضایی اشاره کرد به این که در واقع حکومت داره تلاش میکنه یه جوری این هزینه جنگ رو از جیب مردم در بیاره. خود شما هم اشاره کردین که نهادهای مختلفی دارن سود میبرن، اما تا کجا قرار هستش در واقع جمهوری اسلامی میتونه تا کجا این وضعیتی که در مورد محدودیت اینترنت هست رو همچنان ادامه بده؟
3: سوال خیلی خوبی هست، ولی واقعا فکر میکنم نه من نه هیچ کس دیگه جوابش رو بدونیم. مسئله‌ای که با جمهوری اسلامی داریم، ساختار نظام جمهوری اسلامی شبیه کارتل های مکزیکی هست و تنها چیزی که مهم هست بقای اون سیستم هست. به همین خاطر زمانی که بقای سیستم مطرح باشه، هیچ چیز دیگه این مطرح نیست. اینکه چندین میلیون نفر بمیرن یا چندین میلیون نفر گشنگی بکشن یا اقتصاد کشور نابود بشه اهمیتی پیدا نمی کنه. ما همینطور درباره وضعیت این، فقط هم در جای مختلف ایران ما میتونیم این وضعیت رو ببینیم. در وضعیت محیط زیستمون به همین شکل، آبداری به همین شکل بوده و الان ما داریم این وضعیت رو در زمینه ارتباطات و اینترنت حمیلی به همین شکل بوده و الان ما داریم این وضعیت رو در زمینه ارتباطات و اینترنت هم می‌بینیم. جمهوری اسلامی داره یک طبقه ای رو

0: داشته باشه این شرایط برطرف نمیشه. راه حل تکنیکالی، راه حل هیچ تکنولوژی وجود نداره که به 90 میلیون نفر در آن واحد دسترسی بده. اگر زیر ساختی مثل فیبر نوری که توی ایران وجود داره در دست دولت باشه، پس راه حل، تنها راه حل و منطقی ترین راه حل این هست که اون ساختاری که این سیستم رو پایه‌گذاری کرده برداشته بشه که بتونن مردم دسترسی آزاد داشته باشن به اطلاعات. جمهوری اسلامی در زمینه سانسور خیلی ید طولایی داره، سالهای سال تلاش کرده و الان این یه دونه بدل یک جنگ جدیدیه، مشابه همه جنگ‌های قبلی که داشته با ماهواره، با تلفن‌های ماهواره‌ای، با تلفن‌های بی سیم، ویدئو، وی اچ اس و این لیست خیلی لیست طولانی است.
1: خب آیه غزایی، این سوال میخوام از شما بپرسم. آیه خلیلی راد اشاره کردن به اینکه جامعه دچار یک ترومای دست جمعی میشه. ما قبلش یک سوگ دست جمعی رو به خاطر کشتار دیما پشت سر گذاشتیم و باز آیه خلیلی راد اشاره کردن به این قضیه و البته آیه فیروزی هم اشاره کردن تا وقتی حکومت هست در واقع این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه. این خشمی که درون مردم هست آیا ممکن هستش که دچار طغیان کنه همین قطع اینترنت مردم رو؟
2: بله، خب مسئله طغیان که آمادگی ذهنی، آمادگی جمعی برای هر گونه شورش، طغیان علیه شرایط موجود در مردم ایران هست، وجود داره، این واقعیه و به چشم دیدیم بارها به مراتب. ولی یک مسئله وجود داره که بالاخره این هزینه جمهوری اسلامی، هزینه اعتراضات خیابانی رو بسیار بالا برده. یعنی به بیان ساده با مسلسل و با گلوله در واقع به اعتراضات مسالمت آمیز مردم پاسخ میده. و من این پرسش اینجاست که آیا مردم میتوانند به خیابان ها برگردن و اعتراض خیابان رو ادامه بدن یا شیوه های دیگری برای مبارزه باید انجام بشه؟ این یه بحث دیگری رو میطلبه. ولی من فکر میکنم که یک شکل دیگه ای از مقاومت هم وجود داره، اینکه رژیم ایران حالا چندین بار مستقیما یا غیر مستقیما گفته که اگر کسی از این رژیم خوشش نمیاد میتونه کشور رو ترک کنه. شاید امیدوار باشن که در واقع یکی از پاسخهای مایوسانه مردم به این شرایط مهاجرت توده‌ای باشه، یه چیزی مانند این. ولی به نظر میاد که مردم هم در این مقابل مقاومت میکنن و مردم این وضعیت رژیم رو دوام‌پذیر نمیان. این چیزیه که یک نقطه امید برای مردم ایجاد شده، مردمی که خارج از این بدنه حکومت هستن. اینکه این شرایط دوام‌پذیر نیست، جنگی در جریان هست، یک محاصره دریایی، محاصره نفتی در جریان هست و جمهوری اسلامی در شرایطیه که نمیشه یک وضعیت با ثبات دوام‌پذیر رو براش تصور کرد و این یک امیدی رو در مردم ایجاد کرده که ما این رو به شکل مقاومت می‌بینیم و ما می‌دونیم که حالا به لحاظ روانی مقاومت یک نوعی میتونه فرد رو از روحی قوی نگه داره در مقابل شرایط سخته. من فکر میکنم به این شرایط الان حالا باید تحقیق میدانی بشه مسائل، ولی میشه گفت شرایط جو به این ترتیب هست که خیلی از مردم سعی میکنن این سختی رو تحمل کنن چون میدونن که این شرایط به هر حال باید به یک نقطه یک سرانجامی برسه. حالا این سرانجام هرچی که هست این وضعیت نیست و به خاطر همین مقاومت میکنن. شکل از این کلمه یک استفاده کنم.
1: آقای خلیلی راد، شما اشاره فرمودید به این قضیه که باید این تروما درمان بشه. آیا الان وضعیت این هست، مردم دچار خشم هستن، قبلش سوگ دست جمعی داشتن، الان ترومای دست جمعی، ارتباطات قطع شده و چه شکلی به قول آقای قضایی میخوان روحیه‌شون رو نگه دارن و خودشون رو درمان کنن که کمتر آسیب ببینه؟ نظر شما چه شکلی مردم در داخل ایران میتونن خودشون رو در واقع درمان کنن، حداقل تروما رو کمتر کنن؟
3: رژیم همونطور که گفتم تو 47 سال گذشته سعی کرده که بگه من کنترل را دارم و با گلوله، تفنگ، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام سعی کرده که مردم رو زیر سلطش در بیاره. ولی میبینیم که شکست خورده، مخصوصا تو دیما و جنبش زن زندگی آزادی شکست های متفاوتی خورده. یعنی مردم همیشه اومدن و رژیم رو به چالش گرفتن و با این به چالش گرفتن رژیمی که هیچ گونه از هیچ گونه قتل عامی ابایی نداره و هزاران هزار نفر، ده ها هزار نفر رو میتونه قتل عام کنه فقط برای اینکه سر کار بمونه، اینه اون قدرت مردم و امیدی که میده، چون دیدن با

0: اومدن تو خیابون، اینا تونستن کنترل رو پس بگیرن از دست رژیم و رژیم رو به چالش بگیرن. ببینید این خود این ارتباط، خود این رابطه مردم با رژیم هم یک نوع ارتباط گیریه. الان فقط جنگ بین آمریکا، اسرائیل و ایران نیست، جنگ مردم در حقیقت جنگ اصلیشون با رژیم اسلامیه. مردم از رژیم اسلامی خیلی بیشتر از جنگ و اینا میترسن، چون هر روزه داره اعدام میکنه، ولی نتونسته مردم رو به تمکین وابداره. زمانی که انسان احساس بکنه کنترل رو دیگه نداره، از دست داده، قدرتی نداره و زیر سلطه گرفته شده، اون زمانه که دیگه هر انسانی فکر میکنه من هیچ گونه چاره‌ای ندارم و نمیتونم برم. در نتیجه اون موتیویشنش و اون احساسی رو که میتونم غلبه کنم و اون قدرتی رو که میتونم بندازم و پس بگیرم اون کنترل رو، از دست داده. ولی میبینیم که مردم به اینجا نرسیدن. مردم الان توی یه دوران گذار هستن. دیماه بود، قتل عام دیماه بود، بعد الان بمباران و جنگ بود. الان منتظرن برای فرصت بعدی که بتونن دوباره بیان این رژیمی رو که خیلی ضعیفتر از حتی دیماه شده و خیلی از پرسنلش، رهبرانش و حتی تسلیحاتش رو از دست داده، بیان تو خیابون و نشون بدن که هم قافیه رو نباختن، ترس برشون نداشته، تو خونه نرفتن و از این طریق اون امید رو نگه دارن. همونطور که قدرتشون رو تو دیماه نشون دادن، من معتقدم که مردم منتظرن تا این دوران گذر بین آتش بس، جنگ و اینا تموم بشه که یه فرجه پیش بیاد که از اون ترامای کشتار و قتل عام دیما، ترامای الان که اینترنت ماهاست قطع و ترامای دیگه قتل عام و اعدام و زندانیا، از این بیرون بیان تا بتونن بریزن تو خیابون. همین الان میبینی که با بسته شدن اینترنت هنوز خبرها مرتب میاد بیرون، خانواده ها میفرستن میگن چه اتفاقی داره میفته. یعنی هنوز رژیم با بستن اینترنت، طبقاتی کردنش هم نتونسته کاملا اون نراتیوی رو که میخواد کنترل بکنه و درمونده از این مسئله. رو همین حساب میدونه که کوچکترین فرجه‌ای بده مردم از بین میبرنش، برای همین نیابتیاشو آورده اونجا. و رو همین حساب مردم میدونن و این امید رو دارن که میتونن این رژیم رو سرنگون کنن. سخته، مشکله، ولی میتونن و منتظر اون فرجه هستن که اون قدرت رو دوباره نشون بدن.
1: آقای فیروزی، میخوام این سوال از شما بپرسم. حکومت جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف نشون داد که هر دفعه هر اتفاقی میفته اینترنت رو قطع میکنه و این تجربه اولین بار مردم و به خصوص نیروهای خارج از کشور، نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور نیست. در این دوره بسیاری از سازمان‌ها و نهادها اومدن در واقع تأسیس شدن، از جمله مثلا مؤسسه خود شما هستش، پیشگامان اینترنت آزاد. بسیاری از مؤسسات و نهادها تأسیس شدن برای اینکه در واقع این مشکل رو جلوش رو بگیرن. بعضن پول‌های فراوانی هم از دولت‌های مختلف دریافت شد، ولی هر بار ما می‌بینیم همین وضعیت اتفاق می‌افته. فکر می‌کنین مشکل کجاست؟
2: خب دو تا مسئله مختلف رو اینجا مطرح کردیم. یک مسئله این هست که برای تمام تکنولوژی هایی که طراحی شده برای دسترسی به اینترنت، ما هیچ راه حل و هیچ راه حلی برای اینکه اینترنت رو در زمان قطعی کامل اینترنت برگردونیم وجود نداره. هیچ با هیچ بودجه‌ای و با هیچ سازوکاری هم نمیشه این رو برطرف کرد. تنها راه حلش این هست که دلیل هم داره، دلیل این که کل اینترنت ایران، ارتباطش به اینترنت جهانی در دست حکومت هست. بقیه دنیا شرکت‌های مختلف هر کدوم یک درگاه دارن که میتونن به شبکه جهانی اینترنت متصل بشن. در ایران تمام این درگاه‌ها در دست حکومت هست. وقتی که این درگاه رو ببنده، هیچ روشی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که به همه مردم ایران دسترسی پیدا بکنیم. و این طریقی است که خب سالهای سال روش سرمایه گذاری کردن. بر اساس آمار حداقل از سال 1401 53 هزار میلیارد تومان روی این پروژه سرمایه گذاری شده برای اینکه بتونن دسترسی مردم به اینترنت رو به طور کامل قطع کنن و به قولی مدل کره شمالی رو پیاده سازی بکنن. اما با توجه به ساختاری که در ایران وجود داره، با توجه به اینکه این مردم 47-8 سال تمرین کردن برای اینکه از صدهای مختلفی که جمهوری اسلامی برای زندگی روزمرهشون میزنه عبور بکنن، در انتها به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد، در انتها این خبرها به بیرون درس پیدا میکنه و اون ساختاری که اون به خصوص اون طبقه بسیار تندروی داخل جمهوری اسلامی بهش علاقه داره هیچ موقع نمیتونه اون رو فراهم بکنه. در این حال این ساختار یک ساختار فاسده و ساختار فاسد باعث میشه که روزنه های مختلفی توش به وجود بیاد برای اینکه بشه ازش سوء استفاده کرد. همین اتفاقی که ما الان داریم میبینیم، میشنویم در رابطه با افرادی که با خط سفید دارن وی پی ان میفروشن به بقیه افراد و سودجویی میکنن، افرادی با اینترنت پرو دارن این کار رو انجام میدن و این ساختار باعث میشه که خودش از درون خودش فرو بریزه. ممکنه برای یه مدت تاثیرگذار باشه ولی در طولانی مدت اثرگذاریش به تدریج کم خواهد شد. یک راه حل دیگه هم برای جمهوری اسلامی این هست که دسترسی رو به طور کامل ببنده، که خب اون راه حل همین الان هم داره استفاده میکنه و به نظرم نمیاد که هیچ علاقه‌ای داشته باشه که ازش عقب نشینی.
1: بله آقای رضایی، میخوام این سوال رو از حضور شما بپرسم. با توجه به اینکه اینترنت مثل حق آزادی بیان، مثل حق زندگی، حق کار، یکی از حقوق اولیه است در قرنی که ما درش زندگی میکنیم، اینکه جمهوری اسلامی بهانه آورده، به بهانه امنیتی داره اینترنت رو می‌بنده که خب همه هم میدونیم که درست نیستش، آیا فکر می‌کنیم با این قطع اینترنت داره یه جورای تنبیه دست جمعی می‌کنه مردم رو؟
3: به نظر میاد که یک دلایل همین که عرض کردم و صحبتش شد، یه انگیزه اقتصادی پشت این هست، در کنار این که سعی میکنه حالا ببین مسئله فقط زمان جنگ یا بس کنترل و مسیر اطلاعات هستش، این یک نکته است. این نکته دیگه هم انگیزه اقتصادیش هست و این نکته دیگه این که بالاخره میخواد یه حکومت پلیسی تثبیت شده داشته باشه و ببینه که آنچه که مثلا به این معناست که شاید بشه اسمش تنبیه گذاشت، ببینه که مرزهای بین خودی و غیر خودی مشخص بشه، چه کسانی طرفدار رژیم هستن، کسانی که طرفدار رژیم هستن از امکانات جامعه استفاده میکنن، همون دونرخی شدن که گفتم، یک کمیابی مصنوعی روی اینترنت سوار کرد، یعنی همون قطعی اینترنت، و بعد مسیرهایی رو باز میکنه برای کسانی که خودی هستن یا سیمکارت سفید به اصطلاح یا اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی شده در اختیار کسانی قرار میده که بخوان هزینه‌شو بدن یا به نوعی کنترل روشون هست، میدونن که این افراد از داخل رژیم هستن یا علیه رژیم کاری انجام نمیدن. بله به یک معنایی میشه اسمشو تنبیه گذاشت و بیشتر به این معنا که عمدن یا تعمدن خودش رو، ما تو جامعه شناسی میگیم که از مردم بیگانه میکنه. این بیگانه سازی خب البته به لحاظ امنیتی و علیه خود رژیم، هیچ حکومتی نمیخواد خودش رو از مردم خودش بیگانه کنه، چون باعث میشه باعث نارضایتی، تبعیض، احساس جدا افتادگی میده یا اینکه پایگاه اجتماعیشو ممکنه از دست بده. اما رژیم ایران چون یک دیدگاه رسالتی آخرالزمانی و تروریستی داره، بیشتر دنبال افراد متعهد، مقید و ملتزم هست، نه افراد، نه خود شهروند. اصلا اون رسالت خودش رو بر مدیریت جامعه، مدیریت کشور مقدم میبینه و فکر میکنه که مهمترین کار حفظ نیروهای خودش هست. یعنی به معنای جامعه الان در حال حاضر خصوصا بعد از دیما مدیریت جامعه رو جمهوری اسلامی رها کرده، یعنی اینکه جامعه رو بخواد، ایران رو بخواد اداره کنه در دراز مدت رها کرده و دنبال این است که نیروهای خودش تا اونجایی که هست در واقع تو خیابون نگه داره، نیروهای خودش رو وفادار به خودش نگه داره و روحیه اینا رو حفظ کنه. بیشتر به این نگاه میکنه به نظر من، اعمال و رفتار رژیم رو هم اینجوری میشه تحلیل کرد و قطع اینترنت هم با همین ترتیبی که اینترنت رو برای خودشون نگه دارن برای مردم ببندن. و من فکر میکنم که این شرایط تا حد زیادی تا موقعی که حالا آتش بس هست، این بحران و محاصره هستش، ادامه خواهند داد و حالا این که در دراز چقدر دراز مدت من بعید میدونم، حتی خودشون هم به این به یک سال یا دو سال آینده خودشون فکر کرده باشن.
1: آقای خلیلی راد، شما اشاره فرمودید به این قضیه که یک ترومای دست جمعی اتفاق میفته، یک خشم دست جمعی هم مسلماً در کنارش وجود داره. آیا حکومت دیده که هر بار که اومده یک جلوی مردم رو گرفته یا فشار آورده روی مردم، وسعت اعتراضات بیشتر شده و بعضا خشنتر هم شدن اعتراضات؟ آیا با این وضعیت و با توجه به اینکه آقای قضایی هم اشاره میکنن به اینکه حکومت اصلا مدیریت جامعه رو رها کرده، آیا فکر میکنید که اعتراضات، این قطع اینترنت، خشم مردم رو برای انتقام از حکومت بیشتر نکرده؟
0: دقیقا همینطوره که شما فرمودین. چرا؟ چون که محروم کردن، آمدانه محروم کردن از مردم در ارتباط گیری با دنیای اطرافشون و دنیای بیرون، عزیزانشون، دوستاشون، بچه هاشون و همه اینا. و جدا از این، اینترنت طبقاتی، یعنی رژیم داره خودش میگه کسی که پول داره، چون الان میدونیم که چقدر قیمت ها رفته بالا تو این دوران اخیر، وحشتناک قیمت های همه چی، خورد و خوراک و حتی اینترنت هم اگه قرار طبقاتی بشه رفته بالا و خواهد رفت بالا، یعنی فقط یه قشر اکثریت قریب به اتفاق نخواهند تونست که این اینترنت رو داشته باشن، فقط یه قشر کوچیکی میتونن داشته باشن. خب اون اکثریت قریب به اتفاق وقتی نگاه میکنن که آمدانه محروم شدن از این مسئله، تا قبل از این که این اینترنت قطع بشه خب میدیدیم که کودکان کار و چقدر مشکلات اساسی اقتصادی بالا رفته بود توی ایران، از نظر اینی که خانواده ها بتونن حتی غذا داشته باشن، سه وعده یا دو وعده غذا بخورن، این خود این یه چالش گنده شده بود، بتونن از این ماه به اون ماه برسن، خود این یه چالش گنده شده بود. الان دیگه حتی اون یک آزادی داشتن اینترنت هم که قبلا داشتن اونم قطع شده، و در نتیجه خود این وقتی نگاه میکنن از نظر روحی روانی، وقتی شما نگاه میکنین میگین همه چیز از من گرفته شده، این رژیم ابتدایی ترین حق رو از من گرفته، آزادی که بیام بگم نون ندارم بخورم، اقتصاد وضعش خرابه، جامعه باید بهتر بشه، آزادی باید بیشتر باشه، با گلوله جواب میگیره و قتل عام. ارتباط گیری که میخوام داشته باشم نمیتونم داشته باشم، اینترنت قطع شده. پول اگه داشتم ممکن بود وی پی ان میگرفتم با این اینترنت طبقاتی رو میتونم، ولی منی که زیر طبقه حتی متوسط هم هستم، حتی متوسط هم من فکر میکنم بتونه بگیره حالا، ولی زیر طبقه متوسط اصلا نمیتونم بگیرم. اون موقع است که وقتی فکر میکنم میبینم چه خشم و عصبانیتی که بدون هیچ گونه دلیلی این رژیم این حقا رو از من گرفته، الان هم اینترنت رو از من گرفته، ارتباط گیری رو. درست ببینین، مثل یه حالتی مثل زندان میمونه، شما اینترنت ندارین، ارتباط نمیتونین داشته باشین، مسلما زندان خیلی سخت‌تر، شکنجه اینا هست، ولی این یکی هم شکنجه روحی هست. ارتباط گیری رو که از شما میگیرن، شما نگاه میکنین میبینین دیگه چی برای من مونده تو این جامعه، وقتی میبینین هیچی برای من نمونده، حتی ابتدایی ترین ارتباط رو هم از من گرفتن، خب این عصبانی میکنه. این عصبانیتشون شما نمیتونین ابراز بکنین، نهادینه میشه. وقتی این عصبانیت نهادینه میشه، تبدیل به یه خشم بزرگی میشه، درست میشه مثل همون آتش زیر خاکستر، و این آتش منتظره که فرجه‌ای پیش بیاد که اون خشم بریزه بیرون، چون که هیچ انسانی از نظر روحی روانی و احساسی نمیتونه دراز مدت با یک خشم نهادینه شده زندگی بکنه. این خشم، این نوع احساسات، اینا باید بیرون بیاد، از طرف حرف زدن و تظاهرات بیرون بیاد، کشته میشن، نوع دیگه هم نمیتونه بیرون بیاد، فقط و تنها راهی که میبینه این خشم رو بتونه پروسش بکنه بیرون بریزتش، با اومدن به کف خیابون، و این مسلماً رو خواهد داد.
1: آقای فیروزی، الان بسیاری از مشاغل هستن که در واقع به خاطر قطع اینترنت شغل خودشون رو از دست دادن، با توجه به که خوب حکومت هم هیچ ارزشی براش قائل نیست، آیا این مشاغل میتونن یه جوری اعتراض خودشون رو برای بیکاری در واقع به نتیجه برسونن؟
2: واقعا بخوام به این سوال جواب بدم، توی جمهوری اسلامی نمیدونم چیزی به نتیجه برسه هیچ کجا، و یکی از روش هایی که دارن ارائه میدن این که مشاغل برن درخواست بدن و اینترنت پرو بگیرن، به خودش کمک کردن به ادامه این ساختار طبقاتی، ساختار اینترنت طبقاتی و بستن و محدود کردن دسترسی آدم ها به اینترنت است. و شما زمانی هم که تصور کنید اینترنت پرو میگیرید، تمام فعالیت های شما تحت نظر هست، چند برابر شما موظفید که کل اطلاعاتتون رو به اون پرووایدرتون، به اون ارائه دهنده سرویستون بدین، و به این شکل میتونن کاملا ارتباطات شما و فعالیت های شما رو زیر نظر داشته باشن، و به نظر نمیاد جمهوری اسلامی واقعا براش اهمیتی داشته باشه که این کسب و کارها اتفاقی براشون میفته یا آینده این کسب و کارها چی میشه. اینها یک سری از نگاه به اینطوری که جمهوری اسلامی برخورد میکنه، این گروه از جامعه ایران یک گروه اضافی هستند که بود و نبودشون برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، چون که طرفدار سیاست‌های جمهوری اسلامی، طرفدار نگاه آخرزمانی جمهوری اسلامی نیستن و باهاش همراهی نمی‌کنن.
1: آقای من از این برگه من شما رو قطع می‌کنم، می‌خوام یه چیز دیگه بپرسم. شما اشاره کردین به کسب و کارها، گفتن اینترنت پرو میدن. وقتی که کسب و کاری بر فرض که حالا اطلاعاتش هم از دست داده و در اختیار حکومت گذاشته، باید خریدار هم اینترنت داشته باشه تا بتونه تویی که اینترنت داری رو ببینه. این اینترنت یه طرفه به چه دردی می‌خوره؟
2: خیلی سوال خوبی است. ما جامعه ساختار کشوری که در ایران وجود داره یک ساختار متناقض در خودش، همیشه خودش رو نقص کرده، تو قوانینش خودش رو نقص کرده و توی رفتارش خودش رو نقص کرده. هیچ کدوم از اینها مشخصا برنامه ریزی شده، تا یه حدی احتمالا برنامه ریزی شده بوده، ولی یک بخش دیگه ایش یک سری آدم هستن که بر اساس سودجویشون، بر اساس نیازهای شخصیشون، بر اساس اینکه اون روز چه حسی دارن و با چه کسایی حرف زدن، یه سری تصمیم‌ها رو میگیرن و مشخصا این تصمیم ها نه دربارش فکر میشه، نه معیار سنجی میشه، نه نظر آدم ها و نظر کارشناس ها پرسیده میشه. مجددن کل این ساختار برای این هست که نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنه و بتونه این نظام آخرالزمانی رو ادامه بده. من اگر اجازه بدین میخوام برگردم به اون سوال قبلی که مطرح کردین، چون من احساس می‌کنم به بخش دوم سوالتون پاسخ ندادم. یه بحث مطرح کردید که میلیون ها دلار خرج شده در زمینه آزادی اینترنت در ایران. این رو باید در نظر بگیریم که در 15 سال گذشته تعداد بیشماری فیلتر شکن تولید شده که این فیلتر شکن ها به میلیون ها ایرانی اجازه دادن به اینترنت متصل شن، ولی باید درک کنیم که این یک بازی موش و گربه است. دلیل وجود این همه طول و این همه ابزار برای این هست که ما داریم با یک جعبه سیاه طرف هستیم که هیچ چیزی از این که چه شکلی کار میکنه نمیدونیم. مجبوریم از روش های مختلفی استفاده بکنیم، تکنولوژی های جدیدی رو درست بکنیم که بتونیم این قفل رو بشکنیم. در کنار این تکنولوژی هم یه سری تکنولوژی هم تولید شده، مثل تکنولوژی توشه که اجازه میده افراد از طریق شبکه توشه اطلاعات دریافت کنن و این رو هم ما مجدداً از زمان اعتراضات دیما شروع کردیم به پخش کردنش که بتونیم خبرها رو به روز به کاربرها برسونیم. یا مشابه نمونه دیگه سرویس سایفون بود که بعد از اعتراضات دیما تونست برای چندین هفته دسترسی بسیار عالی برای یک بخش عظیمی از کشور ایران فراهم بکنه.
1: ولی آقای فیروزی اگه اشتباه میگم منو تصحیح بفرمایید، اگه اشتباه نکنم همه این مواردی که شما دارین اشاره میکنین شرطی هستش که حداقل یک روزنه کوتاهی و کوچکی از اینترنت باشه که اینها کار کنن. وقتی که کلش اینترنت رو قطع کرده و دولت، یعنی رسما هم تلاشی هم که شما دارین بهش اشاره میکنین بیفایده است، درست میگم؟
2: 100% همینطوره. الان دو تا تکنولوژی هست که توی ایران جواب میده. یه دونه تکنولوژی توشه هست که اینترنت نیست، دسترسی یک طرفه به اطلاعات هست. این سرویس خوب جواب میده به دلیل اینکه مجانی هست، هر کسی که ماهواره داره میتونه ازش استفاده کنه، راحت هست. یک تکنولوژی دیگه تکنولوژی استارلینک هست. این تکنولوژی گرونه، رسوندنش به آدمهای داخل ایران بسیار هزینه بر هست، بسیار خطرناک است و ریسکای بالایی داره و استفاده ازش هم درسته که استفاده ازش به صورت حالت عادی اگر در یک کشور آزاد باشید راحته، اما در کشوری مثل ایران باید به همه معیارهای استفادهتون توجه کنید، باعث نشید لو برید که دارید از استارلینک استفاده میکنید. و همین خاطر دسترسی دادن به همه مردم ایران یا یک بخش عظیمی از کشور ایران که این حس بشه تغییر گسترده ایجاد شده بسیار مشکل است. ولی همین تعداد کم استارلینکی که الان در ایران فعال هست که بین چند هزار تا چند هزار تا آمارها متفاوت هست، این تعداد باعث شد که ما در طول اعتراضات دیما و همینطور در طول جنگ بتونیم اخبار لحظه‌ای از ایران داشته باشیم، تصاویر از ایران دریافت کنیم. من و دوستانم بسیاری تصاویر و اطلاعات از ایران در طول این مدت دریافت کردیم که به دلیل اینکه احتمال داره امنیت کاربرها رو به خطر بندازه اونها رو منتشر نکردیم، با امیدواریم یک روز در یک دادگاه صالحه بتونیم اینها رو ارائه بدیم به عنوان مدارک جنایت علیه بشریت که در این مدت از طرف جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد شده.
1: خب من میخوام این سوال رو بپرسم که خیلی از مردم ایران در واقع در موردش فکر میکنند و میخوام عرصه میهمان برنامه پاسخ بدم. شما تا یک زمانی به خاطر اینکه بتونیم، من میخوام حتی در یک اشهر کوچیکتر هم بگم، یک مدیری هستین در یک جایی که اتفاقا منافعتون در این هستش که مدیر بمونین و بتونین سوء استفاده بکنین، ولی وقتی که میبینین همه کارمندان، یه بخش بزرگی از کارمنداتون ناراضی هستن، از یک سو تمام شرکت‌های اطراف خودتون هم ناراضی هستن، شما هیچ راهی نداری مگر اینکه استعفا بدی بری و حداقل سودت رو تا اینجا که بردی با خودت ببری، یا اینکه ممکن هست بمانی و به محکمه قضایی کشیده بشی، عاقلانه این هستش که شما تصمیم بگیرین و در واقع موش پست خودتون رو رها کنین. سوالی که مردم در داخل ایران دارن، بخش بزرگی از جامعه مشروعیت حکومت رو قبول ندارن و جامعه ای رو ما باش طرف هستیم، با حکومتی طرف هستیم که جامعه مشروعیت نداره در جامعه. از یک سو در کشورهای بین المللی هم همه بسیاری از کشورها به اونها به چشم تروریست دارن نگاه میکنن، در طول مدت 47 سال سود فراوانی هم بردن. چرا اینها رها نمی کنند قدرت رو به دست مردم و این ریسک رو میپذیرند که برای بیشتر ماندن بر سر قدرت حتی ممکنه جان خودشون رو از دست بدن؟ آقای قضایی شما بگیم ابتدا.
3: بله خب این در واقع شما شاید یه مشکلی باشه که دولت مردان کشورهای غربی هم تصور رو دارن که میگن خب در نهایت حکومت جمهوری اسلامی هر چقدر هم که افراطی باشه یا خیلی اسلامیستی باشه یا رسالتی باشه، برای خودش به هر حال یک منافعی داره، یا مثلا حفظ صیانت نفس داره به اصطلاح، مثلا حفظ نظام رو حداقل اولویت قرار میده. اگه ما منافع یا موجودیت این رژیم رو تهدید کنیم، بنابراین این رژیم احتمال داره که تسلیم بشه. ولی آنچه که ولی خب وقتی نگاه میکنیم، ما دو تا بحث داریم، یکی از زاویه همیشه از زاویه خود اون فردی که مثلا خود از اگه بخوایم رفتار یک رژیم، رفتار یک نیرو، یک فرد رو پیش بینی کنیم یا بررسی کنیم، بعد از زاویه خود اون فرد رو جهان نگاه کنیم، از جهان بینی اون فرد نگاه کنیم. من عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی ایران، حالا ما طبقه بوروکرات و تکنوکراتی رو که جامعه رو داره مدیریت میکنه، اصطلاحا بخش هایی از اصلاح طلبان سابق ممکنه باشن، یا صرفا افرادی باشن که یک سمتی رو احراز میکنن، مدیر جایی هستن و کاری ندارن. آن ولی یک بخش اصلی رژیم، یعنی اون هاردکور رژیم، بخش سخت رژیم، هسته سخت رژیم، در واقع یک به یک معنایی ماهیتا تروریستی است. وقتی میگم تروریستی، این کلمه معنا داره، به این معناست که هیچ بازدارندگی برای خودش قائل نیست. یعنی چی؟ یعنی که در نظر میگیره جنگی رو شروع کرده که براش مهم نیست اگه ایران نابود بشه، زیرساخت‌های ایران از بین برن، یا حتی عناصر خودشون کشته بشن، نیروهای خودشون کشته بشن، یا حتی رهبر خودشون کشته بشه. برای خودش تروریست‌ها برای خودشون بازدارندگی قائل نیستن و اینو نقطه قوت خودشون می‌بینن. میگن که شما ما حمله میکنیم، نیروگاه ها، زیرساخت ها و کشتی های شما رو میزنیم، شما چیزهای زیادی برای از دست دادن داریم، ولی ما هیچ چیزی برای دست دادن نداریم، ما در یک جنگ نامتوازن هستیم و اون قوت نظامی، اون برتری نظامی شما رو با این از بین رفتن بازدارندگی خودمون در واقع جبران میکنیم. یعنی ما از جان گذشته هستیم، انتحاری عمل میکنیم، جون خودمون اگه میمیریم شهید میشیم، میریم بهش، اگه نمیریم هم پیروز میشیم و غنیمت ها رو به دست میاریم. با این منطق در واقع جمهوری اسلامی خودشو برد در واقعیت برد برد تعریف میکنه. این در واقع جهانبینی تروریستی اسلامی هستش که اینها در واقع برگزیدن و به خاطر همین به این شکل رفتار میکنن که انگار چرا ول نمیکنن، چرا بیخیال نمیشن اگه ضرر میکنن یا جونشون در خطره. به این دلیلی که با منطق یا جهانبینی اینها اگه نگاه کنیم، اینها در واقع خودشون رو حتی صاحب این در واقع خودشون رو نماینده ایران هم نمی‌بینن. اینها ایران رو یک سرزمینی می‌بینن که انگار اشغال کردن و از این منطقه یک پایگاه که ایران هست قراره به جهان در واقع انقلاب خودشون رو صادر کنن و اون رسالت خودشون رو انجام بدن. وقتی از این کوتاهش کنم، وقتی از این زاویه نگاه می‌کنی، دیگه بازدارندگی مطرح نیست. اینکه نمیتونی شما اون رو به تهدید منافعش در واقع به تسلیم وادارید و این رو یک نقطه خودشون میبینن. و به این شکل هم متاسفانه عمل میکنن، مگر اینکه تنها راهش حزم و نابودی فیزیکیه که مثلا شما در 7 اکتبر دیدید که اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که حماس باید به صورت فیزیکی نابود شه، بازدارندگی در رابطه با حماس عمل نمیکنه.
1: آقای خلیلی رات، نظر شما چیه؟
0: ببینین، رژیم جایی رو نداره بره. رژیم یه رژیم متعارفی که حالا یه مقداری فشار میاره و یه مقداری کمی دیکتاتورشیپی عمل کرده نیست. دوست عزیزمون گفتن رژیم یه رژیم تروریستیه، یکی از جنایتکارترین تروریستترین رژیم ها در دنیاست و این رژیم جایی رو نداره بره. کجا میخواد بره؟ هر جا بره، اولا ایرانی ها الان نگاه بکنین در سراسر دنیا دارن عواملشون رو در سراسر دنیا شناسایی میکنن و به همه معرفی میکنن و لیستی از اونا رو میگیرن که در فردایی که رژیم سر مردم رژیم رو سرنگون کنن اینها رو به دادگاه بکشن. و دوم از اون که به غیر از ایران رژیم هیچ جایی رو نداره. الان دیگه مسئله ایدئولوژی و اسلام و اینا نیست، الان مسئله زنده موندنه، باز موندنه، تونستنه، سروایوله به قول معروف برای رژیم. اول مسئله پوله، چون بالاخره میبینیم که چه پولهایی رو اینا به جیب زدن در تمام سطوحشون، سطوح رهبریشون چه پولهای بیلیونها دلار همین الان هنوز دارن سرمایه گذاری میکنن تو لندن، آمریکا، کانادا و همه جای دنیا و چجوری این تحریم ها رو دور میزنن و این پولها رو نمیخوان، این منابع پولی رو از دست بدن. ولی تقریبا من مهمتر از اون اینه که جایی رو ندارن، رژیم داره برای وجودش میجنگه. چرا؟ چون هیچ جایی رو نداره بره و وقتی سرنگون بشه تمامیتش از بین میره. در ایران دو تا نیرو الان مقابل همن، رژیم که هیچ جایی رو نداره بره، هیچ گونه امنیتی در هیچ جای دنیا نداره بره، و مردم که هیچ چیز رو ندارن از دست بدن. کارشون الان دیگه ارتباطگیری، اینترنت، اقتصاد، غذای سر سفره، زندان. الان میبینیم که توی جنگی که بمب داشت میریخت رژیم داشت روزی 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر رو اعدام میکرد. الان میبینیم که اژه‌ای میاد مرتبا خودش میره با خانوادهش رو قایم میشه موقع بمباران، ولی میاد میگه باید خیلی سریعتر اعدام کنیم. اینا رو مردم میبینن و مردم میبینن که هیچ چیزی رو نداره. وقتی نگاه بهش بکنیم، وقتی شما هیچ چیزی رو نداری از دست بدی، اون موقع حاضری هر گونه ریسکی رو بپذیری. رژیمم جایی رو نداره بره، هر ریسکی رو میپذیره، چون میدونه فقط با کشتار و ادامه جنگ میتونه سر پا بمونه. چون وقتی جنگ تموم بشه، وقتی که یه مقدار برگرده سر جاش، مردم اون جنایت، اون قتل عام و این قطعی اینترنت و این وضعیت اقتصادی که 100 برابر بدتر شده رو میبینن، دارن و میدونن دیگه به آخرش چیزی ندارن که از دست بدن. و رو همین حساب این دو نیرو، این دو قطبی جامعه، رژیمی که هیچ جایی نداره بره، فقط زنده موندنش، باقی موندنش در ایران و با کشت و کشتار، مردمی که هیچی ندارن از دست بدن، این دو قطب به هم میزنن. ولی وقتی به هم زدن، مردم همونطور که در 47 سال گذشته نشون دادن، اون قدرتشون رو وقتی بیارن تو خیابون، قدرت میلیونی رو بیارن تو کف خیابون، دیگه گروه نیابتی یا کسایی که میان تو شبا پرچم میذارن اینا، در مقابل این سیل نمیتونه مقاومت کنه و اون وحشتی که رژیم رو میگیره، خود اون باعث میشه و این مردم طرفدارانشون باعث میشه که قافیه رو ببازن، بدونن کنترل دیگه کامل از دست دادن. این افسانه پردازی نیست، این دقیقا دینامیسم توی جامعه ای که الان از نظر روانی داره کار میکنه و منتظره که اون آتیش زیر خاکستر بیاد بالا و بتونه بریزه تو خیابون، همونطور که تو 47 سال گذشته اینجوری بوده و تو دیماه و زندگی آزید هم اینجور بوده. این دفعه هم دوباره همین میشه و اون موقع است که رژیم میبینه واقعا چون هیچ جایی رو نداره بره، مجبوره، یعنی مردم سرنگونش خواهند کرد، وگرنه هیچ چاره ای نداره، رژیم هیچ جایی نداره بره.
1: خب آقای فیروزی، نظر شما بدونید در مورد همین سوالی که پرسیده.
2: دوستان خیلی کامل توضیح دادن. جمهوری اسلامی رو شاید بهتره با یک ساختاری مثل آیسیس مقایسه کنیم، حکومت اسلامی، یا یک ساختاری مثل طالبان. باخت معنای خاصی در فرهنگشون نداره. هر اتفاقی برای اینها تا زمانی که نابود کامل نشدن پیروزی حساب میشه. وقتی که به این مسئله توجه بکنیم میبینیم که راه دیگه‌ای هم به جز زور برای از بین بردن جمهوری اسلامی وجود نداره. هرچند این یک بخشی از این ساختار من فکر میکنم با از بین رفتن منابع درآمدیش از ساختار جمهوری اسلامی جدا بشه، چون مجدداً این ساختار نه بر اساس ارزش‌ها بنا شده، نه ارزش واقعی در این ساختار شکل گرفته، نه یک بخشی هست که ایدئولوژی دارن و یک بخش دیگه هست که برای قدرت و پول اومدن، و این بخش برای قدرت و پول هست که با شرایطی که الان در خلیج فارس هست به نظر میاد خیلی زود کرامبل میکنه، خیلی زود در خودش فرو میریزه، و باید امیدوار باشیم که در اون مرحله حاضر بشن که تفنگشون رو زمین بذارن و مسالمت آمیز برن، و الا اتفاقی که خواهد افتاد همون اتفاقی هست که ما در 2 ماه گذشته شاهدش بودیم. 40,000 نفر آدم رو در 2 روز کشتن، و وقتی هم که در محفلهای خصوصیشون حرف زدن گفتن که باید بیشتر هم میکشتیم. پس اینها برای کشتن دلیلی نمیخوان، دنبال دلیل نمیگردن، و تنها راهمون و تنها راه خروج عبورمون این هست که یک روز امیدوار باشیم دیگه جمهوری اسلامی نباشه.
1: خب ما حدود 3 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم و میخوام یک سوال رو از 3 زاویه بپرسم، لطفا اگه ممکن است در 1 دقیقه پاسخ بدید. آقای قضایی، این دوره زود یا بعد خواهد گذشت، تأثیری بر جامعه ما خواهد گذاشت؟ اگه ممکنه در 1 دقیقه بفرمایید.
3: خب یک مقداری به سرنوشت جنگ مرتبط هست. من امیدوار هستم که بحران انسانی در ایران پیش نیاد و شرایط به نحوی پیش بره که هدفهای این جنگ رژیم ایران باشه و نه مردم ایران. تا الان که چنین بوده، ولی امیدوار هستم که در واقع تا یه حدی ما با واقعیت این رژیم، ماهیت این رژیم، در واقع جهانی ماهیت این رژیم رو بشناسه و بدونه که نابودی و سرنگونی این رژیم تنها راه امنیت جهان و آزادی امنیت جهان و منطقه است و آزادی مردم ایران هم قطعاً برمقام خواهد بود.
1: آقای خلیلی راد، میخوام از شما بپرسم این دوره خواهد گذشت، چیکار کنیم که مردم آسیب کمتری، چیکار کنن خودشون که آسیب کمتری از نظر روانی ببینن؟
4: این برمیگرده به توازن قدرت. همونطور که تا الان رهبران کشته شدن و توانایی میلیتاریزم رژیم به حد خیلی زیادی اومده پایین، چون بالاخره مردم وقتی میریزن تو خیابون با دست خالی نمیتونن جلوی دشمن و توپ و هلیکوپتر و بمبارون وایسن، رو همین حساب اگر اون رخ بده که لیدرهای رهبران بیشتری کشته بشن، قدرت نظامی رژیم بیش از اینم هست که از سقوط بکنه، اون یه توازن قدرتی به وجود میاره که مردم میتونن بریزن تو خیابون. غیر این صورت هم مردم میریزن تو خیابون، ولی اون یه مقدار بیشتری توازن به وجود میاره که خیلی زودتر میریزن بیرون. ولی جدا از هر چیزی که بشه، مردم به جایی رسیدن که دیگه این رژیم هیچ آخری نداره براشون بره. و همونطور که گفتم چیزی ندارن از دست بدن و تنها راهی که بتونن از این شرایط ناگوار نجات پیدا کنن سرنگونی رژیم توی کف خیابون‌ها توسط مردم.
1: آیا فیروزی کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم؟ آیا فکر می‌کنیم بعد از گذر از این دوران میرسیم به جایی که دیگه شاهد قطع کامل اینترنت نباشیم؟
2: واقعا امیدوارم. فکر نمی‌کنم هیچ ساختاری بتونه به اندازه جمهوری اسلامی آسیب بزنه به کشور ایران، به منطقه و به کل جهان، و تنها چیزی که الان داریم امیدواریه. در کنار اون هم همه تلاشمون رو می‌کنیم که از روش‌هایی که وجود داره بتونیم دسترسی برای مردم ایران فراهم بکنیم. می‌دونم که دوستان دارن شبانه روزی کار می‌کنن، خیلی هم تو ایران دارن تلاش می‌کنن، و واقعا این یک جنگی هست که ما باید ببریم، راه حل دیگه‌ای نداریم.
1: سپاسگزارم از هر 3 میهمان برنامه، آقای امین قضایی نویسنده و جامعه شناس از آمستردام هلند، آقای دکتر سعید خلیلی راد روانکاو از لندن بریتانیا، و آقای علیرضا فیروزی مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد. سپاسگزارم از هر 3 که در این برنامه حضور داشتین. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمتتون باشم، شب و روزتون خوش و پیروز باشید.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها قریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: واقعا اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی. نیو خدا که از دغل چشم فراز می کند.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: از روز از اولین روزهای پس از جنگ همه خدماتی که بر بستر اینترنت داغ‌گری بوده در حال انجام شدنه. اون چیزی که طبیعتاً مطالبه مردم و بخشی از هنرمندان هست اینترنت جهانی است که مطالبه درستی است، ولی طبیعتاً چون در شرایط جنگ هستیم مسلماً باید نهادهای مختلف روش نظر بدن، وگرنه ارائه خدمات در بستر اینترنت داخلی قابل دسترس.
1: شرایط جنگ همیشه شرایط خاصیه، محدودیت‌های خاصی داره، گرفتاری‌های خاصی داره، مردم همینطور که همه مشکلات رو دارن تحمل می‌کنن. شما هم باید انشالله کمی دندون رو جگر بذارید، صبر کنید.
2: اون زمانی که مصاحبه رو گرفتن خط من سفید نبود، واقعا عروس و پسرم برام فیلتر شکن می‌خریدن.
3: پس از جنگی 40 چند روزه و قطعی حدود 2 ماهه ارتباط اینترنتی با جهان خارج، این پرسش جدی مطرح می شود که سران جمهوری اسلامی چه برنامه و نقشه‌ای در سر دارد. حکومتی که حتی تا کنون نتوانسته مراسمی رسمی و شفاف برای وضعیت رهبری خود برگزار کند یا پیام روشنی از رهبر جدید ارائه دهد، در عوض برای اثبات حضور و بقای خود هر روز به اعدام جوانان و تشدید سرکوب داخلی روی می آورد. به نظر می رسد جمهوری اسلامی در تلاش است با محدود سازی شدید ارتباطات، به ویژه از طریق قطع یا کنترل دائمی اینترنت، ایران را گام به گام به سمت الگویی شبیه کره شمالی سوق دهد. هدف از چنین رویکردی می تواند تداوم سلطه از طریق انزوای اطلاعاتی و سرکوب گسترده تر باشد. آنچه پس از جنگ و در شرایط ضعف ساختاری به مردم عرضه شده، بیش از هر چیز یادآور نوعی حکومت بسته و امنیتی است که شباهت‌هایی با مدل کره شمالی دارد. با این حال، تحقق کامل چنین هدفی چندان ساده و حتی ممکن به نظر نمی رسد. تجربه تاریخی نشان می دهد که کره شمالی نیز در یک بازه زمانی کوتاه به این وضعیت نرسیده، بلکه محصول سالها سیاست گذاری، کنترل و شرایط خاص بین المللی بوده است. علاوه بر این، در دنیای امروز که فناوری های ارتباطی به سرعت در حال گسترش هستند، ایجاد یک انزوای کامل اطلاعاتی بسیار دشوارتر از گذشته است. از سوی دیگر چنین سیاست‌هایی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد. تشدید محدودیت‌ها می‌تواند موجب افزایش نارضایتی عمومی و تقویت حرکت‌های اعتراضی در داخل کشور شود. به ویژه در شرایطی که بخشی از جامعه از برخی جریان‌های اپوزیسیون ناامید شده‌اند. این فشارها می تواند به شکل گیری یا تقویت نیروهای جدید و سازمان یافته تری منجر شود که به دنبال راه‌های جایگزین برای ارتباط و سازماندهی هستند. در این میان اپوزیسیونی مانند اپوزیسیون کرد که از پشتوانه اجتماعی و پیوندهای واقعی تری با بدنه جامعه برخوردار است، ممکن است نقش پررنگ تری پیدا کند. محدودسازی ارتباطات نه تنها مانع شکل‌گیری اپوزیسیون نمی شود، بلکه می تواند آن را به سمت خلاقیت در یافتن مسیرهای جدید ارتباطی سوق دهد. این مسئله خود نشان می دهد که سیاست کره شمالی سازی ممکن است در نهایت به تقویت نیروهای مخالف منجر شود. در عرصه خارجی نیز رفتار جمهوری اسلامی با چالش‌های جدی مواجه است. عملکرد این حکومت در بسیاری از موارد نه به عنوان یک دولت متعارف، بلکه بیشتر شبیه به یک بازیگر بی‌ثبات کننده در منطقه تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد ایجاد تنش و ناامنی در منطقه به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در مذاکرات یا خرید زمان در برابر فشارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. پس از پایان جنگ و برقراری آتش‌بس، برخی امیدوار بودند که تغییراتی در رویکردهای جمهوری اسلامی ایجاد شود. اما اقداماتی مانند تهدید به بستن گذرگاه‌های مهم یا دخالت در تنش‌های منطقه‌ای نشان داد که این حکومت حتی در شرایط ضعف نیز از نظر ایدئولوژیک تغییر قابل توجهی نکرده است. همچنان همان دکترین ایجاد ناامنی برای کسب امتیاز در دستور کار قرار دارد. این رویکرد را میتوان به نوعی با رفتار دزدان دریایی مقایسه کرد. گروه هایی که هدف اصلیشان کسب منافع از طریق ایجاد ناامنی است، حتی اگر خود نیز در این مسیر دچار آسیب شوند. در این چارچوب به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نیز بقای خود را در تداوم همین وضعیت می‌بیند، حتی اگر هزینه‌های آن برای کشور بسیار سنگین باشد. همین مسئله باعث تعجب برخی تحلیلگران و سیاسیون آمریکایی شده است که چگونه یک حکومت حاضر است به بهای تضعیف شدید زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی همچنان بر ادامه این مسیر آفشاری کند، حتی در شرایطی که تهدیدهایی علیه زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود. واکنش‌ها گاه به گونه‌ای است که تنش را بیشتر تشدید می‌کند نه تضعیف. در مجموع تبدیل شدن به یک نظام بسته در داخل و یک بازیگر تنش‌زا در خارج نمی‌تواند راه حل پایداری برای هیچ حکومتی باشد. چنین روی کردی در بلند مدت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و احتمالاً به سرنوشت بسیاری از سیاست‌های ناکام پیشین دچار می‌شود. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که این مسیر نیز در آینده‌ای نشاندان دور با موانع و شکست‌های جدی روبرو شده و در نهایت هر روز بر تعداد آنهایی که میگویند تنها راه حل سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است افزوده شود.

αλόγια από خدایا از ما دور گردان بلا بلای

در گفتار این هفته، امروز جمعه 18 اردیبهشت 1405 برابر با 8 می 2026، ابتدا به تداوم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 119 هفته می پردازم. روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت، سه‌شنبه گذشته، در 56 زندان اعتصاب قضا صورت گرفت برای 119 هفته. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام منتشر کردند نوشته شده: دیکتاتوری حاکم بر ایران در هفته گذشته زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار و سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 را در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 را در ارومیه سبعانه اعدام کرد. همچنین دو زندانی کرد با اسامی ناصر بکزاده و یعقوب کریمپور را نیز تحت عنوان جاسوسی به دار آویخت. اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه‌های گذشته در هواخوری بند شعار نبه اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند را از ملاقات محروم کرد. اینها بخشی بود از اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام منتشر کردند. اما در هفته گذشته بار دیگر حمله به پایگاه احزاب کردستان ایران صورت گرفت. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم روز چهارشنبه 16 اردیبهشت از دو حمله به مقر حزب کومله کردستان ایران خبر دادند. اداره امنیت اقلیم کردستان عراق در سلیمانیه نیز همین روز چهارشنبه حمله به اردوگاه سورداش را تایید کرد و گفت که این اردوگاه محل سکونت خانواده‌های کردهای مخالف رژیم ایران است. البته اون گفته ایران، در حالی که کردها مخالف رژیم ایران. به هر حال این اقدامات جنایتکارانه برای اولین بار نیست که اتفاق میفته. در هفته‌های گذشته هم این حملات جنایتکارانه اتفاق افتاده بود که به اطلاعتون رسوندم. همزمان با دستگیری‌ها، همزمان با اعدام‌ها، غارت اموال شهروندان با اتهام‌های ساختگی ادامه دارد. بر اساس برخی از خبرها از روز 15 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت، یعنی 3 روز، اموال و دارایی‌های 22 شهروند در استان سمنان، 40 شهروند در یک نوبت و 52 نفر در نوبت دیگر در استان همدان و 20 شهروند در استان مازندران، اموال اینها به دستور کارگزاران دزد و غارتگر قضایی مصادره شد. این شکل از سرکوب برای جلوگیری از خیزش و اعتراض و جنبش و قیام مردمه. اعدام، زندان و این هم یک شکل دیگه که همزمان هست که نیروهای تحت کنترل بسیج و مداها در شبها در میدانهای بزرگ دست به تجمع میزنن. اما به گزارش رویتر روز چهارشنبه 16 اردیبهشت امارات متحده عربی گزارش داد که برای دومین روز متوالی هدف حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران قرار گرفته است. اسماعیل بقائی سخنگوی دونمایه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ایران با هیچ یک از کشورهای منطقه خصومتی ندارد. ببینید، یک مسئله هست معروف در فارسی، میگه دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را. این میگه که هیچ خصومتی نداریم ولی بهشون موشک پرتاب میکنیم. اما قرارگاه
مرکزی خاتم الانبیا به کلی منکر شده، گفته که اصلا ما در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام ندادیم. به هر حال در جریان جنگ رژیم ایران تحت عنوان پایگاه‌های آمریکا به بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس و من جمله امارات متحده عربی حملات زیادی کرد و آنچه که جای تردید وجود ندارد آثار زیانبارش برای حکومت در آینده هم خودشو نشون خواهد داد. اما گزارش‌هایی که منتشر میشه نشانه‌هایی از تشدید تضاد در هرم قدرت را برملا میکنه. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز دوشنبه 14 اردیبهشت خبری منتشر کرده، گفته که 61 تن از اعضای مجلس، منظورش مجلس ارتجاس یا کسانی که بهارستان را اشغال کردند، میگه 61 تن از اعضای مجلس روز دوشنبه 14 اردیبهشت طی بیانیه‌ای خطاب به سران سه قوه و همچنین خطاب به نیروهای مسلح هشدار دادن که در مورد مذاکره باید جمله اونها رو میخونم: در چنین شرایطی فصل الخطاب در تمامی عرصه ها به ویژه در موضوع جنگ و مذاکره رهنمودها و تصمیمات ولایت مطلقه فقیه مجتبی خامنه ایست و هر گونه اقدام و تصمیم باید دقیقا در چارچوب این مقام تعریف و اجرا شه. وقتی با چنین وضعی 61 تن از نمایندگان مجلس حرف میزنن معلومه که بر سر مذاکره اختلافاتی وجود داره. البته اینا بگم که هر گونه مذاکره انجام بشه به گمان من بدون تایید مجتبی خامنه ای عملی نخواهد بود، اما اینها به نوعی میخوان فشار بذارن، یعنی کسانی که مخالف مذاکره و توافق هستن. به نظر میرسه که بخش زیادی از اینها از جریان فاشیستی پایداری باشن. اما جوکته جالبی رو هم بشنویم از پاسدار مهدی تاج. پاسدار مهدی تاج سرکرده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 گفته حضور این تیم در این رقابت‌ها منوط به دریافت تضمین جدی از فدراسیون جهانی فوتباله و تاج باز تأکید میکنه که فیفا باید تضمین دهد که در آمریکا به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران و همچنین مقامهای حکومت توهین نشود. خب ببینید این پاسدار دونپایه، این پاسدار وقی چی میگه؟ اولا که فیفا نقشی در سیاست‌گذاری در آمریکا نداره که بتونه جلوی آزادی بیان را بگیره. دوم همین خاص نشون میده که در ایران چنین آدم‌های حاکمن که جلوگیری میکنن از آزادی بیان و به نظر میرسه که منظور پاسدار مهدی تاج بیشتر این باشه که جلوگیری بکنن از حضور ایرانیان در مسابقاتی که مربوط به فوتبال ایران میشد. اما در هفته گذشته اندک اندک شمار کنش‌های اعتراضی داره افزایش پیدا میکنه. همطور که بارها گفتیم جنگ یک مانع جدی برای کنش‌های اعتراضی و در جنگ 40 روزه فکر کنم فقط یک مورد یک کنش اعتراضی داشتیم، در حالی که قبل از جنگ روزانه هر روز 5-6 حرکت‌های اعتراضی وجود داشت، در برخی روزها بسیار بیشتر، به طور متوسط می‌گیریم 5، در حالی که در 40 روز جنگ فقط یک حرکت اعتراض وجود داشت. پس از آتش بس به تدریج حرکت‌های اعتراضی شروع شده که در هفته گذشته تعداد بیشتری وارد عرصه مبارزه اعتراضی شدن. روز یکشنبه 13 اردیبهشت کارگران معدن زغال سنگ هشونی در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند و برای چهارمین روز متوالی هم کارگران ابنیه فنی راه آهن درود در لرستان که از شرکت تراورس هستند دست به تجمع اعتراضی زدن. روز دوشنبه 14 اردیبهشت شاهد تجمع اعتراضی جمعی از شهروندان در شهر کرد مقابل بیدادسرای عمومی این شهرستان بودیم. روز چهارشنبه 9 اردیبهشت کارگران بازنشسته صنعت فولاد دست به تجمع در اصفهان مقابل استانداری و در تهران مقابل صندوق بازنشستگی فولاد زدن. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدم های فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها در میدان های شهر اعدام میکردن به جر ثقیل اعدام میکردن، در واقع میخواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه باسن جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی رو که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسداران، منظورم بسیج، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخیلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از این که در حال اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت درش عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. تا ترکیه هم به خاطر به پیوند مجازات اعدام معلق کرد، یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چی شده؟ یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیزی بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیدونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه، اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیدونم بعد از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه. جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر او تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدام های سیاسی هست که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدام های به اصطلاح که آی دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه. یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم. یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
3: ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست، اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران، در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناد. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نام من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور، در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام‌هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام‌های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدامم بجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازیم که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی اینچنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیا آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینیم، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینیا. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی که خیلی خیلی توجه من رو جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. نه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدام‌ها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از اینکه برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه، در این موردی که شما گفتین ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، بهش لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متأسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شدن، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانی شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان لحظ در تضاده و در واقع تأیید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر،
0: ولی به هر حال یک بودی داده به این که حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانیان میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست. سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور بارو بمباران می‌کردن. در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلایل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار ما به اصطلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب بکنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی کنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارن، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مرد بخش هایی از مردم جلب کنن، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
4: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو در جنبش های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب میکنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد یه نکته دیگر هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
4: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
4: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرگویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی، یا شورای امنیت باید تصویب کنه یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور
3: هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم

0: اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله، کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز، ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی. جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم، به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که مثلا دولت حق ندارد جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، بله، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
0: سپاسگزارم از شما، فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند، با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید، و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: در پی اعمال فشار جمهوری اسلامی بر ایرانیان دو تابعیتی ساکن خارج از کشور از جمله توقیف دارایی‌های آنها، اکنون موضوع سلب احتمالی تابعیت ایرانی آنها هم مطرح شده است. این تهدید به طور رسمی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما شبکه دو تلویزیون دولتی ایران به نقل از مریم ابراهیم وند، فیلمساز ایرانی ساکن اروپا، گفته به او شفاهن گفته شده ممکن است تابعیت ایرانیش لغو شود. برای بررسی این موضوع آقای حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه از تورنتو کانادا با ما هستند. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب رئیسی. آیا سلب تابعیت ایرانی ها از ایرانی، سلب تابعیت اصلا ایرانی بودن از ایرانیان ساکن خارج کشور طبق قانون شدنی است یا موردی بوده پیش از این؟
1: درود بر شما و تشکر از دعوتتون. نه، به هیچ عنوان امکان پذیر نیست برای کسانی که سلب تابعیتشون از طریق متولد شدن به عنوان ایرانی، یعنی از پدر مادر ایرانی، والدین ایرانی و خصوص پدر ایرانی متولد شده باشن، به هیچ عنوان قابل سلب نیست. فقط تابعیتی یک موضوع امتیاز نیست که حکومت بده و بتونه اونو سلب کنه، یه حق هست. فقط ممکنه برای کسانی که بعداً به تابعیت ایران در شرایطی در بیان و مواردی رو رعایت نکنن امکان داشته باشه. قوانین ایران هم برای کسانی که میخوان تابعیت مضاعف داشته باشن ساکت هست، یعنی میتونن افراد تابعیت کشورهای دیگه داشته باشن و در تابعیت ایرانی خودشون هم باقی بمونن و بنابراین جز در موارد بسیار نادر این امکان پذیر هست. ما چنین بستر حقوقی و قانونی نداریم و حکومت نمیتونه این رو بنان، یه تهدید داره مطرح میکنه، ولی در عمل امکان پذیر نیست.
0: بله، طبق قوانین جمهوری اسلامی شدنی نیست. حالا به نظر شما علت این تهدید از سوی جمهوری اسلامی چی هست؟
1: جمهوری اسلامی راهی رو در پیش گرفته که به جای اینکه هزینه های سنگین بردن افراد به دادگاه و زندان به پردازه، میخواد از طریق محروم کردن از برخی حقوق اجتماعی مثل دسترسی به تلفن همراه یا محدود کردن دسترسی به بعضی از خدمات اجتماعی از این طریق شهروندان رو کنترل کنه، یعنی کنترل اجتماعی سنگین و ترس و سرکوب را ایجاد کنه تا مردم مخالفت با جمهوری اسلامی نداشته باشن، در حالی که مطابق خود قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم حق دارن اعتراض بکنن، حق دارن که نسبت به اون چیزی که بهشون ستمی که بهشون روا میشه اعتراض کنن، اعتراضات مسالمت آمیز داشته باشن. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی داره در پیش میگیره یک رویه نادرستی است که میخواد هزینه کمتری به عنوان هزینه پرونده قضایی بپردازه، بلکه از طریق در واقع یک شورتکات، یه راه میانبر، میخواد افراد برخی از شهروندان از حقوق اجتماعی محروم کنه و همینطور به امر مصادره اموال رو در پیش گرفته به عنوان یک مجازات اصلی، در واقع این موضوع نمیتونه به عنوان مجازات باشه، یعنی مجموعا از مسیری داره میره جمهوری اسلامی که میخواد شهروندان رو هم بیشتر مورد کنترل قرار بده و هم این که بتونه از حقوق اجتماعی محروم کنه به جای اینکه بخواد هزینه بردن به دادگاه و زندان و این هزینه های مختلف برای خودش داشته باشه.
0: بله آقای رئیسی، البته خب اشاره کردید که طبق قانون خود جمهوری اسلامی هم این اتفاق عملا شدنی نیست، اما اینم میدونیم که جمهوری اسلامی ید طولایی در انجام کارهایی داره که در قانون اصلا وجود نداره، مخالف و ضد قانونه و در واقع به نوعی مثلا با حکم حکومتی یا به بهانه شرایط جنگی، وضعیت ویژه، دست به یه کارهایی بزنه. آیا فکر نمی کنید ممکنه که بخوان به این سمت برن، حالا چه در زمینه توقیف اموال، چه در زمینه سلب شهروندی ایرانی از ایرانیان خارج از کشور؟
1: درست، موضوع بسیار مهمی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی نشون داده در سالهای متمادی که اصول حکومت قانون و پایبندی به قانون را نمیپذیره و تفسیری که خودش از قانون داره هر جو دلش خواست هم قانون گذاری میکنه هم اجرا میکنه، اما باز به این معنی نیست که چهار دیواری اختیاری و از هر چیزی که حکومت دلش خواست میتونه انجام بده. جامعه ایران یه جامعه بزرگیه، مطالبه گری میکنه، جامعه ایران الان تحت فشار هست، این موضوعات هم میتونه به مطالبه گری کنشگری اجتماعی اونها افزوده بشه و میتونه دردسرهای سنگینی برای حکومت داشته باشه و میتونه متوافق اون خسارت ایجاد کنه برای حکومت و از طریق مجامع مختلف و به خصوص در توقیف اموال که داره انجام میشه ناامنی اقتصادی ایجاد میکنه، از طریق دیگه امکان توقیف دارایی های کشور به وسیله کسانی که اموالشون توقیف میشه، کسانی که احیانا سلب تابعیت میشن یا حتی میتونن خسارت مطالبه کنن از طریق حتی دادگاه های بین المللی و در نهایت مطالبه خسارت کنن و اگر به صورت جمعی این موضوع اتفاق بیفته میشه به دیوان دادگستری لاهه مراجعه کرد و جمهوری اسلامی رو مجبور به لغو دستور این دستورات یا این قوانین نادرست خودش و اطاعت از حقوق بشر و حقوق شهروندی کرد. اگر به صورت کلکتیو یا به اصطلاح جمعی صورت بگیره، چیزی که داره الان شروعش ما ببینیم که داره به صورت جمعی خودش آماده میکنه پیش بره، بنابراین اینا پیامدها خواهد داشت و به این ترتیب نیست که جمهوری اسلامی هم بتونه هر کاری دل خودش خواست انجام بده، اگرچه بعضا انجام داده ولی به معنی نیست که در این دو حوزه بتونه چندان دست بازی داشته باشه.
0: آقای رئیسی، چون گذرا اشاره کردید، می‌خواستم که حالا اگه چون زمانم زیاد نداریم می‌خوام یه خورده کوتاه و مختصر توضیح بدید، چون من متوجه شدم گفتید که میشه بعداً اون کسانی که این احکام علیهشون صادر شده، مثلا سلب تابعیت ایرانی علیهشون حالا احتمالاً در آینده اگر صادر بشه، میتونن در کشورهای خودشون در دادگاه‌ها فردی و برن شکایت بکنن و غرامت بگیرن، یا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ چگونه میشه؟
1: دقیقا همینطوره. اگر به صورت فردی باشه تو بعضی از کشورها و اگر به خصوص در کشور غربی باشن این شهروندان و حتی بعضی کشور دیگه، حسب مورد میتونن مطالبه غرامت کنن چون خسارت وارد میشه به افراد، و اگر که به صورت گروهی اتفاق بیفته این امکان وجود داره که در دیوان دادگستری بین‌المللی این اتفاق بیفته، چون اخیراً این امکان این شکایت کردن گروهی یعنی در واقع به تصمیمات دولتی این وجود داره بالده. و خب طبیعی است که اگر اموال به خصوص توقیف شه میتونن در بعض دادگاه ها، به خصوص که اتفاق هم افتاده در ایالات متحده که دارایی از محل دارایی بلوک شده بعضن بعضی خسارت ها تأمین شده، این از این طریق هم جمهوری اسلامی باید حواسش باشه، ضمن اینکه ناامنی اقتصادی به وجود میاره، فرار سرمایه ها در کشور شکل میگیره، هر شهروندی میتونه اموالش رو مانده اموالی هم در ایران داره به سرعت خارج کنه، بنابراین پیامدهای این قضیه قطعا بازدارندگی ایجاد میکنه و خوبه که حواسشون باشه به این، به خصوص که شهروندان هم مطالبه گر باشن، اطلاع رسانی کنن و همچنین اگر که اتفاق افتاد در دادگاه‌های داخلی شکایت کنن از این اتفاقات و اجازه ندن که مسیر جلو بره، و به صورت گروهی هم اگه میتونن شکایت کنن و در نهایت موضوع گزارش بدن به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و جاهای مختلف تا این امکان بررسی آینده در دادگاه‌های بین‌المللی هم فراهم بشه.
2: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن برقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوفانگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، یعنی در تمام دهه‌های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه خضر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عمل کرده مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم آقای صفوی. همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنن؟
1: بله، اولا اینو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما اینکه فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردند تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر درهم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحبه، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صد میبزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای اونجا بجنگم که این کار اکشان کنید جنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بردید آنجا. این که صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه

0: اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک انباج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یک قسمت

0: علامتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چه جوری در اختیارشون گذاشت. بسیار. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون بپرسید.
1: بله. خواهش می‌کنم.
2: فرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
1: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65 چون
1: چه. بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست. یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست. کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها، که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق بود. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز، هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید، شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعدن از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره، الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنیم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردن. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاطع خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15,000 دلار. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می‌دادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم. و آبی رو هم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که قرار از اومد از نوشته باشن، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب باید خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنوه.
1: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد از سونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
1: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ام بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در واقع 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یه جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده همونطور که میبینید.
0: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
1: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که ایش نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش عاطفه بین‌المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای قفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون. خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردند و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
0: آیه سمر، من اینجا نمیخواستم وسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق فکر می‌کنم؟
1: عراق.
0: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
1: ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینن که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه‌ها، یه خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه‌ای بود، کلیشه نامه‌ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه‌ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
0: کجا میومد،
1: از این موضع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت، ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
0: من متوجه، من فقط یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آره غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب، خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، اصلا این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
0: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستند؟
1: بله.

0: فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی بله. نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها بله. اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدن اگر شما سوال کردید و بعدن گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله بله.
0: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
1: بله. برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
0: برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
1: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزلحصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشین و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیشتر

0: پیروزی و توسعه باشه و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون وفادار چه کرد. ساقیا جام بیار.

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. درد عشق آتش غم در دل

خاموشی دیجیتال در ایران وارد مرحله بی سابقه شده. جمهوری اسلامی اکنون بیش از 69 روزه که دسترسی میلیون‌ها ایرانی به اینترنت جهانی رو قطع کرده و کشور رو پشت دیواری بلند از سانسور و کنترل اطلاعات قرار داده. حکومت مدعی این محدودیت‌ها به دلیل شرایط جنگی و امنیتی اعمال شده، اما منتقدان معتقدند اون چه در حال وقوعه نه یک اقدام موقت امنیتی، بلکه پروژه‌های سازمان یافته‌ای برای قطع ارتباط مردم ایران با جهان آزاد و سوق دادن جامعه به سمت اینترنت ملی و به نوعی الگوبرداری از چین و کره شمالی است.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در خدمت شما با این ویژه برنامه به مدت یک ساعت. امشب در این ویژه برنامه میخوایم فراتر از آمار و ارقام بریم، درباره تاثیرات روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این خاموشی گسترده صحبت کنیم. آیا جمهوری اسلامی در حال ساختن دیواری آهنین از دیجیتال بر روی شهروندان ایرانی است؟ این وضعیت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و مهمتر از همه، جامعه ایران چه بهایی برای این انزوا پرداخت می‌کند؟ امشب در خدمت سه میهمان هستیم تا از زوایای مختلف این بحران بی سابقه رو بررسی کنیم. مهمانان برنامه‌مون آقای امین غذایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام هلند، آقای دکتر سعید خلیل روی راد، روانکاو از لندن بریتانیا، و آقای علیرضا فیروز، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد از آلمان. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال رو میخوام از هر سه میهمان برنامه بپرسم و اجازه بدین از آقای غذایی اصلا شروع بکنیم. وقتی جامعه ماها زیر سانسور هست، زیر محدودیت‌های اینترنتی هست، چه تأثیری این فضای محدود بر جامعه در ابعاد مختلفش میذاره؟
1: درود بر شما. اولین نکته‌ای که هست اینی که ما با این کار با یک حکومت پلیسی طرف هستیم. یکی از ویژگی‌های حکومت پلیسی که مشخصش کنترل روی شهروندانه اینه که کالاها و خدمات رو دو نرخ می‌کنه. ما در شوروی شاهد بودیم که کالاها و خدمات به شکل دو نرخی بود، یعنی اینکه کسانی که در از طبقه ممتاز بودن به یک سری امکانات کالاها دسترسی داشتن، به یک سری اقلام اساسی با قیمت مناسب یا دسترسی های رایگان به یک سری خدمات، ولی اگر شهروندان عادی خارج از اون اقلامی که به صورت کوپن براشون تعیین شده بود خواستن دسترسی پیدا کنن، باید با قیمت ها و نرخ های آزاد روبرو می شدن و اینها رو خریداری می کردن. به نظر می رسه در رابطه با ایران هم رژیم ایران از قطع اینترنت حالا به بهانه امنیت داره میره به سمت دونرخی شدن، یک جور ایجاد یک سیستم اینترنت طبقاتی کردن، این تیود اینترنت، یه اینترنتی که در اون مثل همین کالاهای دونرخی یک اینترنت یا قطعی اینترنت داریم یا اینترنت داخلی یا اینترنت داریم و یک اینترنت آزاد با قیمتهای گزاف که در اختیار مردم قرار میگیره و به این ترتیب خارج از بدنه خودی ها و حکومتی ها ما یک نوع اینترنت پولی داریم که قیمت‌ها بالاست و فقط تضمین می‌کنه که طبقه بوروکرات و تکنوکرات خارج از حکومت بهش دسترسی داشته باشه. مهمترین مشخصه و تأثیرش که مسلماً علاوه بر تبعیض و بی‌عدالتی و مسائلی مانند این، مهمترین ایجاد یک حکومت پلیسیه، یعنی بیگانه کردن مردم، شهروندان از حکومت، حکومت کاملاً اقتصادش، اجتماعش، روابط اجتماعیش، همه چیزش مجزا و متمایز میشه از مردم. اقتصاد متفاوتی خواهند داشت مردم، یعنی در واقع مردم دیگه نمیتوانند در قرن 21 زندگی کنند، در یک جامعه زندگی خواهند کرد که ایزوله شده، منزوی و شکل یک زندانه. یعنی ما یک حکومت پلیسی تمام عیار خواهیم داشت. تمام آن شرایطی را که شما بگردید در تاریخ پیدا کنید، تمام اون تاثیرات اجتماعی روانشناختی رو که یک حکومت پلیسی روی مردم میذاره، مثلا فرض کنید در آلمان شرقی، شما در اینجا هم خواهید داشت، چه بسا بدتر، برای اینکه ما در اون زمان حداقل اینترنت وجود نداشت. الان احساس جدا شدن یا انزوا از جهان به مراتب بیشتر خواهد بود.
0: خب همین سوال رو میخوام از دکتر خلیلی راد بپرسم. آقای خلیلی راد، شما نظرتون راجع به تأثیرات که بر روی روان انسان‌ها در داخل ایران میذاره چی هست؟
2: با سلام به شما و بینندگانتون. جنبه‌های مختلفی داره، تأثیرات متفاوتی داره که در درجه اولش باید اینو در نظر بگیریم که رژیم اسلامی همیشه در 47 سال گذشته مداومن سعی کرده مردم رو تحت کنترل در بیاره و محرومشون کنه از اون آزادی‌ها و چیزهایی که میتونن داشته باشن. ولی وقتی محروم میکنه، ببینید اینترنت به معنای ارتباطگیریه، ارتباطگیری با انسانهای دیگر، با دنیای دیگره، و این ارتباطگیری بخش جدایی ناپذیری از ارتباطگیری انسانها با همدیگه است و اینترنت هم شده بخش جدایی ناپذیری از امکان ارتباطگیری. وقتی رژیم میاد این مردم رو در ایران محروم میکنه از این حق طبیعیشون که داشته باشن، یعنی داره میگه که شما نمیتونی. میخواد کنترل رو به دستش بگیره، بگه من دارم کنترل میکنم، درست مثل همون تو خیابونها که میاد قتل عام را میندازه، مردان تظاهر کنندگان رو میکشه و فشارهای در سطح اجتماعی و سیاسی به مردم میاره. این هم جزوی از محروم کردنه، منتها این محروم کردن یک تدایی داره، مثل از دست دادن، مثل از دست دادن و جدا کردن، جدا شدن. درست مثل این میمونه که ما عزیزی رو از دست بدیم و اون از دست دادن چه تأثیر روحی روانی رو ما میذاره. در درجه اول نمیپذیرمش، بعدش کم کم سعی میکنیم باهاش کنار بیایم، ولی تأثیراتی که روی مردم توی ذهن از نظر روانی میذاره، افسردگی، استراب، نداشتن وسیله ارتباط گیری حتی با خانواده، با عزیزان که در شهرهای دیگه، کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن، و وقتی این ارتباط گیری رو میگیریم، یک بخش مهمی از انسان بودن و ارتباطات اجتماعی داشتن رو میگیریم ازش، و خود اون همونطور که گفتم میتونه تأثیرات روانیش مثل افسردگی، استراب و حتی در شرایطی که حالا بعدن توضیح میدم، میتونه یک ترامایی رو برای اون انسان‌ها و خانواده‌ها به وجود بیاره که بچه‌هاش تو زندان ها نمیتونن تماس بگیرن، و اینگونه تأثیرات که سری صحبت میکنیم.
0: خب آقای فیروزی، نظر شما هم بدونیم، با توجه به اینکه شما تخصصتون در واقع بخش اینترنت هست و فنی قضیه رو نگاه میکنید، شما نگاهتون چی هست؟ چه تأثیرات منفی بر جامعه، مشاغل و حتی اقتصاد کشور داره؟
3: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. اینترنت یک بخش جدا نشدنی از جامعه امروز ماست. ما این قرن اخیر قرن ارتباطات اسم گرفته به دلیل وجود فضایی مانند اینترنت. جمهوری اسلامی با قطع کردن این تنها شریانی که جامعه ایران رو به دنیای بیرون متصل میکرد، داره سعی میکنه نه تنها نراتیو رو کنترل کنه، داستان سرایی رو کنترل کنه، چه برای داخل چه برای خارج، بلکه بتونه از همین روش پول بیشتری رو تولید بکنه برای نزدیکان خودشون. خب ما الان مثلا بحث اینترنت پرو مطرح میشه، بحث اینترنت پرو که همراه اول داره ارائه میده، پشتیبانی همراه اول، بنیاد اسمش رو اگر من بخواد درست به خاطر بیارم، بنیاد که مربوط به طرح امام بود، اون بنیاد هست، و سپاه پاسداران. خب از این طریق داره پول سازی میکنه، از این طریق داره پولشویی میکنه، از این طریق داره جیب خودش رو پر میکنه، در حالی که دسترسی میلیون ها آدم رو بسته. حداقل مطرح میشه که 10 میلیون نفر از طریق اینترنت در امرار معاش میکنن. خب اگر این زیر ساخت نیست و اگر این نابودی زیر ساخت ها و نابودی یک طبقه اجتماعی در ایران نیست، اسم دیگه ای رو من نمیدونم چی میشه براش گذاشت. این کاری که داره جمهوری اسلامی با وضعیت اینترنت میکنه، آسیب هایی که داره به جامعه ایرانی، به اقتصاد ایران، به خانوار ایرانی میزنه، از هر نوع جنگی که ما داشته باشیم توی اون منطقه بیشتر هست، تأثیراتش طولانی تر و تأثیراتش مداوم تر هست. در خب کنار اون
0: بفهمید
3: یک خطرهای جدی داره برای کاربران ایجاد میکنه. شما زمانی که میایید دسترسی های عمومی به اینترنت رو میبندید، کاربران مجبور میشن از راه های استفاده کنن که الزاماً راه های امنی نیست. این فضای اینترنت رو برای کاربر ایرانی حتی از قبل هم ناامن‌تر میکنه. وقتی ما اینها به بهانه امنیت دارن این کار رو انجام میدن، در واقع دارن کمک میکنن به ناامن شدن کاربر ایرانی، کار ناامن شدن کسی که از ایران به اینترنت متصل میشه.
0: آقای فیروزی، برمیگردیم در مورد این ناامن شدن صحبت میکنیم، اما آقای قضایی، آقای فیروزی هم اشاره کردن سر این قضیه که حکومت میخواد داستان سرایی این حادثه رو در دست خودش بگیره. خیلی هم معتقد بودند که اصلا هدف حکومت از قطع کردن اینترنت بحث امنیت نیست، بحث این هستش که روایتی که خودش رو میخواد در واقع در داخل و خارج از دنیا، خارج از ایران منتقل کنه. آیا واقعا تونسته با توجه به این فرهنگی که جامعه ما داره و آگاهی که مردم دارن چه در داخل چه در خارج، آیا تونسته واقعا روایت رو بگیره در دست خودش؟
1: نه، قطعا در دراز مدت و وقت زمانی میگذره واقعیت خودشون نشون میدن و این پروپاگاندا هیچ وقت در طولانی مدت پیروز نمیشه. اما خب هدف پروپاگاندا هم این نیستش که وارد کتاب های تاریخ بشه. شما در هیچ در تاریخ رو که مرور می‌کنی شما پروپاگاندای هیتلر رو، پروپاگاندای موسولینی یا هر پروپاگاندایی که حکومت‌های دیکتاتور داشتن رو نمی‌بینید. پروپاگاندای صدام و قذافی هم روایت‌هاشون رو از مثلا بهار عربی یا جنگ یا عراق و آمریکا نمی‌بینید، در هیچ کتابی نمی‌بینید، اما اون زمان وجود داشتن و اگه شما به مثلا رسانه و تاریخ تصویری اونجا وجود کنید میبینید که به روزنامه های اون زمان میبینید که چه پروپاگاندای عظیمی حکومت های ایجاد میکنند. پروپاگاندا موقتیه ولی تأثیرش هم اینه که نه در تاریخ بمونه یا در ذهن مردم یا آگاهی مردم، بلکه تأثیرش اینه که روحیه نیروهای داخلی رو حفظ کنه و اون زمان اون لحظه یک حسی از پیروزی به نیروهای رژیم یا خودی بده که احساس کنن حکومت کنترل رو در دست داره، مردم هم مثلا احساس کنن که در واقع وقتی روایت زیاد میشه گیج میشن، دچار سردرگمی میشن که کدوم درسته یا کدوم غلطه. یعنی با انبوهی از اخبار فیک، دروغ، تصاویر جعلی، حتی با هوش مصنوعی این روایت زیاد میشه، حجمی از عظیمی از روایت. اما الان در حال حاضر به نظر میرسه رژیم ایران هدف دیگه ای داره، اینکه جنگ نیست، هدف بیشتر به سمت اینه که من حالا اینجوری فکر میکنم که رژیم ایران یک جوری هزینه های جنگ رو از خود مردم ایران بگیره، به این ترتیب که یک حجم عظیمی، یعنی این ترتیب طبقاتی، یک حجم عظیمی از ثروت رو از داخل مردم ایران، از جیب مردم ایران به سمت رژیم سرازی خواهد کرد و این خطر وجود داره که این کار رو با اقلام اساسی انجام بده. من در واقع اینترنت رو با این دونرخی شدن اقلام اساسی مقایسه کردم. اگه بخواد این رژیم ایران همه این روال و این سیاست رو ادامه بده، خصوصا در مورد انرژی یا مسائل اقلام دیگه، در واقع به این ترتیب خواهد شد که حکومت، اقتصاد خارج از حکومت، اقتصاد خارج از حکومت، اقتصاد مردم مستقل از حکومت فلج خواهد شد و این زندگی رو برای مردم ایران تقریبا غیر ممکن خواهد کرد، نه فقط بیزینس ها، تجارت های کسب و کارهای آنلاین، بلکه به طور کل کل حیطه اقتصاد خارج از حکومت از بین خواهد رفت، بسیار نحیف و نحیف خواهد شد یا حتی غیر ممکن خواهد شد و خب در دراز مدت قابل تصور نیست که چجوری طوله عظیمی از میلیون ها نفر از مردم بخوان به این وضعیت در این شرایط اقتصادی ادامه بدن. حالا معلومه چه تصمیم میخواهم گرفت ولی من این رو دوامپذیر نمیبینم.
0: آیه خلیلی راد، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. شما اشاره کردین در بین فرمایشات اولیتتون که در واقع دچار تروما میکنه انسانها رو، از یه طرف دیگه نسل جوان نسلی هستش که در تلاش هست تا دنیا رو بشناسه و در تلاش هست ارتباط برقرار کنه با کشورهای مختلف، گیمای آنلاین بازی میکنن، با هم چت میکنن در قبل از اینکه در واقع اینترنت مسدود و محدود بشه. با این وضعیت این تروما بر کدوم بخش جامعه بیشتر تاثیر میذاره و این ترومایی که گفتین اصلا چه شکلی هستش، چه واکنش هایی رو داره؟
2: این تروما همونطور که شما هم اشاره کردین بیشتر روی بخش جوون ها در ایران تأثیر داره. چرا؟ چون برای این قش در جامعه، برای این سن و سال در جامعه، ارتباط گیری، گیم بازی کردن و با بازی گیم هایی که بازی میکنن که با سراسر دنیا در ارتباط میگیرن یکی از بخش جدایی ناپذیر شده. وقتی اینا میان محروم میشن از این، اینا انگار که اون وسیله ارتباط جمعی گرفته شده، انگار که ما یه زمانی میتونستیم صحبت کنیم، اگر بخوام مثال سمبولیک بزنم میتونستیم صحبت کنیم ولی الان دیگه نمیتونیم صحبت کنیم، یه زمانی میتونستیم ارتباط بگیریم الان دیگه نمیتونیم ارتباط بگیریم، بریم بیرون، بریم با در همسایه، دوستان، آشنایان ارتباط بگیریم. برای این بخش در جامعه این حالت رو داره و کاملا محروم میشن و چون محروم میشن این محرومیت رو هم رژیم اعمال میکنه، تأمین میکنه به مردم به خاطر کنترل وارد کردن و این اصلا با جنگ در ارتباط نیست. همون در قتل عام دیما هم رژیم همین کار کرد، مدت زیادی از تظاهرات دیما به بعد این رو قطع کرده. چرا؟ چون رژیم به صورت خیلی جدی از طرف مردم توی خیابونها به چالش گرفته شد و پایه‌ها شروع کرد به لرزیدن و در نتیجه دید کنترل رو در از دست میده، قتل عام کرد و اومد اینترنت رو قطع کرد. صحبت شد از داستان سرایی که این داستان‌های واقعی مردم بیرون نیاد. حالا وقتی اینترنت قطع میشه، این قشر جوان هم اون ارتباط گیری رو که از زمانی که به دنیا اومدن و بزرگ شدن باهاش در ارتباط بودن، این ازشون گرفته شده. وقتی ازشون گرفته میشه، اون موقع است که نمیتونن براش دلیلی رو قبول کنن. درسته رژیم اومده اینو گرفته، ولی چرا اینو گرفته؟ چیکار به ارتباطات اینترنتی داره؟ و خود همین از دست دادن، درست میتونیم برگردیم به دفعه قبل که گفتم که از دست دادن مثل مرگ کسی باشه، برای عزیزمون باشه، اون مرگ از دست دادن یک بخش جدای ناپذیر از زندگی، درست مثل اینکه تکلم رو از دست بدیم، اون تروما به وجود میاره، چون چیزی بوده که من همیشه داشتم ولی الان دیگه ندارم و نمیتونم این ارتباط، در انزوا قرار میگیرم. وقتی در انزوا قرار میگیرم، نمیدونم که با این انزوایی که به هم تحمیل شده، نه اینکه دلیلی براش وجود داره، برای تحمیل شده به هم، با این انزوا چی کار بکنم. و تو ذهن من، تو از نظر احساسی و از نظر روانی، نمیتونم دلیلی برای این پیش بیارم و مغز من شروع میکنه که دلیل پیش بیاره، به وجود بیاره، نمی میتونه، و دوچار اختشاش میشه. و این اختشاشی که میشه، تروما به وجود میاره، تروما ترس به وجود میاره، کابوس های شبانه به وجود میاره، و اینکه ما مرتبا با این فکر درگیر هستیم که چطور میتونیم از بین ببریم، و چون نمیتونیم این رو از بین ببریم و اتفاقی و ضربه‌ایه که خوردیم که روحی، روانی و احساسیه، اون موقع این تروما دراز مدت تر میشه و میشه کالکتیو تروما، ترامای جمعی، ترامای اجتماعی. بخش های مختلفی در جامعه، علل خصوص بخش جوان در جامعه، دچار این انزوا و سکوت میشن و این تروما دراز مدت میشه و باید با این تروما در انزوای خودشون کار بکنن که امکان پذیر نیست، و خود این میتونه عواقب دراز مدتی برای این بخش و این قشر در جامعه داشته باشه.
0: آقای فیروزی، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. آقای قضایی اشاره کرد به این که در واقع حکومت داره تلاش میکنه یه جوری این هزینه جنگ رو از جیب مردم در بیاره. خود شما هم اشاره کردید که نهادهای مختلفی دارن سود میبرن، اما تا کجا قرار هستش، در واقع جمهوری اسلامی میتونه تا کجا این وضعیتی که در مورد محدودیت اینترنت هست رو همچنان ادامه بده؟
3: سوال خیلی خوبی هست، ولی واقعا فکر میکنم نه من نه هیچ کس دیگه جوابش رو بدونیم. مسئله‌ای که با جمهوری اسلامی داریم، ساختار نظام جمهوری اسلامی شبیه کارتل‌های مکزیکی هست و تنها چیزی که مهم هست بقای اون سیستم هست. به همین خاطر زمانی که بقای سیستم مطرح باشه، هیچ چیز دیگه ای مطرح نیست. اینکه چندین میلیون نفر بمیرن یا چندین میلیون نفر گشنگی بکشن یا اقتصاد کشور نابود بشه، اهمیتی پیدا نمی کنه. ما همینطور درباره وضعیت این، فقط هم در جای مختلف ایران ما میتونیم این وضعیت رو ببینیم. در وضعیت محیط زیستمون به همین شکل، آبداری به همین شکل بوده، و الان ما داریم این وضعیت رو در زمینه ارتباطات و اینترنت هم میبینیم. جمهوری اسلامی داره یک طبقه رو درست کرده که این طبقه وفادار به خودش هست، یک اقلیتی هستن که الان بهشون بلنگو داده که با دنیا در تماس باشن، پروپاگاندای خودشون رو بدن، اخبار جعلی تولید کنن، از AI استفاده کنن. در ازاش اکثریت جامعه ایران هیچ دسترسی به اینترنت نداشته باشن و محدود بشن به اون فضای اینترانتی که جمهوری اسلامی ساخته، که حالا هرچی هم اسمش رو بذاریم اسمش اینترنت نیست مطمئنا. این شرایط تا کی ادامه پیدا میتونه بکنه؟ من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه این شرایط برطرف نمیشه. راه حل تکنیکالی، راه حل هیچ تکنولوژی وجود نداره که به 90 میلیون نفر در آن واحد دسترسی بده، اگر زیر ساختی مثل فیبر نوری که توی ایران وجود داره در دست دولت باشه. پس تنها راه حل و منطقی ترین راه حل این هست که اون ساختاری که این سیستم رو پایه‌گذاری کرده برداشته بشه، که بتونن مردم دسترسی آزاد داشته باشن به اطلاعات. جمهوری اسلامی در زمینه سانسور خیلی ید طولایی داره، سالهای سال تلاش کرده و الان این یه دونه یک جنگ جدیدیه، مشابه همه جنگ‌های قبلی که داشته با ماهواره، با تلفن‌های ماهواره‌ای، با تلفن‌های بی سیم، ویدئو، VHS، و این لیست خیلی لیست طولانی است.
0: خب آقای غزایی، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. آقای خلیلی راد اشاره کردن به اینکه جامعه دچار یک ترومای دست جمعی میشه. ما قبلش یک سوگ دست جمعی رو به خاطر کشتار دیما پشت سر گذاشتیم و باز آقای خلیلی راد اشاره کردن به این قضیه و البته آقای فیروزی هم اشاره کردن تا وقتی حکومت هست در واقع این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه. این خشمی که درون مردم هست آیا ممکن هستش که دچار طغیان کنه همین قطع اینترنت مردم رو؟
1: بله، خب مسئله طغیان که آمادگی ذهنی، آمادگی جمعی برای هر گونه شورش، طغیان علیه شرایط موجود در مردم ایران هست، وجود داره، این واقعیه و به چشم دیدیم بارها به مراتب. ولی یک مسئله وجود داره که بالاخره این هزینه جمهوری اسلامی، هزینه اعتراضات خیابانی رو بسیار بالا برده. یعنی به بیان ساده با مسلسل و با گلوله در واقع به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم پاسخ میده. و من این پرسش اینجاست که آیا مردم میتوانند به خیابان ها برگردن و اعتراض خیابانی رو ادامه بدن یا شیوه های دیگری برای مبارزه باید انجام بشه؟ یه بحث دیگه رو میطلبه. ولی من فکر میکنم که یک شکل دیگه از مقاومت هم وجود داره. اینکه رژیم ایران حالا چندین بار مستقیما یا غیر مستقیما گفته که اگر کسی از این رژیم خوشش نمیاد میتونه کشور رو ترک کنه. شاید امیدوار باشن که در واقع یکی از پاسخهای مایوسانه مردم به این شرایط مهاجرت توده‌ای باشه، یه چیزی مانند این. ولی به نظر میاد که مردم هم در این مقابل مقاومت میکنن و مردم این وضعیت رژیم رو دوام‌پذیر نمیبینن. این چیزیه که یک نقطه امید برای مردم ایجاد شده، مردمی که خارج از این بدنه حکومت هستن. اینکه این شرایط دوام‌پذیر نیست، جنگی در جریان هست، یک محاصره دریایی، محاصره نفتی در جریان هست و جمهوری اسلامی در شرایطیه که نمیشه یک وضعیت با ثبات دوام‌پذیر رو براش تصور کرد و این یک امیدی رو در مردم ایجاد کرده که ما این رو به شکل مقاومت می‌بینیم و ما می‌دونیم که حالا به لحاظ روانی مقاومت یک نوعی میتونه فرد رو از روحی قوی نگه داره در مقابل شرایط سخته. من فکر میکنم به این شرایط الان حالا باید تحقیق میدانی بشه مسائل، ولی میشه گفت شرایط جو به این ترتیب هست که خیلی از مردم سعی میکنن این سختی رو تحمل کنن چون میدونن که این شرایط به هر حال باید به یک نقطه یک سرانجام برسه. حالا این سرانجام هرچی که هست این وضعیت نیست و به خاطر همین مقاومت میکنن. چه از این کلمه استفاده کنم؟
0: آقای خلیلی راد، شما اشاره فرمودین به این قضیه که باید این تروما درمان بشه. آیا الان وضعیت این هست، مردم دچار خشم هستن، قبلش سوگ دست جمعی داشتن، الان ترومای دست جمعی، ارتباطات قطع شده و چه شکلی به قول آقای قضایی میخوان روحیه‌شون رو نگه دارن و خودشون رو درمان کنن که کمتر آسیب ببینن؟ نظر شما چیه؟ چه شکلی مردم در داخل ایران میتونن خودشون رو در واقع درمان کنن، حداقل تروما رو کمتر کنن؟
2: رژیم همونطور که گفتم تو 47 سال گذشته سعی کرده که بگه من کنترل را دارم و با گلوله، تفنگ، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام سعی کرده که مردم رو زیر سلطش در بیاره. ولی میبینیم که شکست خورده، مخصوصا تو دیما و جنبش زن زندگی آزادی شکست های متفاوتی خورده. یعنی مردم همیشه اومدن و رژیم رو به چالش گرفتن و با این به چالش گرفتن رژیمی که هیچ گونه از هیچ گونه قتل عامی ابایی نداره و هزاران هزار نفر، ده ها هزار نفر رو میتونه قتل عام کنه فقط برای اینکه سر کار بمونه، اینه اون قدرت مردم و امیدی که میده. چون دیدن با اومدن تو خیابون اینا تونستن کنترل رو پس بگیرن از دست رژیم و رژیم رو به چالش بگیرن. ببینید این خود این ارتباط، خود این رابطه مردم با رژیم هم یک نوع ارتباط گیریه. الان فقط جنگ بین آمریکا، اسرائیل و ایران نیست، جنگ مردم در حقیقت جنگ اصلیشون با رژیم اسلامیه. مردم از رژیم اسلامی خیلی بیشتر از جنگ و اینا میترسن چون هر روزه داره اعدام میکنه، ولی نتونسته مردم رو به تمکین وابداره. زمانی که انسان احساس بکنه کنترل رو دیگه نداره، از دست داده، قدرتی نداره، و زیر سلطه گرفته شده، اون زمانی که دیگه هر انسانی فکر میکنه من هیچ گونه چاره ای ندارم و نمیتونم برم، در نتیجه اون موتیویشنش و اون احساسی رو که میتونم غلبه کنم و اون قدرتی رو که میتونم بندازم و پس بگیرم اون کنترل رو از دست داده. ولی میبینیم که مردم به اینجا نرسیدن، مردم الان توی یه دوران گذار هستن. دیماه بود، قتل عام دیماه بود، بعد الان بمباران و جنگ بود، الان منتظرن برای فرصت بعدی که بتونن دوباره بیان این رژیمی رو که خیلی ضعیفتر از حتی دیماه شده و خیلی از پرسنلش، رهبرانش و حتی تسلیحاتش رو از دست داده، بیان تو خیابون و نشون بدن که قافیه رو نباختن، ترس برشون نداشته، تو خونه نرفتن و از این طریق اون امید رو نگه دارن. همونطور که قدرتشون رو تو دیما نشون دادن، من معتقدم که مردم منتظرن تا این دوران گذر بین آتش بس، جنگ و اینا تموم بشه که یه فرجه پیش بیاد که از اون ترامای کشتار و قتل عام دیما، ترامای الان که اینترنت ماهاست قطع و تراماهای دیگه قتل عام و اعدام و زندانیا، از این بیرون بیان تا بتونن بریزن تو خیابونا. همین الان میبینی که با بسته شدن اینترنت هنوز خبرها مرتب میاد بیرون، خانواده ها میفرستن میگن چه اتفاقی داره میفته، یعنی هنوز رژیم با بستن اینترنت طبقاتی کردنش هم نتونسته کاملا اون نراتیوی رو که میخواد کنترل بکنه و درمونده از این مسئله. رو همین حساب میدونه که کوچکترین فرجه‌ای بده مردم از بین میبرنش، برای همین نیابتیاشو آورده اونجا و رو همین حساب مردم میدونن و این امید رو دارن که میتونن این رژیم رو سرنگون کنن. سخته، مشکله، ولی

0: بسیاری از مؤسسات و نهادها تأسیس شدن برای اینکه در واقع این مشکل رو جلوش رو بگیرن. بعضا پولهای فراوانی هم از دولت‌های مختلف دریافت شد، ولی هر بار ما می‌بینیم همین وضعیت اتفاق می‌افته. فکر می‌کنین مشکل کجاست؟
1: خب دو تا مسئله مختلف رو اینجا مطرح کردیم. یک مسئله این هست که برای تمام تکنولوژی هایی که طراحی شده برای دسترسی به اینترنت، ما هیچ راه حل و هیچ راه حلی برای اینکه اینترنت رو در زمان قطعی کامل اینترنت برگردونیم وجود نداره. هیچ با هیچ بودجه‌ای و با هیچ سازوکاری هم نمیشه این رو برطرف کرد. تنها راه حلش این هست که دلیل هم داره، دلیل این که کل اینترنت ایران، ارتباطش به اینترنت جهانی در دست حکومت هست. بقیه دنیا شرکت‌های مختلف هر کدوم یک درگاه دارن که میتونن به شبکه جهانی اینترنت متصل بشن. در ایران تمام این درگاه‌ها در دست حکومت هست. وقتی که این درگاه رو ببنده، هیچ روشی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که به همه مردم ایران دسترسی پیدا بکنیم. و این طوری است که خب سالهای سال روش سرمایه گذاری کردن. بر اساس آمار حداقل از سال 1401 53,000 میلیارد تومان روی این پروژه سرمایه گذاری شده برای اینکه بتونن دسترسی مردم به اینترنت رو به طور کامل قطع کنن و به قولی مدل کره شمالی رو پیاده سازی بکنن. اما با توجه به ساختاری که در ایران وجود داره، با توجه به اینکه این مردم 47-8 سال تمرین کردن برای اینکه از صدهای مختلفی که جمهوری اسلامی برای زندگی روزمرهشون میزنه عبور بکنن، در انتها به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد، در انتها این خبرها به بیرون درس پیدا میکنه و اون ساختاری که اون به خصوص اون طبقه بسیار تندروی داخل جمهوری اسلامی بهش علاقه داره، هیچ موقع نمیتونه اون رو فراهم بکنه. در این حال این ساختار یک ساختار فاسده و ساختار فاسد باعث میشه که روزنه های مختلفی توش به وجود بیاد برای اینکه بشه ازش سوء استفاده کرد. همین اتفاقی که ما الان داریم میبینیم، میشنویم در رابطه با افرادی که با خط سفید دارن وی پی ان میفروشن به بقیه افراد و سودجویی میکنن، افرادی که با اینترنت پرو دارن این کار رو انجام میدن و این ساختار باعث میشه که خودش از درون خودش فرو بریزه. ممکنه برای یه مدت تاثیرگذار باشه، ولی در طولانی مدت اثرگذاریش به تدریج کم خواهد شد. یک راه حل دیگه هم برای جمهوری اسلامی این هست که دسترسی رو به طور کامل ببنده، که خب اون راه حل همین الان هم داره استفاده میکنه و به نظرم نمیاد که هیچ علاقه‌ای داشته باشه که ازش عقب نشینی.
0: بله آقای رضایی، میخوام این سوال رو از حضور شما بپرسم. با توجه به اینکه اینترنت مثل حق آزادی بیان، مثل حق زندگی، حق کار، یکی از حقوق اولیه است در قرنی که ما درش زندگی میکنیم، اینکه جمهوری اسلامی بهانه آورده، به بهانه امنیتی داره اینترنت رو می‌بنده که خب همه میدونیم که درست نیستش، آیا فکر می‌کنیم با این قطع اینترنت داره یه جورای تنبیه دست جمعی می‌کنه مردم رو؟
2: به نظر میاد که یک دلایل همین که عرض کردم و صحبتش شد، یه انگیزه اقتصادی پشت این هست، در کنار این که سعی میکنه حالا ببین مسئله فقط زمان جنگ یا بس کنترل و مسیر اطلاعات هستش، این یک نکته است. این نکته دیگه هم انگیزه اقتصادیش هست و این نکته دیگه این که بالاخره میخواد یه حکومت پلیسی تثبیت شده داشته باشه و ببینه که آنچه که مثلا به این معناست که شاید بشه اسمش تنبیه گذاشت، ببینه که مرزهای بین خودی و غیر خودی مشخص بشه، چه کسانی طرفدار رژیم هستن، کسانی که طرفدار رژیم هستن از امکانات جامعه استفاده میکنن، همون دونرخی شدن که گفتم، یک کمیابی مصنوعی روی اینترنت سوار کرد، یعنی همون قطعی اینترنت، و بعد مسیرهایی رو باز میکنه برای کسانی که خودی هستن یا سیمکارت سفید به اصطلاح یا اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی شده در اختیار کسانی قرار میده که بخوان هزینه‌شو بدن یا به نوعی کنترل روشون هست، میدونن که این افراد از داخل رژیم هستن یا علیه رژیم کاری انجام نمیدن. بله به یک معنایی میشه اسمشو تنبیه گذاشت و بیشتر به این معنا که عمدن یا تعمدن خودش رو، ما تو جامعه شناسی میگیم که از مردم بیگانه میکنه. این بیگانه سازی خب البته به لحاظ امنیتی به علیه خود رژیم، هیچ حکومتی نمیخواد خودش رو از مردم خودش بیگانه کنه، چون باعث میشه باعث نارضایتی، تبعیض، احساس جدا افتادگی میده یا اینکه پایگاه اجتماعیشو ممکنه از دست بده. اما رژیم ایران چون یک دیگ

0: راه رسالتی آخر زمانی و تروریستی داره، بیشتر دنبال افراد متعهد، مقید و منظم هست، نه افراد، نه خود شهرور. اصلا اون رسالت خودش رو بر مدیریت جامعه، مدیریت کشور مقدم میبینه و فکر میکنه که مهمترین کار حفظ نیروهای خودش هست. یعنی به معنای جامعه الان در حال حاضر، خصوصا بعد از دیما، مدیریت جامعه رو جمهوری اسلامی رها کرده، یعنی اینکه جامعه رو بخواد، ایران رو بخواد اداره کنه در دراز مدت رها کرده و دنبال این است که نیروهای خودش تا اونجایی که هست در واقع تو خیابون نگه داره، نیروهای خودش رو وفادار به خودش نگه داره و روحیه اینا رو حفظ کنه. بیشتر به این نگاه میکنه به نظر من، اعمال و رفتار رژیم رو هم اینجوری میشه تحلیل کرد و قطع اینترنت هم با همین ترتیب، اینترنت رو برای خودشون نگه دارن، برای مردم ببندن. و من فکر میکنم که این شرایط تا حد زیادی، تا موقعی که حالا آتش بس هست، این بحران و محاصره هستش، ادامه خواهند داد. و حالا این که در دراز چقدر دراز مدت، من بعید میدونم حتی خودشون هم به این به یک سال یا دو سال آینده خودشون فکر کرده باشن.
1: آیه خلیلی راد، شما اشاره فرمودین به این قضیه که یک ترومای دست جمعی اتفاق میفته، یک خشم دست جمعی هم مسلماً در کنارش وجود داره. آیا حکومت دیده که هر بار که اومده یک جلوی مردم رو گرفته یا فشار آورده روی مردم، وسعت اعتراضات بیشتر شده و بعضا خشنتر هم شدن اعتراضات؟ آیا با این وضعیت و با توجه به اینکه آقای غزایی هم اشاره میکنن به اینکه حکومت اصلا مدیریت جامعه رو رها کرده، آیا فکر میکنید که اعتراضات، این قطع اینترنت، خشم مردم رو برای انتقام از حکومت بیشتر نکرده؟
2: دقیقا همینطوره که شما فرمودین. چرا؟ چون که محروم کردن، آمدانه محروم کردن از مردم در ارتباط گیری با دنیای اطرافشون و دنیای بیرون، عزیزانشون، دوستاشون، بچه هاشون و همه اینا. و جدا از این، اینترنت طبقاتی، یعنی رژیم داره خودش میگه کسی که پول داره، چون الان میدونیم که چقدر قیمت ها رفته بالا تو این دوران اخیر، وحشتناک قیمت های همه چی، خورد و خوراک و حتی اینترنت هم اگه قرار طبقاتی بشه رفته بالا و خواهد رفت بالا، یعنی فقط یه قشر، اکثریت قریب به اتفاق نخواهند تونست که این اینترنت رو داشته باشن، فقط یه قشر کوچیکی میتونن داشته باشن. خب اون اکثریت قریب به اتفاق وقتی نگاه میکنن که آمدانه محروم شدن از این مسئله، تا قبل از این که این اینترنت قطع بشه، خب می‌دیدیم که کودکان کار و چقدر مشکلات اساسی اقتصادی بالا رفته بود توی ایران، از نظر اینی که خانواده‌ها بتونن حتی غذا داشته باشن، سه وعده یا دو وعده غذا بخورن، این خود این یه چالش گنده شده بود، بتونن از این ماه به اون ماه برسن، خود این یه چالش گنده شده بود. الان دیگه حتی اون یک آزادی داشتن اینترنت هم که قبلا داشتن، اونم قطع شده. و در نتیجه خود این وقتی نگاه میکنن از نظر روحی روانی، وقتی شما نگاه میکنی میگین همه چیز از من گرفته شده، این رژیم ابتدایی ترین حق رو از من گرفته، آزادی که بیام بگم نون ندارم بخورم، اقتصاد بعضش خرابه، جامعه باید بهتر بشه، آزادی باید بیشتر باشه، با گلوله جواب میگیره و قتل عام. ارتباط گیری که میخوام داشته باشم نمیتونم داشته باشم، اینترنت قطع شده. پول اگه داشتم ممکن بود وی پی ان میگرفتم با این اینترنت طبقاتی رو میتونم، ولی منی که زیر طبقه حتی متوسط هم هستم، حتی متوسط هم من فکر میکنم بتونه بگیره حالا، ولی زیر طبقه متوسط اصلا نمیتونم بگیرم. اون موقع است که وقتی فکر میکنم میبینم چه خشم و عصبانیتی که بدون هیچ گونه دلیلی این رژیم این حقا رو از من گرفته، الان هم اینترنت رو از من گرفته، ارتباط گیری رو. درست ببینین، مثل یه حالتی مثل زندان میمونه. شما اینترنت ندارین، ارتباط نمیتونین داشته باشین، مسلما زندان خیلی سخت‌تر، شکنجه و اینا هست، ولی این یکی هم شکنجه روحی هست. ارتباط گیری رو که از شما میگیرن، شما نگاه میکنین میبینین دیگه چی برای من مونده تو این جامعه. وقتی میبینین هیچی برای من نمونده، حتی ابتدایی ترین ارتباط رو هم از من گرفتن، خب این عصبانی میکنه. این عصبانیتشون شما نمیتونین ابراز بکنین، نهادینه میشه. وقتی این عصبانیت نهادینه میشه، تبدیل به یه خشم بزرگی میشه، درست میشه مثل همون آتش زیر خاکستر. و این آتش منتظره که فرجه پیش بیاد که اون خشم بریزه بیرون، چون که هیچ انسانی از نظر روحی روانی و احساسی نمیتونه دراز مدت با یک خشم نهادینه شده زندگی بکنه. این خشم، این نوع احساسات، اینا باید بیرون بیاد، از طرف حرف زدن و تظاهرات بیرون بیاد، کشته میشه. نوع دیگه هم نمیتونه بیرون بیاد، فقط و تنها راهی که میبینه این خشم رو بتونه پروسش بکنه، بیرون بریزتش با اومدن به کف خیابون، و این مسلماً رو خواهد داد.
1: آقای فیروزی، الان بسیاری از مشاغل هستن که در واقع به خاطر قطع اینترنت شغل خودشون رو از دست دادن، با توجه به که خوب حکومت هم هیچ ارزشی براش قائل نیست، آیا این مشاغل میتونن یه جوری اعتراض خودشون رو برای بیکاری در واقع به نتیجه برسونن؟
3: واقعا بخوام به این سوال جواب بدم، توی جمهوری اسلامی نمیدونم چیزی به نتیجه برسه هیچ کجا. و یکی از روش هایی که دارن ارائه میدن این که مشاغل برن درخواست بدن و اینترنت پرو بگیرن، خودش کمک کردن به ادامه این ساختار طبقاتی، ساختار اینترنت طبقاتی و بستن و محدود کردن دسترسی آدم ها به اینترنت است. و شما زمانی هم که تصور کنید اینترنت پرو میگیرید، تمام فعالیت های شما تحت نظر هست، چند برابر شما موظفید که کل اطلاعاتتون رو به اون پرووایدرتون، به اون ارائه دهنده سرویستون بدین، و به این شکل میتونن کاملا ارتباطات شما و فعالیت های شما رو زیر نظر داشته باشن. و به نظر نمیاد جمهوری اسلامی واقعا براش اهمیتی داشته باشه که این کسب و کارها اتفاقی براشون میفته یا آینده این کسب و کارها چی میشه. اینها یک سری از نگاه به این طوری که جمهوری اسلامی برخورد میکنه، این گروه از جامعه ایران یک گروه اضافی هستند که بود و نبودشون برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، چون که طرفدار سیاست‌های جمهوری اسلامی، طرفدار نگاه آخرزمانی جمهوری اسلامی نیستن و باهاش همراهی نمی‌کنن.
1: من حالا می‌خوام از این برگردم، من شما رو قطع میکنم، میخوام یه چیز دیگه بپرسم. شما اشاره کردین به کسب و کارها، گفتن اینترنت پرو میدن، وقتی که کسب و کاری بر فرض که حالا اطلاعاتش هم از دست داده و در اختیار حکومت گذاشته، باید خریدار هم اینترنت داشته باشه تا بتونه توی که اینترنت داری رو ببینه. این اینترنت یه طرفه به چه دردی میخوره؟
3: خیلی سوال خوبی است. ما ساختار کشوری که در ایران وجود داره یک ساختار متناقض در خودش، همیشه خودش رو نقص کرده، تو قوانینش خودش رو نقص کرده و توی رفتارش خودش رو نقص کرده. هیچ کدوم از اینها مشخصاً برنامه ریزی شده، تا یه حدی احتمالاً برنامه ریزی شده بوده، ولی یک بخش دیگه ایش یک سری آدم هستن که بر اساس سودجویشون، بر اساس نیازهای شخصیشون، بر اساس اینکه اون روز چه حسی دارن و با چه کسایی حرف زدن، یه سری تصمیم ها رو میگیرن و مشخصاً این تصمیم ها نه دربارش فکر میشه، نه معیار سنجی میشه، نه نظر آدم ها و نظر کارشناس ها پرسیده میشه. مجدداً کل این ساختار برای این هست که نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنه و بتونه این نظام آخرالزمانی رو ادامه بده. من اگر اجازه بدین میخوام برگردم به اون سوال قبلی که مطرح کردین، چون من احساس میکنم به بخش دوم سوالتون پاسخ ندادم. یه بحث مطرح کردید که میلیون ها دلار خرج شده در زمینه آزادی اینترنت در ایران. این رو باید در نظر بگیریم که در 15 سال گذشته تعداد بیشماری فیلتر شکن تولید شده که این فیلتر شکن ها به میلیون ها ایرانی اجازه دادن به اینترنت متصل شن، ولی باید درک کنیم که این یک بازی موش و گربه است. دلیل وجود این همه طول و این همه ابزار برای این هست که ما داریم با یک جعبه سیاه طرف هستیم که هیچ چیزی از این که چه شکلی کار میکنه نمیدونیم. مجبوریم از روش های مختلفی استفاده بکنیم، تکنولوژی های جدیدی رو درست بکنیم که بتونیم این قفل رو بشکنیم. در کنار این تکنولوژی هم یه سری تکنولوژی هم تولید شده، مثل تکنولوژی توشه که اجازه میده افراد از طریق شبکه توشه اطلاعات دریافت کنند، و این رو هم ما مجدداً از زمان اعتراضات دیما شروع کردیم به پخش کردنش که بتونیم خبرها رو به روز به کاربرها برسونیم. یا مشابه نمونه دیگه سرویس سایفون بود که بعد از اعتراضات دیما تونست برای چندین هفته دسترسی بسیار عالی برای یک بخش عظیمی از کشور ایران فراهم بکنه.
1: و ولی آقای فیروزی اگه اشتباه نکنم، اگر اشتباه میگم منو تصحیح بفرمایید، اگه اشتباه نکنم همه این مواردی که شما دارین اشاره میکنین شرطی هستش که حداقل یک روزنه کوتاهی و کوچکی از اینترنت باشه که اینها کار کنن. وقتی که کلش اینترنت رو قطع کرده دولت، یعنی رسما هم تلاشی هم که شما دارین بهش اشاره میکنین بیفایده است، درست میگه؟
3: 100% همینطوره. الان دو تا تکنولوژی هست که توی ایران جواب میده. یه دونه تکنولوژی توشه هست که اینترنت نیست، دسترسی یک طرفه به اطلاعات هست. این سرویس خوب جواب میده به دلیل اینکه مجانی هست، هر کسی که ماهواره داره میتونه ازش استفاده کنه، راحت هست. یک تکنولوژی دیگه تکنولوژی استارلینک هست. این تکنولوژی گرونه، رسوندنش به آدم‌های داخل ایران بسیار هزینه بر هست، بسیار خطرناک است و ریسکای بالایی داره و استفاده ازش هم درسته که استفاده ازش به صورت حالت عادی اگر در یک کشور آزاد باشید راحته، اما در کشوری مثل ایران باید به همه معیارهای استفادهتون توجه کنید، باعث نشید لو برید که دارید از استارلینک استفاده میکنید. به همین خاطر دسترسی دادن به همه مردم ایران یا یک بخش عظیمی از کشور ایران که این حس بشه تغییر گسترده ایجاد شده بسیار مشکل است. ولی همین تعداد کم استارلینکی که الان در ایران فعال هست که بین چند هزار تا چند هزار تا آمارها متفاوت هست، این تعداد باعث شد که ما در طول اعتراضات دیما و همینطور در طول جنگ بتونیم اخبار لحظه ای از ایران داشته باشیم، تصاویر از ایران دریافت کنیم. من و دوستانم بسیاری تصاویر و اطلاعات از ایران در طول این مدت دریافت کردیم که به دلیل اینکه احتمال داره امنیت و کاربرها رو به خطر بندازه اونها رو منتشر نکردیم و امیدواریم یک روز در یک دادگاه صالحه بتونیم اینها رو ارائه بدیم به عنوان مدارک جنایت علیه بشریت که در این مدت از طرف جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد شده.
1: خب من میخوام این سوال رو بپرسم که خیلی از مردم ایران در واقع در موردش فکر میکنند و میخوام هر سه میهمان برنامه پاسخ بدن. شما تا یک زمانی به خاطر اینکه بتونیم، من میخوام حتی در یک اشل کوچیک‌تر هم بگم، یک مدیری هستین در یک جایی که اتفاقا منافعتون در این هستش که مدیر بمونین و بتونین سوء استفاده بکنین، ولی وقتی که میبینین همه کارمندان یا بخش بزرگی از کارمنداتون ناراضی هستن، از یک سو تمام شرکت‌های اطراف خودتون هم ناراضی هستن، شما هیچ راهی نداری مگر اینکه استعفا بدی بری و حداقل سودت رو تا اینجا که بردی با خودت ببری، یا اینکه ممکن هست بمانی و به محکمه قضایی کشیده بشی، عاقلانه این هستش که شما تصمیم بگیرید و در واقع موش پست خودتون رو رها کنید. سوالی که مردم در داخل ایران دارن، بخش بزرگی از جامعه مشروعیت حکومت رو قبول ندارن و جامعه ای رو ما باش طرف هستیم، با حکومتی طرف هستیم که جامعه مشروعیت نداره در جامعه. از یک سو در کشورهای بین المللی هم همه بسیاری از کشورها به اونها به چشم تروریست دارن نگاه میکنن. در طول مدت 47 سال سود فراوانی هم بردن. چرا اینها رها نمی کنند قدرت رو به دست مردم و این ریسک رو میپذیرند که برای بیشتر ماندن بر سر قدرت حتی ممکنه جان خودشون رو از دست بدن؟ آقای قضایی شما بگیم ابتدا.
0: بله خب این در واقع شما شاید یه مشکلی باشه که دولت مردان کشورهای غربی هم تصور رو دارن که میگن خب در نهایت حکومت جمهوری اسلامی هر چقدر هم که افراطی باشه یا خیلی اسلامیستی باشه یا رسالتی باشه، برای خودش به هر حال یک منافعی داره، یا مثلا حفظ صیانت نفس داره به اصطلاح، مثلا حفظ نظام رو حداقل اولویت قرار میده. اگه ما منافع یا موجودیت این رژیم رو تهدید کنیم، بنابراین این رژیم احتمال داره که تسلیم بشه. ولی آنچه که ولی خب وقتی نگاه میکنیم، ما دو تا بحث داریم. یکی از زاویه خود اون فردی که مثلا خود اگه بخوایم رفتار یک رژیم، رفتار یک نیرو، یک فرد رو پیش بینی کنیم یا بررسی کنیم، بعد از زاویه خود اون فرد رو جهان نگاه کنیم، از جهان بینی اون فرد نگاه کنیم. من عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی ایران، حالا ما طبقه بوروکرات و تکنوکراتی رو که جامعه رو داره مدیریت میکنه، اصطلاحا بخش هایی از اصلاح طلبان سابق ممکنه باشن یا صرفا افرادی باشن که یک سمتی رو احراز میکنن، مدیر جایی هستن و کاری ندارن. ولی بخش اصلی رژیم، یعنی اون هاردکور رژیم، بخش سخت رژیم، هسته سخت رژیم، در واقع یک به یک معنای ماهیتا تروریستی است. وقتی میگم تروریستی، این کلمه معنا داره. به این معناست که هیچ بازدارندگی برای خودش قائل نیست. یعنی چی؟ یعنی که در نظر میگه جنگی رو شروع کرده که براش مهم نیست اگه ایران نابود بشه، زیرساخت‌های ایران از بین برن، یا حتی عناصر خودشون کشته بشن، نیروهای خودشون کشته بشن، یا حتی رهبر خودشون کشته بشه. برای خودش تروریست ها برای خودشون بازدارندگی قائل نیستن و اینو نقطه قوت خودشون میبینن، میگن که شما ما حمله میکنیم، نیروگاه ها، زیرساخت ها و کشتی های شما رو میزنیم، شما چیزهای زیادی برای از دست دادن داریم، ولی ما هیچ چیزی برای دست دادن نداریم، ما در یک جنگ نامتوازن هستیم و اون قوت نظامی، اون برتری نظامی شما رو با این از بین رفتن بازدارندگی خودمون در واقع جبران میکنیم. یعنی ما از جان گذشته هستیم، انتحاری عمل میکنیم، جون خودمون اگه میمیریم شهید میشیم، میریم بهش، اگه نمیریم هم پیروز میشیم و غنیمت ها رو به دست میاریم. با این منطق در واقع جمهوری اسلامی خودش رو در واقعیت برد برد تعریف میکنه. این در واقع جهانبینی تروریستی اسلامی هستش که اینها در واقع برگزیدن و به خاطر همین به این شکل رفتار میکنن که انگار چرا ول نمیکنن، چرا بیخیال نمیشن اگه ضرر میکنن یا جونشون در خطره. به این دلیلی که با منطق یا جهانبینی اینها اگه نگاه کنیم، اینها در واقع خودشون رو حتی صاحب این در واقع خودشون رو نماینده ایران هم نمی‌بینن. اینها ایران رو یک سرزمینی می‌بینن که انگار اشغال کردن و از اینها از این منطقه یک پایگاه که ایران هست قراره به جهان در واقع انقلاب خودشون رو صادر کنن و اون رسالت خودشون رو انجام بدن. وقتی از این را کوتاهش کنم، وقتی از زاویه نگاه می‌کنید، دیگه بازدارندگی مطرح نیست. این که نمیتونی شما اون رو به تهدید منافعش در واقع به تسلیم وادارید و این رو یک نقطه خودشون میبینن و به این شکل هم متاسفانه عمل میکنن، مگر اینکه تنها راهش حزم و نابودی فیزیکیه که مثلا شما در 7 اکتبر دیدید که اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که حماس باید به صورت فیزیکی نابود شه، بازدارندگی در رابطه با حماس عمل نمیکنه.
1: آقای خلیلی رات، نظر شما چیه؟
2: ببینین، رژیم جایی رو نداره بره. رژیم یه رژیم متعارفی که حالا یه مقداری فشار میاره و یه مقداری کمی دیکتاتورشیپی عمل کرده نیست. دوست عزیزمون گفتن رژیم یه رژیم تروریستیه، یکی از جنایتکارترین تروریستترین رژیم ها در دنیاست و این رژیم جایی رو نداره بره. کجا میخواد بره؟ هر جا بره، اولا ایرانی ها الان نگاه بکنین در سراسر دنیا دارن عواملشون رو در سراسر دنیا شناسایی میکنن و به همه معرفی میکنن و لیستی از اونا رو میگیرن که در فردایی که رژیم سر مردم رژیم رو سرنگون کنن اینها رو به دادگاه بکشن. و دوم از اون که به غیر از ایران رژیم هیچ جایی رو نداره. الان دیگه مسئله ایدئولوژی و اسلام و اینا نیست، الان مسئله زنده موندنه، باز موندنه، تونستنه، سروایوله به قول معروف برای رژیم. اول مسئله پوله، چون بالاخره میبینیم که چه پولهایی رو اینا به جیب زدن در تمام سطوحشون، سطوح رهبریشون، چه پولهای بیلیونها دلار همین الان هنوز دارن سرمایه گذاری میکنن تو لندن، آمریکا، کانادا و همه جای دنیا و چجوری این تحریم ها رو دور میزنن و این پولها رو نمیخوان، این منابع پولی رو از دست بدن. ولی تقریبا من مهمتر از اون اینه که جایی رو ندارن. رژیم داره برای وجودش میجنگه. چرا؟ چون هیچ جایی رو نداره بره و وقتی سرنگون بشه تمامیتش از بین میره. در ایران دو تا نیرو الان مقابل همن، رژیم که هیچ جایی رو نداره بره، هیچ گونه امنیتی در هیچ جای دنیا نداره بره، و مردم که هیچ چیز رو ندارن از دست بدن. کارشون الان دیگه ارتباطگیری، اینترنت، اقتصاد، غذای سر سفره، زندان. الان میبینیم که توی جنگی که بمب داشت میریخت رژیم داشت روزی 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر رو اعدام میکرد. الان میبینیم که اژه‌ای میاد مرتبا خودش میره با خانوادهش رو قایم میشه موقع بمباران، ولی میاد میگه باید خیلی سریعتر اعدام کنیم. اینا رو مردم میبینن و مردم میبینن که هیچ چیزی رو نداره. وقتی نگاه بهش بکنیم، وقتی شما هیچ چیزی رو نداری از دست بدی، اون موقع حاضری هر گونه ریسکی رو بپذیری. رژیمم جایی رو نداره بره، هر ریسکی رو میپذیره، چون میدونه فقط با کشتار و ادامه جنگ میتونه سر پا بمونه. چون وقتی جنگ تموم بشه، وقتی که یه مقدار برگرده سر جاش، مردم اون جنایت، اون قتل عام و این قطعی اینترنت و این وضعیت اقتصادی که صد برابر بدتر شده رو میبینن، دارن و میدونن دیگه به آخر سر چیزی ندارن که از دست بدن. و رو همین حساب این دو نیرو، این دو قطبی جامعه، رژیمی که هیچ جایی نداره بره، فقط زنده موندنش، باقی موندنش در ایران و با کشت و کشتار، مردمی که هیچی ندارن از دست بدن، این دو قطب به هم میزنن. ولی وقتی به هم زدن، مردم همونطور که در 47 سال گذشته نشون دادن، اون قدرتشون رو وقتی بیارن تو خیابون، قدرت میلیونی رو بیارن تو کف خیابون، دیگه گروه نیابتی یا کسایی که میان تو شبا پرچم میذارن، اینا در مقابل این سیل نمیتونه مقاومت کنه و اون وحشتی که رژیم رو میگیره، خود اون باعث میشه و این مردم طرفدارانشون باعث میشه که قافیه رو ببازن، بدونن کنترل دیگه کامل از دست دادن. این افسانه پردازی نیست، این دقیقا دینامیسم توی جامعه ای که الان از نظر روانی داره کار میکنه و منتظره که اون آتش زیر خاکستر بیاد بالا و بتونه بریزه تو خیابون، همونده که تو 47 سال گذشته اینجوری بوده و تو دیماه و زندگی آزادی اینجوری بوده. این دفعه هم دوباره همین میشه و اون موقع است که رژیم میبینه واقعا چون هیچ جایی رو نداره بره، مجبوره، یعنی مردم سرنگونش خواهند کرد، وگرنه هیچ چاره ای نداره، رژیم هیچ جایی نداره بره.
1: خب آقای فیروزی، نظر شما بدونیم در مورد همین سوالی که پرسیدم.
3: دوستان خیلی کامل توضیح دادن. جمهوری اسلامی رو شاید بهتره با یک ساختاری مثل آیسیس مقایسه کنیم، حکومت اسلامی، یا یک ساختاری مثل طالبان. باخت معنای خاصی در فرهنگشون نداره، هر اتفاقی برای اینها تا زمانی که نابود کامل نشدن پیروزی حساب میشه. وقتی که به این مسئله توجه بکنیم، میبینیم که راه دیگه‌ای هم به جز زور برای از بین بردن جمهوری اسلامی وجود نداره. هرچند این یک بخشی از این ساختار، من فکر می‌کنم با از بین رفتن منابع درآمدیش از ساختار جمهوری اسلامی جدا بشه، چون مجدداً این ساختار نه بر اساس ارزش‌ها بنا شده، نه ارزش واقعی در این ساختار شکل گرفته، نه یک بخشی هست که ایدئولوژی دارن و یک بخش دیگه هست که برای قدرت و پول اومدن، و این بخش برای قدرت و پول هست که با شرایطی که الان در خلیج فارس هست به نظر میاد خیلی زود کرامبل میکنه، خیلی زود در خودش فرو میریزه، و باید امیدوار باشیم که در اون مرحله حاضر بشن که تفنگشون رو زمین بذارن و مسالمت آمیز برن، و الا اتفاقی که خواهد افتاد همون اتفاقی هست که ما در 2-3 ماه گذشته شاهدش بودیم. 40,000 نفر آدم رو در 2 روز کشتن، و وقتی هم که در محفلهای خصوصیشون حرف زدن، گفتن که باید بیشتر هم میکشتیم. پس اینها برای کشتن دلیلی نمیخوان، دنبال دلیل نمیگردن، و تنها راهمون و تنها راه خروج عبورمون این هست که یک روز امیدوار باشیم دیگه جمهوری اسلامی نباشه.
1: خب ما حدود 3 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم و میخوام یک سوال رو از 3 زاویه بپرسم، لطفا اگه ممکن است در 1 دقیقه پاسخ بدید. آقای قضایی، این دوره زود یا بعد خواهد گذشت، تأثیری بر جامعه ما خواهد گذاشت؟ اگه ممکنه در 1 دقیقه بفرمایید.
0: خب یک مقداری به سرنوشت جنگ مرتبط هست. من امیدوار هستم که بحران انسانی در ایران پیش نیاد و شرایط به نحوی پیش بره که هدفهای این جنگ رژیم ایران باشه و نه مردم ایران، تا الان که چنین بوده. ولی امیدوار هستم که در واقع تا یه حدی ما با واقعیت این رژیم، ماهیت رژیم، در واقع جهانی ماهیت این رژیم رو بشناسه و بدونه که نابودی و سرنگونی این رژیم تنها راه امنیت جهان و آزادی امنیت جهان و منطقه است، و آزادی مردم ایران هم قطعاً برمقام خواهد بود.
1: آقای خلیلی راد، میخوام از شما بپرسم این دوره خواهد گذشت، چیکار کنیم که مردم آسیب کمتری، چیکار کنن خودشون که آسیب کمتری از نظر روانی ببینن؟
2: این برمیگرده به توازن قدرت. همونطور که تا الان رهبران کشته شدن و توانایی میلیتاریزم رژیم به حد خیلی زیادی اومده پایین، چون بالاخره مردم وقتی میریزن تو خیابون با دست خالی نمیتونن جلوی دشگاه و توپ و هلیکوپتر و بمبارون وایسن. رو همین حساب اگر اون رخ بده که لیدرهای رهبران بیشتری کشته بشن، قدرت نظامی رژیم بیش از اینم هست که از سقوط بکنه، اون یه توازن قدرتی به وجود میاره که مردم میتونن بریزن تو خیابون. غیر این صورت هم مردم میریزن تو خیابون، ولی اون یه مقدار بیشتری توازن به وجود میاره که خیلی زودتر میریزن بیرون. ولی جدا از هر چیزی که بشه، مردم به جایی رسیدن که دیگه این رژیم هیچ آخری نداره براشون و همونطور که گفتم چیزی ندارن از دست بدن و تنها راهی که بتونن از این شرایط ناگوار نجات پیدا کنن، سرنگونی رژیم توی کف خیابون‌ها توسط مردم.
1: آیا فیروزی کمتر از یک دقیقه فرصت داریم؟ آیا فکر می‌کنیم بعد از گذر از این دوران میرسیم به جایی که دیگه شاهد قطع کامل اینترنت نباشیم؟
3: واقعا امیدوارم. فکر نمی کنم هیچ ساختاری بتونه به اندازه جمهوری اسلامی آسیب بزنه به کشور ایران، به منطقه و به کل جهان. و تنها چیزی که الان داریم امیدواریه. در کنار اون هم همه تلاشمون رو میکنیم که از روشایی که وجود داره بتونیم دسترسی برای مردم ایران فراهم بکنیم. میدونم که دوستان دارن شبانه روزی کار میکنن، خیلی هم تو ایران دارن تلاش میکنن و واقعا این یک جنگی هست که ما باید ببریم، راه حل دیگه ای نداریم.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای امین غذایی نویسنده و جامعه شناس از آمستردام هلند، آقای دکتر سعید خلیلی راد روانکاو از لندن بریتانیا و آقای علیرضا فیروزی مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد. سپاسگزارم از هر سه که در این برنامه حضور داشتین. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمتتون باشم، شب و روزتون خوش و پیروز باشید.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

خیالی کردم همه ای کسی. یه روزی تخمی خیالی کردم همه ای کسی. قرار بی قرار دل بی کسی. قرار بی قرار دل بی کسی. تا و خمومم دوباره دیدم، تا و خمومم دوباره دیدم، جسم روحم قصه یا که کازم دیم سراسر، جسم روحم قصه یا که کازم دیم سراسر.

استری و چناران تقدیم می‌کنند. کاری از سیاوش شهرکی و احد آبادخوش. تلفن تماس گروه 0917 604 1224 شهرکی و 0917 123 89 22 آبادخوش. مرکز پخش خانیه پاساژ شمس استودیو چنار با مدیریت صمد آقایی‌پور. صدا بردار بهمن توانم.

ترامپ میگوید احتمال توافق با ایران بالاست. قالیباف اما مدعی است هیچ توافق نزدیکی در کار نیست. و همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس با رئیس جمهور آمریکا از نگرانی اون کشور نسبت به هر توافق احتمالی میگه. از لایه‌های پنهان مذاکرات میان واشنگتن و تهران چه میدانید؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال بالای توافق با جمهوری اسلامی خبر داده و گفته برای رسیدن به توافق ضرب العجل مشخصی هم وجود نداره. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه توافق نزدیک رو رد میکنه. در همین حال نگرانی اسرائیل از هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده. گزارش‌ها از گفتگوی مستقیم بنیامین نتانیاهو با پرزیدنت ترامپ درباره ابعاد امنیتی هر گونه توافق احتمالی برای اسرائیل حکایت داره. در اروپا با ادامه بسته‌ماندن تنگه هرمز لحن‌ها تندتر شده. وزیر خارجه فرانسه صراحتاً میگه بحثی درباره لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی مطرح نیست، به ویژه تا زمانی که امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز در حاله ای از تهدید قرار داره. اما پشت این مواضع علنی چه معادله‌ای در جریانه و این میان منافع بازیگرایی مثل اسرائیل و کشورهای عربی و اروپا چطور بر سرنوشت این دیپلماسی سایه انداخته؟ همکارم حمیده آرامیده نگاهی داشته به خواسته ها و منافع طرف های درگیر در بحران جاری، از آمریکا و اسرائیل گرفته تا اروپایی ها و سایر کشورها در منطقه.
1: پرزیدنت ترامپ بارها گفته بیش از هر چیز میخواهد مطمئن شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد. غیر از این هدف اساسی، امنیت اسرائیل و متحدان آمریکا در منطقه یکی از اولویت‌های ایالات متحده آمریکاست. برای جمهوری اسلامی مهمترین هدف از هر توافقی در درجه اول حفظ نظام است. آنچه روح الله خمینی بنیانگذار حکومت اوجب واجبات خوانده بود. تهران همچنین می‌خواهد تحریم‌های نفتی و بانکی کاهش پیدا کند و خطر جنگ مستقیم از میان برود و یک ضمانت بین‌المللی از طرف مقابل بگیرد. در این حال جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بدون عقب نشینی کامل از برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای وارد توافقی شود تا بتواند آن را در داخل به عنوان پیروزی بفروشد، نه تسلیم. مسئله اسرائیل فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. موشک‌ها، پهپادها و شبکه نیروهای نیابتی حکومت جمهوری اسلامی در منطقه هر کدام بخش مهمی از تهدید هستند. اسرائیل از توافقی حمایت می‌کند که نه فقط غنی‌سازی بلکه توان نظامی، موشکی و مالی جمهوری اسلامی را هم محدود کند. نگرانی اصلی اسرائیل این است که توافق فقط زمان بخرد بدون آنکه تهدید را از بین ببرد. کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان بیش از هر چیز دنبال ثبات و امنیتند. برایشان مهم است که حملات به نفتکش‌ها، زیرساخت‌های انرژی و حیاتی و مسیرهای تجاری تکرار نشود و حکومت جمهوری

0: اسلامی دیگر در مسائل کشورهای همسایه دخالت نکند. اروپا از چند زاویه نگران است. موج مهاجرت، بحران انرژی، امنیت خاورمیانه و خطر مسابقه هسته‌ای. اروپایی ها معمولاً از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند، چون یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه می تواند اقتصاد و امنیت اروپا را هم تحت فشار بگذارد. برای اروپای محتاط توافق موفق یعنی بازگشت کنترل و پیشبینی پذیری. چین نفت و ثبات می خواهد. پکن علاقه دارد نفت ارزان ایران راهی چین شود و مسیرهای تجاری منطقه امن باشند، اما در این حال از تقابل حکومت جمهوری اسلامی و آمریکا برای تضعیف نفوذ واشنگتن استفاده می کند. روسیه اما از بحرانی سود می برد که مدیریت شده باشد، نه آنقدر شدید که منطقه منفجر شود، نه آنقدر حل شده که جمهوری اسلامی دوباره به غرب نزدیک شود. روسیه به عنوان صادر کننده نفت و گاز با افزایش بهای انرژی سود قابل توجهی داشته است.
1: اینجا صدای آمریکا است. این برنامه تفسیر خبر و من میزبان شما مهدی آقازمانی. در طول برنامه امشب با سه کارشناس همراه خواهیم بود. سکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی ما را همراهی می‌کنند. حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد در کنار ما هستند و همینطور منشی امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه هم از اورشلیم پایتخت اسرائیل همراه خودمون داریم. در همین ابتدای برنامه هم یادآوری کنم که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ میزبان آقای لوئیس لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل هستند و قرار هست که گفتگویی هم با رسانه‌ها و با نمایندگان مطبوعات هم داشته باشند. در صورت برگزاری این مراسم هر کجا که در مورد ایران صحبت بشه به این مراسم سر خواهیم زد و با ترجمه همزمان همکارم سکر خانم مهناز صمیمی می‌کوشیم تا آخرین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران رو به اطلاع شما برسانیم. هر سه مهمان محترم بسیار خوش آمدید به برنامه امشب. آقای اعتمادی با شما شروع کنیم. یک سو آقای ترامپ که میگوید توافق قطعی است و حتما به اون دست میرسیم، یک سو قالیباف که میگوید توافقی حداقل در نزدیک در دست نیست و رد میکنه هر توافقی رو. چرا اینقدر فاصله دیدگاه بین تهران و واشنگتن زیاد درباره یک تفاهمنامه یک صفحه‌ای؟
2: شما مهمانانتون و بینندگان برنامه تفسیر خبر سلام میکنم. من این فاصله رو زیاد نمیبینم. همونطور که میدونید پاسخی که جمهوری اسلامی ایران در مقابل طرح پیشنهادی آقای ترامپ داده هنوز کاملا مشخص نشده که چه موازی رو در اون گرفتن، اما در مجموع اون چیزی که در لابلای خبرها میشنویم از جمله تماسی که آقای پزشکیان با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه داشته در خصوص به اصطلاح راه حل دیپلماتیک، تاکید ایشون به عنوان رئیس جمهور ایران نشون دهنده این استش که جمهوری اسلامی ایران هم از پیشنهاد آقای ترامپ استقبال میکنه و با توجه به نتایجی که جنگ در طی همین دو ماه گذشته برای طرفین درگیر این جنگ به وجود آورده، من تصورم بر اینه که جمهوری اسلامی هم داوطلبه و مشتاق این هستش که بتونه این جنگ رو به پایان برسونه. اما با توجه به شرایطی که هر دو طرف مطرح میکنن برای پایان دادن این جنگ، تا به حال به هر حال تا یه حدی مانع بوده، ولی با توجه به توضیحاتی که یا تعریف جدیدی که آقای ترامپ کرد و گفت که توافق قریب الوقوعی، توافق خوبی به زودی انجام خواهد گرفت، مذاکرات بسیار خوبی بین ما و ایران بوده، اینا نشانهای مثبتی بوده که همونطور که میدونید بلافاصله باعث کاهش قیمت نفت شد، بازار بورس احساس امنیت کرد، یک ثبات نسبی درش به وجود اومد و جامعه بین المللی هم حتی نسبت به این موضع‌گیری که هم از طرف آقای ترامپ انجام گرفته هم از طرف مقامات جمهوری اسلامی خوشبینن و ما هم باید امیدوار باشیم که
1: آقای اعتمادی، به نظر شما توافق خوب چیست؟ توافق خوب از طرف تهران و از طرف منظورم از نظر شما از منظر آمریکا و از نظر جمهوری اسلامی باقی مانده حکومت منظورم هست، به نظر شما این توافق خوب چه میتونه باشه و یا میتونه این دوتا به هم نزدیک باشه نگاهشون در مورد توافق خوب؟
2: من بله، یعنی توافق خوب اینه که هر دو طرف یا هر سه طرف احساس کنن که برنده این جنگ بودن و در این حال در رابطه با منافع ملی و امنیت ملی کشورشون هم مطمئن بشن، چیزی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مرتب تکرار میشه که ما یه ضمانتی میخواییم که برای صلحی که باید بهش برسیم این صلح پایدار بمونه. این یکی از نکاتی است که به نظرم آقای ترامپ باید پاسخ خیلی روشنی بهش بده. اون چیزی که در طی این مدت برای هم اسرائیل و هم امریکا مهم بوده مسئله دسترسی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای بوده و خود آقای ترامپ هم بارها در این رابطه توضیح داده که گفته ما تمام زیرساخت‌های هسته‌ای ایران رو زدیم، ایران قادر نیست که به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. و منم یک بار در برنامه شما به این نکته هم اشاره کردم، جمهوری اسلامی هم همواره گفته استش که ما قصد تولید سلاح هسته‌ای نداریم. بنابراین اگر دو طرف به این خواستای خودشون دست پیدا بکنن این تنش میتونه پایان بگیره و ما شاهد یک به اصطلاح صلح پایدار باشیم و از این ناامنی و از این وضعیت نابسامانی که تمام منافع کشورهای منطقه اروپا و جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز بتونیم رها بشیم.
1: آقای امیر، نظر شما رو هم بشنویم. آیا اون چه که گفته میشه در اسرائیل با اون چه که آقای اعتمادی از منظر آمریکا و ایران مطرح کردن، جمهوری اسلامی منظور هست بیشتر مطرح کردن، همخوانی داره؟
3: من به خوشبینی های آقای اعتمادی حسودی میشه به خاطر اینکه حکومت فتنه‌گر کنونی در ایران رژیمی است که علناً گفته که بر دین برتر اسلام، مذهب برتر شیعه است و ما باید حکومت در منطقه خاورمیانه و در مرحله بعدی حکومت در سراسر جهان رو به دست بگیریم. برای رسیدن به این هدف اونها برنامه های بمب هسته‌ای رو پیش بردن، موشک های پیشرفته‌ای رو تولید کردن، گروه های نیابتی رو برپا کردن، به فتنه‌گری در بحرین و کویت و کویت نه امارات عربی متحده و دیگر جاها پرداختن، صدام حسین رو به جنگ با ایران کشوندن، در سوریه مستقر شدن، حزب الله رو در لبنان برپا کردن، به حماس در غزه پول و اسلحه رسوندن، هشت و شبی رو در عراق برپا کردن، به حوثی های یمن پول و اسلحه دادن. یعنی این فتنه‌گری ها در ظرف سالهای اخیر اگر تصور بکنیم که حکومت اسلامی ایران به دنبال صلح و صفا و آرامش هست و از تجاوز دست بر می داره و از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل منصرف میشه و موجودیت اسرائیل رو میپذیره و با حضور ایالات متحده در خاورمیانه کنار میاد، اگر چنین بشه بهشت خواهد آمد، ولی ما جهنمی رو در پیش داریم اگر این رژیم برانداخته نشه.
1: خانم برادوس خیلی خوش آمدید، میخوام نظر شما رو بدونم. واقعا اون چه که داره اتفاق میفته و اون چه که داره پیش میره به حال یک تفاوت بسیار معناداری هست بین چیزی که آقای امیر دارن از سبقه جمهوری اسلامی مطرح میکنن و اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگوید اون چه که از رژیم اسلامی باقی مانده به یک توافق خوب میشه باهاش دست یافت. این تضاد رو در میان این دو متحد استراتژیک چگونه ارزیابی میکنید و بیشتر از شما در این زمینه هم بدانیم؟
4: با سلام و درود خدمت شما و بینندگانتون و مهمانان عزیز. ببینید، چیزی که وجود داره در مورد همین توافق اگه بخوام شروع کنم، بحثی که ترامپ میگه که توافق نزدیک، توافق خوبی ممکنه بهش برسیم، و اینکه مدتی که به جمهوری اسلامی داده که خب گفتگوهای خودشون در داخل اون سیستمی که ترامپ بارها، دولت ترامپ از مارکو روبیو، ونس و حتی خود ترامپ هم بارها تاکید کرده که اختلافات بینشون خیلی زیاده، کسی زنگ میزنه اسمش محمده، نمیدونیم چه کسی از حالا اون لحن صحبتهای ترامپ در مورد مقامات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، به توپو در زمین جمهوری اسلامی انداخته. عملا داره میگه خب تصمیم بگیرید با این طرحی که براتون فرستادیم. حالا این بحثی که ترامپ الان این رو میگه، برگردیم به طرف جمهوری اسلامی داره چی میگه. جمهوری اسلامی الان دیدگاهاشون چیه؟ اختلافات داخلشون که زیاده، این معلومه، و این که جمهوری اسلامی داره فکر میکنه، بعضی از مقاماتشون که فکر میکنن که این یک فرصتی رو به ترامپ میده، این بازه زمانی که ترامپ توپو در زمین ما انداخته، یک فرصتی رو به ترامپ میده که از موضوع جام جهانی که در آمریکا قرار برگزار بشه رد بشه، قیمت نفت رو تا حدودی در سطحی نگه داره که پایین باشه، و اینکه خب انتخاباتی وجود داره. خب الان میدونید در آمریکا جمهوری خواها یک نگرانی دارن که در انتخابات ممکنه انتخاب پیش رو ببازن به خاطر موضوع اقتصاد که تاثیر اصلی رو در انتخابات آمریکا داره، و این موضوعاتی هستن که در داخل ایران در موردش بحث میشه که آیا این یک تاکتیکی که ترامپ داره علیه ما استفاده میکنه، هم وقت برای خودش میخره که بتونه از این موضوعات رد بشه، هم اختلافات داخلی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، جناها رو به جون هم میندازه. ولی موضوع جدیدی که هم هست به اضافه میکنه به داخل ایران، موضوعاتی که از جمهوری اسلامی میخواد چه سیاستی رو اجرا کنه، همین دیداری که در مورد دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دارین در موردش صحبت میکنن، اگر این درست باشه و دیداری صورت گرفته باشه، آیا این دیدار رو من میتونم اینجوری تحلیل کنم که در این صورت، اگر این دیدار صورت گرفته باشه، پزشکیان تونسته مستقیما از ولی فقیه جمهوری اسلامی رأیش رو بگیره و تصمیمش هم بگیره؟ چون که قبلا در مورد این صحبت خیلی صحبت ها میشد که هر دو جناح مخالف و موافق توافق، حالا جناحای قالیباف و بقیه، میگفتن ما باید منتظر باشیم که مجتبی خامنه‌ای تصمیم نهایی رو در مورد این توافق بگیره که آیا موافق یا مخالف. خب اگر دیداری پزشکیان انجام داده، پزشکیان پس تصمیمی رو که میگه دو ساعت و نیم باش نشستم خیلی متفاوت انسان دوستانه با من صحبت کرد، بس باید تصمیم الان در کف دست پزشکیان باشه. آیا این تصمیم توافق کردنه یا نه؟ حالا بحث این که این توافق چگونه خواهد بود مرحله سوم بحثه، که این توافق اگر توافقی باشه که برنامه هسته‌ای باشه، مطمئنا توافقی نخواهد بود که نه کشورهای منطقه قبول میکنن، نه اسرائیل قبول میکنه، نه توافقی خواهد بود که پیروزی رو برای ترامپی که واردش این جنگ شد که پیروزی رو اعلام کنه، این پیروزی رو برای ترامپ نخواهد داشت. در نتیجه برای همین توافق فقط برنامه هستی نخواهد بود.
1: آقای اعتمادی، شنیدید صحبت‌های خانم برادوست رو؟ کاملا یک فضای غیر شفاف رو در حقیقت رقم میزنه در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه ممکنه ناراضی باشن از هر گونه تعاملی که به جمهوری اسلامی دست باز برای تکرار اقداماتی رو بده که در حال حاضر مرتکب اون میشه. نظر شما چیه؟
2: ببینید، من اون بدبینی که آقای منشأ امیر دارند رو به هیچ وجه در این مورد ندارم. یعنی مسئله فقط اون چی که آقای منشأ امیر منو به اصطلاح خوشبین به این مسئله میدونن واقعیت نداره. خود آقای ترامپ داره این حرف رو میزنه. من موضع آقای ترامپ رو به اصطلاح در دور اول صحبت هم خدمتون گفتم. او بسیار خوشبینه آقای ترامپ. نه تنها آقای ترامپ خوشبینه، بلکه مقامات برخی از کشورهای منطقه مثل پاکستان به شدت خوشبینن و معتقدن که بازگشت به میز مذاکره امکانش بسیار بسیار بالاست. علاوه بر اون، موضع‌گیری کشورهای اتحادیه اروپا مخالف جدی این جنگ هستن و معتقدن که هر چیز سریع‌تر باید این جنگ پایان بگیره، و حتی علاوه بر کشور اروپایی، کشور منطقه‌ای هم همینن. مصر هم مخالفه، ترکیه هم مخالفه، و من تعجب میکنم چطور آقای منشأ امیر به این نکات توجه ندارن. بنابراین یک اجماع قابل ملاحظه ای نسبت به پایان دادن این جنگ وجود داره، و جمهوری اسلامی هم قادر نیست در برابر این اجماع، حتی اگر نیت درستی هم نداشته باشه، مقاومت بکنه. باید بپذیره، چون که اگر نپذیره برای پایان دادن به این جنگ و تنشی که در طی این چند ماه وجود داشته بین ایران و امریکا در منطقه، طبیعتاً منزوی خواهد شد، و منزوی شدنش از این بیشتر به نفعش نیست. من همونطور که اشاره کردم به مسئله تماس همزمان آقای پزشکیان با آقای مکرون و پیامی که ایشون میده، اتفاقا بعد از ملاقاتی که با مجتبی خامنه‌ای کرده، و این نشون دهنده اینه که در بین مقامات جمهوری اسلامی هم یک اجماع کلی وجود داره که به این جنگ پایان بدن. تنها چیزی که جمهوری اسلامی از امریکا میخواد این استش که تعهد بده که این صلح
1: شده. آقای اعتمادی، این اجماعی که ازش صحبت میکنید، ببخشید برمیگردم، حتما این بحث صحبتی که دارید میکنید رو حتما ادامه میدیم، ولی اجماعی که دارید صحبت میکنید برای من یه نقطه در واقع سیاه رنگی در موردش وجود داره. همین امروز دبیر کل حزب الله ایرانی آقای خرازی که یک آخوندی هم هست گفته بود که عراقچی رو متهم کرده به اینکه اصلا باعث و بانی کشته شدن علی خامنه ای اوست و گفته باید محاکمه شه و به دار مجازات بیفته. این حرفایی که میزنن و اینکه هر گونه توافقی زیر سوال هست و ما نمیتونیم با دشمنان این نظام توافق کنیم و حرفایی که خودتون ازش خبر دارید، آیا واقعا این حرفا در قالب این اجماع داره مطرح میشه؟
2: اشاره میکنید برمیگرده به رقابت‌های درون لایه‌های حکومت اسلامی ایران، ربطی به مسئله جنگ نداره با امریکا. اون چی که من سعی میکنم توضیح بدم این استش که جمهوری اسلامی در مجموع علارغم همه اختلافاتی که بین جناح‌های مختلف وجود داره، حتی در نحوه پاسخگویی و برخورد با پیشنهاد جدید آقای ترامپ، این استش که میخوان وارد مذاکره بشن و از راه دیپلماتیک این مشکل حل بکنن، چون به نفعشون نیست اگر بخوان ادامه بدن. نه تنها به نفع جمهوری اسلامی نیست، به نفع امریکا هم نیست، به نفع اسرائیل هم نیست، به نفع کشورهای در منطقه هم نیست، به نفع کشورهای اروپایی هم نیست، به نفع چین و روسیه هم حتی نیست. چطور ممکنه که در برابر یک چنین وضعیتی این حکومت علارغم همه اشکالات اساسی و بنیادی که داره بخواد قرار بگیره؟ بنابراین از لحاظ سیاسی و از لحاظ دیپلماتیک من فکر میکنم که حداقل این میزان درک و شعور رو مقامات جمهوری اسلامی دارن که در یک چنین شرایطی بیان پای مذاکره برای پایان دادن به جنگ. خوشبختانه این تمایل رو من در حتی اسرائیلی‌ها میبینم. امروز وزیر امور خارجه اسرائیل رسما اعلام کرده ما تنها چیزی که میخوایم اینه که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای تولید نکنه. خیلی خوب، منم که اول توضیح دادم خدمتتون، جمهوری اسلامی نه خودش تا حالا گفته من میخوام بمب هسته‌ای تولید بکنم، نه اصلا امکانش دیگه داره. قطعا آقای منشأ امیر میدونن که با بمباران هایی که تاسیسات هسته‌ای رژیم ایران شده الان دیگه امکانی اصلا وجود نداره. حتی اگر بخوان از همین فردا شروع بکنن برای احیای مجدد و تاسیسات هسته‌ای خودشون شاید چند دهه طول بکشه. به همین خاطره که من خوشبینم که هر دو طرف یا هر سه طرف و به ویژه با حمایت به اصطلاح قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین کشورهای مانند چین و روسیه امکان این که پای میز مذاکره بیان و با به یک صلح مقطعی یا کوتاه مدت حتی اگر برسن نسبت به گذشته خیلی خیلی بیشتر شد.
1: آقای امیر، آقای اعتمادی دو بار ارجاع دادن به شما در صحبت‌هاشون، از شما بشنویم اگه نکته‌ای هست در مورد فرمایشاتشون.
3: بله، ببینید، این که ایشون فرمودن که همه سران حکومت ایران صلح میخوان، باز به خوشبینی ایشون حسودی میشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران موجودیت خودش رو در ادامه بحران، در ادامه جنگ، در ادامه رویارویی با نیروهای همسایه میدونه و سپاه پاسداران بود که وقتی حمله اسرائیل و ایالات متحده به رژیم ایران آغاز شد آمد و جنگ رو توسعه داد و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو هدف موشک پرانی قرار داد و غیره و غیره. و این که گفته بشه که اجماعی در حکومت ایران هست، نه، یک هرج و مرج کامله، یک عده، یعنی هیچ اجماعی من بین احمد وحیدی، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نمیبینم. و شما هم اشاره کردید که حتی عراقچی رو میگویند که باید اعدامش کرد یا باید برکنارش کرد، که حرفایی زده که در عرف دیپلماسی معموله که میگوید ما صلح طلبیم، ما میخوایم کنار بیایم، ما میخوایم به توافق برسیم. در حکومت ایران موجودیت خودشون رو در ادامه فتنه میدونن. میآید یکی از سران سپاه پاسداران میگوید ما در این جنگ پیروز شدیم، چگونه پیروز شدن. پیروز شدیم که هنوز موجودیتمون از بین نرفته، هنوز ایستادیم و مقاومت میکنیم و الان تضادی که و تضاد اطلاع مواضع بین ایالات متحده و ایران به حدی زیاده که وقت نیست توضیح بدیم، ولی امکان رسیدن به توافق بسیار ضعیفه. یه نکته دیگر در مورد توان هسته‌ای حکومت ایران، مسلم است که اگر این جنگ پایان بگیره و حکومت ایران همچنان برپا بمونه، در کوتاه‌ترین مدت به سراغ بازگشت خواهد کرد برای تولید بمب هسته‌ای. اگر این 440 کیلوگرم و 4700 خورده کیلوگرم از ایران خارج نشه، بیشتر اون 440 کیلوگرم که 60% هست، حکومت ایران بنابر ارزیابی برخی از اندیشکده های امنیتی و نظامی در ظرف 11 ماه میتونه 10 تا بمب هسته‌ای تولید بکنه. حکومت ایران الان توان بیشتر و اشتیاق بیشتر داره به این که هر چه زودتر خودش رو ترمیم بکنه. الان در کوه کلنگ اقداماتی رو انجام میدن، خودشون رو برای بازگشت به غنی‌سازی اورانیوم آماده میکنن. یعنی یک حکومت فتنه‌گره که واژه شکست در قاموسش و فرهنگنامش وجود نداره، حاضر ملت ایران رو قربانی بکنه، حاضر تمام ثروت ایران رو قربانی بکنه، حاضر ملت ایران رو به فقر و بدبختی و ذلت بکشونه برای اینکه هدفهای اعتقادی و سیاسی خودش رو پیش ببره. من در این حکومت و در این رژیم هیچ امیدی نمیبینم. و اینکه آقای پزشکیان بعد از هفته ها اصرار و تمنا و التماس، سپاه پاسداران خیلی لطف کرده و بهش اجازه داده که یک دیداری با مصطفی خامنه‌ای داشته باشه، این هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه و بعید است که احتمالاً پزشکیان رفته مصطفی رو متقاعد بکنه که آقا وضع خرابه و باید کوتاه آمد. ما که نمیدونیم چه گفتن چه شنیدن. این است که این تصویر نسبتاً مثبتی که از حکومت اسلامی ایران ارائه میشه با اونچه که من ارزیابی میکنم کاملاً تضاد داره.
1: یادآوری کنم که کوه کلنگ برای دوستانی که با نقشه جغرافیا شاید آشنا نباشند، در شمال شهر اصفهان و در نزدیکی های شهر میمه، یعنی بین شاهین شهر اصفهان و میمه در استان اصفهان قرار داره و در سال 2025 بود که اخباری دال بر احداث تأسیساتی در دل کوههای زاگرس در این منطقه برای غنی‌سازی اورانیوم در مجموعه تأسیسات هسته ای اصفهان مطرح شد. آقای اعتمادی، یه بار دیگه به شما برگردیم با اجازه خانم برادوس، چون صحبت هایی که مطرح شد این نکته رو ایجاد میکنه. شما گفتید که تصدیق به این رفته اونجور که آمریکا میگه، ایران هم نمیتونه بمب اتم بسازه. آقای امیر میگن که اسرائیل بر این باور هست که ظرف 11 ماه دوباره میتواند 10 بمب اتمی بسازد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. شرط اجرا هم برای آقای ترامپ این بوده که این اورانیوم ها رو خارج کنه. جمهوری اسلامی قبول میکنه آقای مجتبی خامنه ای یا هر کسی از به نیابت از او که این اورانیوم ها رو خارج کنند برای تحقق چنین توافقی؟
2: مورد آخر، یعنی خارج کردن اون 400 و چند کیلو اورانیوم 60% غنی شده، از جمله مواردی است که در پای میز مذاکره باید طرفین به توافق برسن و هیچ نشانه وجود نداره و هیچ موضع رسمی وجود نداره که جمهوری اسلامی گفته باشه که من اصرار دارم که این مقدار اورانیوم غنی شده رو نگه دارم. واقعیتش هم این استش که اصلا سرنوشت این مقدار اورانیوم غنی شده 420 یا 440 کیلو اورانیوم غنی شده اصلا نامشخصه، معلوم نیست از زیر یکی از این حملاتی که اسرائیل و امریکا به تأسیسات هسته ایران کردن مدفون شده و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران اون رو در جای امنی نگه داشته. اون دیگه وظیفه من که به عنوان به اصطلاح حالا تحلیلگر سیاسی اینجا هستم و بر اساس اخبار و گزارش هایی که از خبرگزاری ها میشنوم نیست که بتونم دربارش نظر بدم. من فقط میتونم بر اساس همین خبرهای موجود تفسیری که به نظر من منطقی میاد و خدمتون عرض بکنم. بنابراین اون اجازه بدیم که نمایندگی، یعنی هیئت نمایندگی دولت امریکا و جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره روشن کنن. اونو میخوان پیدا کنن. آژانس هم باید نظارت داشته باشه از آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی و بگن که چیکار باید بکنن. در مورد اینکه آقای منشامیر باز نگران این هستن که ایران با همه این ضرباتی که خورده 11 ماه دیگه میتونه دوباره بمب هسته‌ای درست بکنه، اگر شما مراجعه کنید به آرشیو خبرگزاری‌های ایرانی در خارج از کشور، بیش از نزدیک به 15 ساله که میگن 2 ماه دیگه ایران بمب هسته‌ای خواهد داشت. 15 سال شما ببینید، 15 تا 12 ماه مرتب هر 2 ماه همه این خبرگزاری در رابطه با احتمال تولید بمب هسته‌ای صحبت کردن، ادعا کردن، ولی واقعیت نداشت. حالا چطور ممکنه زمانی که بخش اعظم تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از بین رفته، نابود شده؟ یا آقای ترامپ دروغ میگه که میگه ما همه امکانات هسته‌ایش رو از بین بردیم؟ دیگه این دیگه میمونه دعوا بین آقای منشامیر با آقای ترامپ که آقای ترامپ رو قانع کنن که آقا نه، تو اشتباه میکنی، ایران میتونه دوباره بلافاصله بمب هسته‌ای درست کنه. ولی وقتی در برابر یک چنین بحران جدی قرار بشه مذاکراتی صورت بگیره، سازمان ملل توش نقش داره، قدرت‌های بزرگ جهانی نقش دارن، شورای امنیت سازمان ملل باید به این مسئله رسیدگی کنه، نظارت کنه، آژانس همینطور، ما باید صبر بکنیم، عجله نکنیم، پیشبینی‌های به اصطلاح عجولانه نکنیم، بگذاریم به اصطلاح مسیر قانونی و نرمال خودش رو پیش ببره. حتما این مشکلات و این اختلافات حل خواهد شد.
1: بسیار خوب. دوست انگشت آقای امیر رو دیدین؟ اجازه میدید یک جمله ایشون بگن بعد به شما برگردم؟
4: بله خواهش می‌کنم.
1: بفرمایید آقای امیر.
3: بله خیلی کوتاه میگم. ببینید آقای اعتمادی میگن 15 ساله که هی مرتب ادعا میشه که حکومت ایران تا رسیدن به بمب هسته‌ای یک هفته دو هفته فاصله داره و این پیش بینی یا ابراز نگرانی عملی نشده. بله درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل، ایالات متحده و دیگران در این 15 سال قاطعانه جلوی حکومت ایران ایستادن و از پیشرفت بیشترش جلوگیری کردن. اگر نمیخواستن بمب هسته‌ای تولید بکنن، برای چی به غنی‌سازی 60% رسیدند؟ همین.
1: آقای خانم برادوس از شما بشنویم. تو هم سوال جالبی است. اگر به دنبال بمب اتم نبودن، چرا به غنی‌سازی 60% رسیدن؟ راست میگن. من فکر میکنم که اگه وقت سیر تحولات رو از استاکسنت تا الان دنبال کنیم، بسیار کارشکنی شده از طرف اسرائیل و آمریکا در پروژه های هسته ای جمهوری اسلامی، یا دستانداز های جدی براش ایجاد شده.
4: ببینید، در مورد جمهوری اسلامی و برنامه هسته ایش، نظر من اینه که جمهوری اسلامی با برنامه هسته ای سعی کرد که واقعا دیسترکت کنه توجه آمریکا و منطقه و جهان، مخصوصا اروپایی رو به مسائل دیگری رو کمتر کرد، چون که همیشه در همه بحث های بین الملل همیشه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میشد. وقتی که تمام جهان توجهش به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و تمام تلاشش برای متوقف شدن این برنامه بود، تمام توافق برجام هم، جی سی پی او هم همین توافق فقط در مورد برنامه هسته‌ای بود. در کنار جمهوری اسلامی تونست برنامه موشکیش رو توسعه بده، گروه شبه نظامیش رو قوی تر کنه، محور مقاومتش رو قوی تر کنه و امروز هم که میبینیم از جغرافیا و قدرت جغرافیایی که استفاده کرده، تنگی هرمز رو داره که خیلی بهتر از برنامه هسته‌ای و بمب اتمی داره ازش استفاده میکنه. پس نشون میده که درسته جهان نذاشه جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه، ولی همین در این که به آستانه رسیدن ترشهولد بمب هسته‌ای برسه جمهوری اسلامی، باعث شده که جمهوری اسلامی بقیه قدرت‌های خودش رو یا جنگ نامتقارن خودش رو جلو ببره. و این یکی از مشکلاتی که الان ما باهاش در روبروی هستیم، و این که آیا این مقدار غنی شده اورانیوم رو باید جمهوری اسلامی چگونه خارج خواهد کرد، این رو نباید منتظر توافقات بود و مطبوعات بود. این چیزیه که مطمئناً یکی از نتیجه این مذاکرات باید باشه، چون که این مقدار از اورانیوم غنی شده، غنی سازی شده، نمیتونه در ایران بمونه. و این واقعیتی که هم جمهوری اسلامی میدونه، هم آمریکا، هم کشورهای مثل روسیه که خواستن خب این مقدار از اورانیوم رو به روسیه برسونن که آمریکا خواهرشه که به آمریکا داده بشه. پس این یکی از شرطاییه که وقتی ما میگیم فقط این شرطی که الان در بحث اتمه، بحث برنامه هسته‌ای، این موضوع غنی‌سازی یکی از کارتاییه که جمهوری اسلامی باید تسلیم کنه این مقدار رو. و این بعضی از شنیدیم اخباری که داره میاد، بعضی از افراد در حکومت جمهوری اسلامی میگن این خط قرمز و امنیت ملی ماست، و اینجاست که من در بحث اولم گفتم اختلافات داخل سیستم رو داره بیشتر میکنه. و اینکه برگردم به نکته‌ای که دوستان گفتن جنگ رو، آقای اعتمادی گفتن که جمهوری اسلامی میخواد جنگ تموم بشه، بله تمام طرفین میخوان جنگ تموم بشه، جنگ برای همه ضرر بوده، ولی در جنگ در چه شرایطی باید تموم بشه؟ الان چیزی که آمریکا مورد هدف قرار داده قلب اقتصاد جمهوری اسلامیه و میخواد اون قلب رو متوقف کنه، برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه اون عملیات مخربش رو در منطقه پیش ببره، و اون نفت جمهوری اسلامیه. و اگر این موضوع آتش بس طولانی بشه و اون حصار دریایی طولانی تر بشه، جمهوری اسلامی میدونه که این قلبش از کار میفته یا ضعیف میشه، یک نیروی مصنوعی یا یک انرژی مصنوعی لازمه که این قلب دوباره بتونه به راه بیفته و بتونه جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. برای همین هم هست داره سعی میکنه که خب به یک نتیجه برسه. من مثلا وقتی در مورد موضوع همین پروژه آزادی که ترامپ گفت و بعد 48 ساعت متوقف کرد، توقفی محدود انجام داده، این برمیگرده به همون تاکتیکی جمهوری اسلامی اجرا کرد، چون که آتش بس رو میخواست که در بمونه، برای همین به آمریکا به پایگاه آمریکایی حمله نکرد، به اسرائیل حمله نکرد و اومد امارات رو مورد حمله قرار داد و با امارات باعث شد که خب آمریکا که نمیخواد آتش بس رو اینجا بشکنه، باعث شد که از امارات حمایت نکنه، یعنی اون ریتالییشن یا اون عکس العملی که لازمه که در دفاع از امارات انجام بده و جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده انجام نده. و اینجا نتیجهش رو میبینیم که امروز کشورهای عربی، عربستان نخواسته همکاری کنه، چون که میبینه که باید آمریکا یک ضمانت امنیتی بده، و وقتی که این کشورها مورد حمله قرار گرفتن در عکس العمل اونا همین آمریکا رو
1: خواهد. خانم برادوس خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنید. اسرائیل از آمریکا ضمانت امنیتی میخواد که جمهوری اسلامی دوباره ساخت بمب اتم نره. کشورهای عربی از آمریکا ضمانت امنیتی میخوان که در مقابل هر گونه تعرض جمهوری اسلامی از اونها مراقبت کنه. اروپایی ها از آمریکا ضمانت امنیتی میخوان که در اون عرصه بین المللی با تهدید روسیه همچنان ناتو رو فعال نگه داره و و و و همینجوری میتونیم اینو ادامه بدیم دیگه. حتی خود جمهوری اسلامی هم از آمریکا ضمانت میخواد که حالا اگر دوباره به ما حمله نکنید، اگر ما با شما به توافقی رسیدیم. چرا هم از آمریکا ضمانت میخوان و چرا تمام این بار روی دوش آمریکاست؟ چرا خود کشورهای منطقه مثل امارات که مستقیم با اسرائیل داره کار میکنه یک روش معنادار برای حمایت از خودشون ایجاد نمیکنن؟
4: سوال خوبیه و سوال جالبیه، و این رو اگه برگردم در اصل ابتدای شروع شدن این مشکلات در سطح جهانی برمیگرده به اون به نظر من هیپوکراسی یا اون ریاکارانه بودن سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غربی خواهد بود. وقتی که سازمان‌های بین‌المللی ما در موردش صحبت می‌کنیم، مثلا همون سازمان مللی که خب من موافق اینم که سازمان ملل آمریکا اون سرمایه‌گذاری رو که کرد، این حمایتی که کرد، آنجوری که باید رفتار می‌کرد رفتار نکرد. سازمان ملل عملاً شده جایی که لابی‌های چین و روسیه قدرت رو داشت. این تجربه من در این سازمان بوده و این رو شاهدش بودم که چقدر قدرت چین در اینکه کدام مدیر در کدام قسمت این سازمان ملل کار کنه، این مأمور و هدف اصلیش چین بوده. همین الان هم شما بخواید در بخش‌های ضد تروریسم بخواید استخدامی بگیرید، باید کسایی باشن که در مورد جمهوری اسلامی صحبت نکرده باشن. چرا؟ چون که چین و روسیه نباید ناراحت بشن، یعنی باید اونها اوکی اصلی رو بدن، قبول کنن چنین کسی رو بخواد در سازمان ملل کار کنه. یعنی نشون میده، وقتی این جزئیات رو دارم میگم، یعنی میخوام نشون بدم که چقدر سازمان ملل دیگه مؤسسه‌ای نیست که ما بخوایم روش حساب کنیم که این بتونه نظم جهانی رو کنترل کنه یا امنیت جهانی رو مسئولیتش رو عهده بگیره. برمیگردیم به لایه دومش که قدرت‌های اروپایی و کشورهای اروپایی هستند. کشور اروپایی سیاستشون در منطقه در مورد جمهوری اسلامی آشکاراست. وقتی که میاد به جمهوری اسلامی برمیگرده، حالتی که میخواد هر جوری شده با دیپلماسی، با گفتگو، به خاطر منافع اقتصادی خودش، حالا موضوعات مهاجری، موضوعات امنیتی خودش رو فقط مد نظر میگیره و امنیت جهان رو مد نظر نمیگیره. پس لایه دوم که کشور اروپایی هستن، حالا مشکل این که اونا قسمتی هم از ناتو هستن که الان پروژه ضد تروریسم آمریکا دیروز در مورد این صحبت کرده که ناتو نباید، اعضای ناتو نباید اجازه بدن که کشوری مثل جمهوری اسلامی یا تروریسم بشه مشکل اساسی اعضای ناتو و مشکل غرب، که کشور اروپایی اینجا گفتم، یعنی حالتی که کم عمل کردن یا اصلا عمل نکردن. این لایه دوم. لایه سوم که برمیگردیم به کشورهای منطقه، کشورهای منطقه همیشه اون روابطی که با آمریکا داشتن، حتی با اون استراکچر جهانی، ساختار جهانی داشتن، بر حسب این بوده که تامین انرژی من برای شما و شما تامین امنیت برای من خواهید بود. و این تعاملی که وجود داشته کشورهای آمریکا بوده بعد از بریتانیا که این امنیت منطقه رو، مسئولیتش رو قبول کرده چون قدرت جهانی هست. حالا جواب سال، بخش آخر سال شما، چرا کشورهای منطقه مثل اسرائیل خودشون این مسئولیت رو قبول نمی‌کنن؟ حالا این روابطیه که آمریکا به اسرائیل داره، تسهیلاتی که به اسرائیل میده بقیه کشورهای عربی نمیده. این برمیگرده به اختلافات خب تاریخی اسرائیل و کشورهای منطقه، امنیت اسرائیل که اولویت آمریکا بوده در منطقه. ولی تغییراتی که الان داریم میبینیم با اون نظمی که به نظر من نظم جدید امنیتی در خاورمیانه رو شاهدش خواهیم بود، رفتاری که امارات داره نشون میده، اماراتی که داره از اوپک خارج شده، داره سعی کرده الان با اسرائیل وارد یک تضمینات و چارچوب امنیتی جدید بشه، و اصلا مهمتر داره الان یک بندر خاکی درست میکنه که اصلا کلا دیگه تنگی هرمز، حتی بعد از پایان این جنگ دیگه یکی از موضوعات مطرح در مورد موضوع انرژی جهانی نباشه. و اماراتی که به نظر من اینجا موضوعی باید خواهد شد که دشمن اصلی جمهوری اسلامی، اماراتی خواهد بود که در همسایگی جمهوری اسلامی است، و اماراتی خواهد بود که به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریما کمک کرده بود. قسمت خیلی بزرگی از سرمایه جمهوری اسلامی در امارات بود. یکی از ضررهای خیلی بزرگی که جمهوری اسلامی به امارات زد، به قول خود مقامات اماراتی، اینجا جغرافیا برنده است، چون که ما مجبوریم با هم همسایه هستیم، با هم در یک منطقه زندگی کنیم. جمهوری اسلامی با در نظر نگرفتن این موضوع امارات رو مورد حمله قرار داده، و اماراتی که میتونه خیلی الان داریم میبینیم کارتایی رو داره رو میکنه امارات که میتونه در آینده اون بحثی که کشورهای عربی همیشه وابسته به غرب آمریکا بودن رو کنار بزنه و اینجا یه اکثری قوی از این میدان بیرون بیاد.
1: خب اینجور که من دستگیرم میشه، نتیجه 47 سال شعار مرگ بر اسرائیل جمهوری اسلامی آقای اعتمادی شده پیروزی امارات بر آینده، در 47 سال آینده پیروزی امارات بر حوزه جغرافیایی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و تمام امکانات نفتی که در این منطقه به عنوان قلب انرژی، که از قلب‌های مهم انرژی، شاهراهای انرژی جهان هست. ولی میخوام از اسرائیل شروع کنم و از شما بپرسم آقای اعتمادی. یک پای دعوا اسرائیل در حمله به منافع و دارایی‌های جمهوری اسلامی، حالا اهداف نظامی و اهدافی که حالا جمهوری اسلامی معتقده که برخیش نظامی نیست، نقش پررنگ داشته، کنار آمریکا جنگیده. جمهوری اسلامی خواستار محو این کشور از نقشه جغرافیا شده. ولی الان و با توجه به اینکه حتی آمریکا هم بر سر موجودیت اسرائیل و تضمین امنیت اون شرط‌های خیلی جدی قائله، ایران ولی حاضر نیست که اونها رو در گفتگو بپذیره. آیا اصلا نبایستی یک گفتگوی بین تهران و اورشلیم شکل بگیره؟ و یا حتی در همین مذاکرات پاکستان نماینده ای از اسرائیل مستقیما حضور داشته باشه برای پیشبرد این مذاکرات و رسیدن به یک صلح جامع یا پایدار، یا حتی ترکیب و خاصمه که بتونه آینده رو تغییر بده؟
2: ببین آقای زمانی، من معتقدم که نه اسرائیل و نه امریکا به طور قطع نمیخوان که جمهوری اسلامی را سرنگون بشه. ترامپ با شهامت و جسارت تمام از روز نخست که تو دور قبلی هم که انتخاب شد گفت آقا من میخوام رفتار رژیم جمهوری اسلامی را عوض بکنم، و انصافا هم تا به امروز هر کاری که کرده در اون جهت بوده، یعنی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نبوده. حتی در ایجاد یک جنگ تمام عیار هم اقدامی نکرده. ما هنوز وارد یک جنگ تمام عیار نشدیم. جنگ تمام عیار میتونه تمام سرنوشت منطقه رو به هم بریزه، و این به نفع نه اروپاست، نه کشورهای منطقه است، نه امارات، نه اسرائیل، نه ایرانه. و جمهوری اسلامی رژیمی است که اگر احساس خطر بکنه وارد اون مرحله از جنگ خواهد شد که تمام امنیت منطقه رو به هم بریزه.
1: بیشتر از اونی که الان کرده آقای اعتمادی؟
2: نفهمیدم.
1: میگم بیشتر از اینی که الان انجام داده؟
2: طبیعتاً. ببینید خب کاری که اسرائیل و امریکا با ایران کردن در فاصله چند هفته، فکر میکنید که کمتر از اون چیزی بود که جمهوری اسلامی ایران در طی 47 سال گذشته کرد؟ سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، من یه بارم با آقای ترامپ، با آقای منشامی سر این مسئله صحبت کردم. جمهوری اسلامی و اسرائیل با سیاست‌هایی که در طی این 47 سال گذشته به کار بردن باعث تقویت همدیگه شدن. منتها در هر دوره یکی دست بالا رو داشت، یکی دست پایین رو داشت. حالا رسیدیم به این مرحله که اسرائیل تونست ترامپ رو تشویق کنه یا وادار بکنه که وارد این جنگ بشه با ایران، و الان شرایطی است که نمیتونن. یعنی تجربه نشون داد، این نکته بود که تو صحبت‌های فکر کنم خانم برادوس بود، که ایران در برابر اسرائیل و امریکا شکست نخورد. یعنی اگر بدون تعصب بخوایم به اصطلاح نظر بدیم، ایرانی که هم اسرائیل و هم آقای نتانیاهو و هم آقای ترامپ فکر میکنه در فاصله دو هفته سرنگون خواهد شد، الان میخوام باش مذاکره کنم. این یعنی چی؟ آقای ترامپ داره میگه که من پولای بلوکه شده تون رو اگر مذاکره کنید به توافق برسید، پولای بلوکه شده تون رو آزاد میکنم، تحریماتون رو بر میدارم. آخر این موضع خیلی پدرانه است از آقای ترامپ ما میشنویم در رابطه با جمهوری اسلامی. خب این نشون دهنده چیه؟ و اسرائیل هم مخالفت نکرد با این موضع گیری آقای ترامپ.
1: بذارید از آقای امیر هم بپرسیم. آقای امیر شما هم نظرتون رو بفرمایید، یعنی واقعا اسرائیل هم میخواد که فقطی رفتار رژیم عوض شه، رفتار جمهوری اسلامی عوض شه؟
3: بله، من 3-4 ماه پیش از 7 اکتبر 2023، یعنی حمله حماس به اسرائیل و اون جنایاتی که انجام داد، مصاحبه با آقای اعتمادی داشتم و ایشون اسرائیل رو متهم کرد که ایران هراسه میکنه، دروغ میگه، حکومت ایران قصد حمله به اسرائیل رو نداره. و پرسیدم که خب اگه ایطوره اسرائیل مگه مرض داره که ایران هراسی بکنه؟ ایشون فرمودن بله، اسرائیل میخواد ایران هراسی بکنه که بتونه اسلحه بیشتری به امیرنشین های حوزه خلیج فارس بفروشه، که این مسلماً این تصور اگر اسرائیل اسلحه به امیرنشین ها فروخته، شاید 5% از کل اسلحه بوده که اونها از کشورهای دیگر خریدن، و اسرائیل کار مثبت کرده. آفرین به اسرائیل که به اونها اسلحه فروخته که در برابر حکومت ایران بیستن، از فتنه‌گری ها و جنایتکاری های حکومت ایران جلوگیری بکنن. آفرین به اسرائیل اگر که امیرنشین ها اسلحه میفروشه. این که آقای اعتمادی میفرمایند که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمیخواهند که این حکومت سقوط بکنه و ایرانی ها، ملت ایران، به آرمان های ملی خودشون برسن و دموکراسی در ایران برقرار بشه و رفاه و نیکبختی برای مردم ایران به ارمغان بیاد و فتنه‌گری در منطقه و جنگ و کشتار و خونریزی متوقف بشه، کاملا این نظر رو من رد میکنم. به خاطر که اگر آقای ترامپ به صورت علنی نمیگوید که هدف ما برانداختن رژیم هست، به خاطر ملاحظاتی است که در داخل ایالات متحده وجود داره، قوانینی که وجود داره، دستوراتی که داده شده که بر حسب اون ایالات متحده حق نداره برای برانداختن رژیم در یک کشور خارجی اقدام بکنه. در مورد اسرائیل، ما الان سالیان دراز از دوران آقای نفتالی بنت که دوران کوتاهی نخست وزیر بود، مرتبا همه سران اسرائیل میگویند که تا هنگامی که این رژیم عوض نشه، منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید و ملت ایران به نیکبختی و رفاه و دموکراسی نخواهد رسید. اگر اسرائیل نمیگوید که ما میخواهیم حکومت ایران رو براندازیم، باز هم به خاطر اینکه در این باور هستن که خود ملت ایرانه که باید این کار رو انجام بده. ولی به 3 یا 4 پیام نتانیاهو من استناد میکنم که گفت عملیاتی که ما انجام میدیم راه رو برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن این رژیم هموار میکنه. اسرائیل مگر مرض داره که نخواهد یک رژیمی بیفته، رژیم فتنه‌گری که از روز اول با شعار مرگ بر اسرائیل با هدف
1: فکر میکنم آقای امیر، معذرت میخوام چون وقتی کمی هم داریم، فکر میکنم اینا رو دیگه همه میدونن. امشب هم در همین برنامه تکرار کردیم کارهایی که جمهوری اسلامی کرده رو برشمردی در ابتدای برنامه. آقای اعتمادی خیلی کوتاه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، من میخوام برم خدمت خانم برادوست.
2: نکته ندارم، برای واقعیت اینه که این جنگ پایان خواهد گرفت و من برای آقای منشامیر عمر طولانی آرزو میکنم و امیدوار هستم که اون چیزی که امروز من و ایشون در رابطه با نیت اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی و نیت امریکا در رابطه با جمهوری اسلامی رو بیان کردم به هر حال شکل واقعی خودش رو نشون بده دیگه. ما چیز دیگری نداریم برای اثبات اینکه اون چیزی که بنده میگم درسته یا اون چیزی که آقای منشاء امیر میگه درسته. من اعتقادم بر اینه که 47 ساله که سیاست‌های اسرائیل باعث تقویت حکومت اسلامی ایران شده و سیاست‌های حکومت اسلامی هم باعث تقویت و موقعیت اسرائیل در خاورمیانه شده. منتها هر کدوم از اینا در هر دوره‌ای که بخوان پاشون از گلیمشون بیشتر بکنن و دراز‌تر بکنن، طبیعتاً طرف مقابل سعی می‌کنه که با سیاست‌های دیگری طرف مقابل خودش رو محدود بکنه. اسرائیل این بار سعی کرد توسط آقای ترامپ دست و پای جمهوری اسلامی رو ببنده ولی موفق نشدن هر دوتاشون. یعنی نه اسرائیل موفق شد بسیار. نه امریکا موفق.
1: خانم برادوس، این جمله رو آقای اعتمادی به نقل از شما گفتن که شکست خورده آمریکا و اسرائیل در مقابله با ایران، آیا این صحت داشت؟ من این جمله رو شما نشنیدم.
4: نه، من چنین اعتقادی رو ندارم، ولی چیزی که به نظر من مهمه اینه که آخر جنگ رو باید دید در مورد جمهوری اسلامی که پیروز شده یا نه. چون من همیشه بارها قبل از شروع جنگ بحث من این بود که ما سه تا بازیگر داریم: مردم ایران، آمریکا و اسرائیل مخالف جمهوری اسلامی هستند. از این بازیگرها در چه مسیری قرار خواهد، در همه در یک مسیر هستند، در وسط این مسیر ممکنه آمریکا و اسرائیل با اهدافی که میدونن بهش رسیدن یا در آینده طولانی مدت بهش میرسن، این در این مسیر ممکنه خارج بشه. این مردم ایران هستن که تا آخر مسیر خواهند ماند. و با این نکته میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم که اگر حتی این جنگ امروز متوقف بشه و توافقاتی با جمهوری اسلامی صورت بگیره، که من این توافق رو خیلی احتمالش رو به خاطر اینکه کم می‌بینم، به خاطر اینکه موضوعاتی که در اول برنامه بحث کردیم، خواسته‌های کشورهای منطقه، خواسته‌های اروپایی که میگه اصلا نباید حصار اقتصادی یا سانکشن‌ها برداشته بشن بدون اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، یا موضوع تنگی هرمزی که الان هم جمهوری اسلامی میگه خب اونایی که کشوری که می‌خواد بشن باید قوانینی که من گذاشتم رو قبول کنن. یعنی موضوعات انقدر راحت نیست که بگیم خب یک توافق صورت می‌گیره، جمهوری اسلامی رو قبول میکنه و جمهوری اسلامی در قدرت خواهند بود. حالا خیلی بیایید خوشبین باشیم و خیلی امتیاز بدیم، بگیم خب این توافق شد، جمهوری اسلامی مان. جمهوری اسلامی که با این ساختاری که با این رفتاری که داشته، با این اقتصادی که داشته، دو حالت داره در داخل که من میگم مردم اکتر اصلی یا بازیگر اصلی پایان این جنگ در داخل جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر تحریم‌ها برداشته نشه، جمهوری اسلامی با اقتصادی که در داخل هست، با فشاری که در داخل علیهش ایجاد خواهد شد، نمیتونه مقابله کنه. حالا بجز از مردم عادی، در داخل خود سیستم هم مشکل وجود داره که بیشتر هم خواهد شد. بیایید تصور کنیم که اگر تحریم ها برداشته بشه و پول زیادی داخل ایران بیاد، یا تحریم های زیادی داخل ایران بیاد. تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی به ما میگه که وقتی پول زیادی وارد ایران میشه، به خاطر فساد اداری که وجود داره، فرق طبقاتی زیادی به وجود میاد، عده‌ای استفاده میکنن از این پول و عده‌ای زیادی استفاده نمیکنن، و اون فرق طبقاتی آخرش باعث سقوط نظام پهلوی شد. و اگر این پول وارد بشه، تحریم ها برداشته بشه، دوباره همون سیستم، همون ساختار، هم فساد اداری که وجود داره، سقوط جمهوری اسلامی رو خواهیم دید در آینده. و این موضوعی که من میگم پیروز جنگ جمهوری اسلامی خیلی سخته باشه و واقعا باید دید و آینده این جنگ رو نظاره کرد. البته نباید نظاره کرد، باید سعی کرد بر علیه جمهوری اسلامی و در جبهه مردم مبارزه کرد و توانی که داریم رو استفاده کنیم که به مردم هم کمکی کرده باشیم در این راه به مردم ایران.
1: آقای اعتمادی، نظر شما هم بشنویم. به هر حال جمهوری اسلامی حکومتی است که در دل بحران ها زیسته. آیا حتی بعد از پایان این جنگ برای فارغ اومدن به اون چه که معضلاتی که حالا خانم برادوس به عنوان بخش از مشکلات داخلی حکومت بهش اشاره کرد، نیاز به این خواهد داشت که بحران آفرینی های تازه‌ای بکنه تا بتونه به بقا ادامه بده؟
2: به طور قطع بعد این جنگ وقتی پایان بگیره و جمهوری اسلامی بر سر قدرت باقی بمانه، از نظر من یعنی در این جنگ جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و امریکا پیروز شده. اما این تمام ماجرا نیست. و همونطور که خانم برادوس به درستی اشاره کردند، بعد از پایان این جنگ جمهوری اسلامی با انواع بحران ها روبروست و در اونجا مردم ایران هستن که تصمیم خودشون رو برای براندازی جمهوری اسلامی ایران خواهند گرفت. این یه پروسه ای رو باید طی بکنه با توجه به نقش منفی که هم اسرائیل و هم امریکا و هم یه چهره معروف اپوزیسیون مثل آقای رضا پهلوی در عرصه مسائل سیاسی ایران در تو به خصوص از دیماه به این سو بازی کردن باعث ضربات سنگینی به مردم ایران شدن. مردم ایران یک بار دیگر به خودشون خواهند اومد، شرایط جدیدی به وجود خواهد اومد که این بار با تجربه بسیار بسیار با ارزشی که در طی این جنگی که به وجود اومد به دست خواهند آورد و با هوشیاری تمام مبارزات خودشون رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع خواهند کرد. ولی تا رسیدن به اون موقع ما امروز تنها چیزی که میتونیم درباره صحبت بکنیم این استش که این جنگ پایان بگیره، چون پایان گرفتن این جنگ فرصت میده به مردم ایران که تصمیم خودشونو بگیرن. ادامه این جنگ در این حال این رو بگم آقای آقازمانی، کمک میکنه باز به جمهوری اسلامی. اگر امریکا و اسرائیل بخوان به این جنگ دامن بزنن، یعنی دارن در مقابل مردم
1: آقای اعتمادی، حالا اگر امریکا و اسرائیل نخوان، یعنی حالا امریکا که معیناً اعلام کرده تمایلی به ادامه جنگ نداره، از روز 4-5 جنگ بود که بحث توافق رو مطرح کرد، حالا از هفته دوم این شاید عمتر باشه گفتن این جمله که بحث یک مذاکره رو مطرح کرد برای رسیدن به یک توافق، اگر خود سپاه بخواد به جنگ دامن بزنه، بحث نگرانی اینجاست اگر سپاه بخواهد این جنگ رو به کشور تحمیل کنه.
2: من چنین من را عرض کردم خدمتون آقای آقازمانی، به نظر من هیچ کدوم از لایه های جمهوری اسلامی ایران نمیخوان این جنگ ادامه پیدا بکنه، به نفعشون نیست، با هم سپاه هم برای کسایی که طرفدار آقا مجتبی هستند یا اصلاح طلبها. شما نگاه کنید همین الان آقای پزشکیان منتخب حسن روحانی، آقای خاتمی، آقای جواد ظریف نماینده اونهاست، همون حرفی رو میزنه که قالیباف میگه، همون حرفی رو میزنه که عراقچی میگه، همون حرفی رو میزنه که سپاه به اصطلاح به عبارت دیگه میخواد.
1: نقش بحث داخلی بحث بسیار گسترده ای، حتما بعد از این برنامه به تفصیل آقای اعتمادی با حضور شما و دیگر کارشناسان بررسیش کنیم. آقای امیر وقت کوتاهی داریم، یک جمعی هم از شما بشنویم، خصوصا با این سوال که آیا واقعا سپاه میگذارد یک صلح پایدار در منطقه شکل بگیرد؟
3: ببینید در کشاکشی که همکنون جریان داره، سپاه پاسداران و آقای ترامپ و اسرائیل هر یک میکوشن که بیشترین رو بگیرن و کمترین رو بدن. اگر جنگ در شرایطی پایان بگیره که توان هسته‌ای رژیم ایران نابود نشده باشه، توان تولید موشک‌های دوربردش نابود نشده باشه، تعهد بین المللی گرفته نشده باشه که ارتباطش رو با گروه‌های نیابتی قطع بکنه و بهشون پول و اسلحه نده، فاجعه بزرگی هم برای ملت ایران و هم برای کشور اسرائیل و هم برای دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و هم برای سراسر جهان رخ خواهد داد. به خاطر اینکه الان حکومت در ایران در دست سپاه پاسدارانه که موجودیت خودش رو در ادامه جنگ میدونه و اگر بمونن سرکوب ملت ایران رو بیشتر خواهند کرد، فتنه‌گری هاشون افزایش خواهد یافت، تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای ادامه خواهد یافت و منطقه نه فقط روی آرامش نخواهد دید، بلکه با کشت و کشتارهای بسیار گسترده تری روبرو خواهد شد. بنابراین امید دارم که این جنگ در حالی پایان بگیره که حکومت ایران در آستانه فروپاشی باشه، که این فروپاشی توسط ملت ایران خودش انجام بگیره. تا روزی که این حکومت فتنه‌گر بر نیفتد، نه ملت ایران روی آرامش و آسایش و دموکراسی و آزادی رو خواهد دید و نه منطقه خاورمیانه از آرامش برخوردار خواهد شد و نه اسرائیل احساس خواهد کرد که خطر موجودیتیش از میان رفته و نه قدرت بازدارندگی و ابرقدرتی رژیم ایالات متحده تحکیم و توسعه.
1: خانم برادوست، یه جنبندی کوتاه هم از شما بشنویم زیر 2 دقیقه لطفا.
4: سعی میکنم جواب سوالی که گفتی رو بگم که اگر جمهوری اسلامی با هر بحرانی که روبرو میشه یک بحران جدید رو میسازه، این بحران جدید چه خواهد بود؟ به نظر من موضوعی که مهمه، کلیدی اینه، اگر جنگ تموم بشه جمهوری اسلامی همیشه برای قدرت در قدرت ماندن هم بحران داخلی درست میکنه، بحران خارجی، دشمن داخلی و دشمن خارجی. دشمن داخلیش که معلومه همیشه بوده بعد از جمهوری اسلامی و انقلاب جمهوری اسلامی در منطقه کردستان بوده و موضوع تجزیه طلبی و احزاب کرد و حمله کردن به اونو یک دشمن داخلی درست کرد که خمینی خب برای اینکه در قدرت بمونه سپاه پاسداران درست کرد. کردستان شد اولین جایی که سپاه پاسداران نیروهاشو وارد کرد و این بعداً به منطقه رو و دشمن خارجی هم که ادامه جنگش با ایران عراق و اون داستان ایران عراق چجوری شروع شد، این هم بحثی که دشمن خارجی میتونه درست کنه. به نظر من دشمن خارجی که دشمن جمهوری اسلامی میتونه درست کنه اگر جنگ پایان پیدا کنه امارات خواهد بود و ما شاهد شاید خیلی زود در مورد این صحبت کرد، ولی پیش بینی من اینه که اگر جمهوری اسلامی ماند، اگر این سناریو که میگم درست شد و جمهوری اسلامی ماند توافقی شد، یک درگیری هایی همیشه بین امارات و جمهوری اسلامی در منطقه رو شاهد خواهیم بود و این همون بحرانی که جمهوری اسلامی دنبالش میگرده در خارج از ایران داشته باشه. در داخل هم که بر حسب ساختار جمهوری اسلامی و مردم دیگری که مثل بلوچ‌ها و کردها وجود دارند، ساختن چنین بحرانی راحت برای جمهوری اسلامی.
1: بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک که از واشنگتن دی سی همین شهر پایتخت آمریکا با من همراه بودید، جناب آقای منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم پایتخت اسرائیل ما رو همراهی کردید و حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی که از استکهلم پایتخت سوئد با برنامه تفسیر خبر امشب همراه بودید. از یکایک شما بینندگان محترم هم که به تماشا تفسیر خبر نشستید صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که حتما برنامه تفسیر خبر نشستید صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که حتما برنامه تفسیر خبر و گزیده هایی از گفته های مهمان

0: امیر پاشا.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.

نقش دلنگیز خدایی حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

مرا به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

5 از کرد کانال. من بابک ناصری در خدمت شما هستم. امیدوارم خبرهای کوتاهی که براتون در این برنامه تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید. امروز جمعه بود و خبری که حتما به دستتون رسیده و ازش اطلاع دارید، میدونید که دیشب با شلیکی که به ناو هواپیمابر و ناو جنگی ایالات متحده در خلیج از سوی سپاه شلیک شد و مورد حمله قرار گرفت، البته حمله خیلی کوتاه و خیلی به قول دونالد ترامپ معمولی، و خب ناو هواپیمابر هم هواپیماش رو بلند کرد و مبدأ اون به اصطلاح مورد حمله رو، جایی که موشک‌ها و پهپادها از اونجا پرواز کرده بودن، اونجا رو مورد هدف قرار داد و انفجارهای بسیار زیادی در بنادر جنوبی ایران اتفاق افتاد که گزارشاش هم دیشب پخش شد و این تصور رو به وجود آورد که احتمال اینکه دوباره با این اشتباه و با این خطای محاسباتی جنگ شروع بشه، این دیشب رو حمله سپری کردن، رسانه‌های خبری بهش پرداختن و احتمال دادن که دوباره آتش جنگ شعله‌ور بشه. منتها خب آمریکا یه برخورد دیگه‌ای کرد. دونالد ترامپ در یک مصاحبه گفت که یک نوازش کوتاه دوستانه، نوازش دوستانه بر سر ایران کشیدیم. منظورش بود که همون اون قایقای تندرویی که شلیک کرده بودن رو غرق کردن و مبدأ اون جاهایی که موشک از خشکی به دریا پرتاب شده بود و پهباد از اونجا بلند شده بود، اونجا رو هم بمباران کردن و نابود کردن. این شواهدی بود که رسانه‌های مختلف ازش حرف زدن و این اتفاقی بود که اتفاق افتاد. و اخبار کوتاهی که براتون انتخاب کردیم، ابتدا قبل از هر چیز من باید عرض کنم که جناب حسن شرفی از اعضای به اصطلاح کادر رهبری حزب دموکرات کردستان ایران دیروز یک گفتگوی مفصلی با ایندیپندنت عربی داشت و به اصطلاح در تیتر این گفتگو نوشته که بقای رژیم ایران از سلاح هسته‌ای آن خطرناک‌تر است. آقای شرفی اشاره کرده بودند که رژیم ایران نه تنها به وعده‌های خود در قبال ملت کرد عمل نکرد، بلکه در جریان مذاکرات سیاسی، در این مصاحبه بهش اشاره کرد، در جریان مذاکرات سیاسی دست به ترور نمایندگان کرد هم زد و گفت که کردها و رژیم ایران پس از انقلاب 57 خواهان مشارکت سیاسی، خودمدیریتی دموکراتیک و به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی خود بودند، یعنی کردها. اما رژیم سیاسی تازه تأسیس ایران به سرعت مسیر سرکوب نظامی در قبال کردها رو در پیش گرفت و جناب شرفی تاکید کردن که روح الله خمینی پس از تثبیت قدرت علیه کردها برگشت، یعنی دیدگاهش عوض شد و به جای گفتگو سیاست حزب و جنگ رو انتخاب کرد و دوباره اشاره کردن که برای جمهوری اسلامی و رژیم ایران مذاکره پوششی بوده برای ترور که اتفاقاتش هم در مورد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دکتر قاسملوی بزرگ و دکتر حسن شرفکندی در دو نوبت متفاوت این اتفاق افتاد، مصداق سخنان جناب حسن شرفی هست. و در نهایت گفتن که حزب دموکرات کردستان ایران تا زمانی که رژیم ایران بر سر کار باشد، تنش، سرکوب داخلی و عملیات بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه خواهد یافت و ملت‌های تحت ستم در ایران از جمله کردها همچنان به مبارزه برای آزادی و حقوق خود ادامه خواهد داد. نسخه مفصل گفتگوی جناب حسن شرفی

عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران و عضو کادر رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در سایت کردستان مدیا هست، میتونید به طور مفصل متن این گفتگو رو ملاحظه بفرمایید. و خبرهایی که از نقاط مختلف دنیا ما گردآوری کردیم، رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیشب به محض شنیدن چند انفجار در جنوب ایران و خود خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران میدونید، شامگاه پنجشنبه اعلام کردند که بخشی از اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. اعلام کرده بود این خبرگزاری که در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن، بخش‌های تجاری اسکله بهمن هدف قرار گرفته است. این اتفاقی بود که دیشب به اصطلاح افتاده بود و قرارگاه خاتم یک بیانیه صادر کرد در بامداد جمعه و ایالات متحده رو متهم کرد به نقض آتش بس و گفت آمریکا دو کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده و به مناطق غیر نظامی حمله کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم هم گفت که آمریکا یک نفتکش ایرانی رو که از آب‌های ساحلی ایران در نزدیکی بندر جاسک به سمت تنگه هرمز در حرکت بود هدف قرار داد. به هر حال مجموعه این اتفاقات، مجموعه این حوادث نتیجهش این شد که آمریکا سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو محکوم به نقض آتش بس کرد و از اون سو خود جمهوری اسلامی ایالات متحده رو به نقض آتش بس متهم کرد. ولی در این حال خیلی زود این به اصطلاح بلوا و آشفتگی که به وجود اومد که میتونست منجر به یک جنگ فراگیر بشه دوباره یه جوری جمع جورش کردن. حالا بنا به اقتضای منافعی که آمریکا و جمهوری اسلامی در این چند وقت پشت پرده ازش صحبت کردن، با توجه به حقارت‌هایی که دونالد ترامپ در ادبیاتش در مورد جمهوری اسلامی برمی‌شماره، یعنی مثلا جمهوری اسلامی رو تسلیم شده تلقی میکنه، جمهوری اسلامی رو شکست خورده تلقی میکنه، نیروهای جمهوری اسلامی رو همه نابود شده حساب میکنه، با توجه به این نکته و از اون سو جمهوری اسلامی که همیشه به اصطلاح ابراز پیروزی و به اصطلاح قهرمان بودن میکنه، اما در واقع یک اتفاق دیگه ای افتاده. و خبر بعد، خانم جنیفر گریفین خبرنگار فاکس نیوز تو شبکه اجتماعی ایکس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته که حمله‌ای که دیشب اتفاق افتاد به مفهوم شروع دوباره جنگ نبوده و از اون سو هم به مفهوم نقض آتش بس نبوده. گفته که به اصطلاح موشک‌های بالستیکی که شلیک شده همه سرنگون شدن و البته ما حملاتی که به بندر فجیره در امارات شده رو رصد کردیم و این رو نقض به اصطلاح حقوق بین الملل میدونیم، اما به اصطلاح خود امارات باید پیگیر در واقع موضوع حمله به تمامیت ارضی خودش باشه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در یک بیانیه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات ناموجه ایران را رهگیری کردند و همزمان با عبور ناوشکن‌های موشک‌انداز نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به سمت دریای عمان در 7 مه، یعنی دیروز، با حملات دفاعی متقابل به حملات ناجوانمردانه ناموجه، چون اونا جوانمردی و ناجوانمردی توی این جنگ اصطلاح زیاد رایجی نیست، ناموجهه، یعنی شکستن یه سری حریم اصطلاح خطوط قرمزی که بین خودشون گذاشتن. و یک مقاله هست که در سایت کردستان مدیا این منتشر شده، روزنامه واشنگتن پست به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده، یه ارزیابی محرمانه کرده از سازمان CIA که دست کم 3 تا 4 ماه دیگر
اگر محاصره دریایی در تنگه هرمز ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی به طور کامل سقوط خواهد کرد. این ارزیابیه که به طور دقیق مثلا منابع آمریکایی و منابع امنیتی CIA، سازمان امنیت آمریکا، به روزنامه واشنگتن پست بدون ذکر نام اعلام کردن و این برآورد نسبتاً دقیقی هست که خودشون اعلام کردن که اگه این اتفاق بیفته در نهایت منجر به این نتیجه خواهد شد که جمهوری اسلامی خود به خود خودش سقوط خواهد کرد. و ترامپ بعد از حملات دیشب گفت که با وجود درگیری های شامگاه پنجشنبه در تنگه هرمز، آتش‌بس میان واشنگتن و تهران همچنان برقرار است و گفت که ما مثلا به محلی که به ما شلیک پهپادی و موشکی شده بود رو مورد هدف قرار دادیم و این پاسخ طبیعی بود به این حمله‌ای که اتفاق افتاده و در واقع نقض برعکس سخنگوی قرارگاه خاتم یا اصلا بیانیه قرارگاه خاتم دونالد ترامپ صحبت کرد و در نهایت منتظرن تا این روزها ببینن اون پیشنهاد یک صفحه‌ای به قول خودشون که دونالد ترامپ نقض کرد، گفت که نه یک صفحه نیست، خیلی بیشتر از این حرف هست. وتوی قطعنامه‌ای که قرار توسط آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، به احتمال خیلی زیاد به اصطلاح این قطعنامه گزارشی شده که احتمال خیلی زیاد روسیه و چین این قطعنامه رو وتو خواهند کرد و نمیذارن این به اصطلاح روند جاری خودش رو طی کنه. البته یک سری به اصطلاح بندها و تبصره هایی هست که اگر اونها هم وتو بکنن در به اصطلاح بخش دیگه ای تجاوز و زورگویی جمهوری اسلامی به این کشورها و آبراه بین المللی تنگه هرمز مسجل بشه برای سازمان ملل، یک تصمیم دیگری خارج از به اصطلاح حوزه شورای امنیت سازمان ملل خواهند گرفت که اونم باید به هر حال باید ببینیم که فعلا این حدس و گمان و گمان زنیه که به احتمال خیلی زیاد روسیه و چین این قطعنامه رو وتو خواهند کرد. و گزارش دیگه ای که مثلا به انتخاب کردیم و به دستمون رسیده، گرفتار شدن هزاران خدمه کشتی هست که اخیراً در مثلا دریای خلیج و نقاط مختلفی که قصد عبور از تنگه هرمز رو دارن، همه در این خط ساحلی و خط مرزی دریایی گرفتار شدن، دو ماه اونجا موندن. این گزارش IMO، دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی این بیانیه رو صادر کرده و گفته 1500 کشتی و نزدیک به 20,000 خدمه به دلیل انسداد تنگه هرمز در خلیج فارس گرفتار شدند و با بلا تکلیفی و اختلال جدی در تردد مواجهند. آقای آرسنیف دومینیگز که به اصطلاح این گزارش رو در زیر مجموعه سازمان ملل به اصطلاح منتشر کرده، به کشته شدن 10 خدمه هم اشاره کرده و 30 مورد حمله به کشتی ها که اشاره کرده خود این آقای دومینیگز که خدمه کشتی های تجاری بیگناهن و بیدفاعن و باید حتما مثلا نهادهای بین المللی و سازمان ملل از اینها در مقابل تجاوز مثلا کشتی های جنگی و مثلا حملات متعدد حتما باید یک پیشگیری کنه و مراقب جان این تعداد خدمه‌ای که در دریا گیر کردن به خاطر جریان جنگ و انسداد تنگه هرمز
ایشون آقای دومینیگز گفته که هرچه زودتر باید یک فکری برای این تعداد کشتی هایی که مثلا پشت این خط دریایی موندن باید حتما یک فکر اساسی براش بکنه. و میدونید که عربستان و کویت چند روز پیش برای مثلا حمله به مواضع ایران محدودیت هایی رو برای ایالات متحده در پایگاه های کشورهای خودشون صادر کرده بودن و خود مثلا بن سلمان هم به این نکته اشاره کرده بود که اجازه نخواهد داد دوباره این جنگ شعله بر بشه و از عربستان هم به عنوان یک پایگاهی استفاده بشه که جمهوری اسلامی به خودش اجازه بده حمله کنه و بهانه این موضوع رو پیش بکشه. اما به اصطلاح این محدودیت ها لغو شده و زمینه برای از سرگیری همکاری نظامی میان واشنگتن و این دو کشور در زمینه اسکورت و محافظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دوباره فراهم شده. حالا باید دید که پشت پرده‌ای که روابط ایالات متحده با کشورهای حاشیه خلیج یا شورای همکاری خلیج اتفاق افتاده مضمون و محتواش چی بوده که اون محدودیت رو ابتدا در نظر گرفتن و حالا بعد از چند روز اون محدودیت ها رو لغو کردن. این هم خودش نکته جالبیه. و آقای روبیو در یک قرارداد تازه‌ای که اخیراً دو روز پیش بسته شده با فروش 25.8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به چند کشور خاورمیانه موافقت کرده، اون قرارداد رو امضا کرده حتماً با هماهنگی دونالد ترامپ و دستور مستقیم ایشون. کشورهایی که در واقع خریدار این تسلیحات هستن عربستان بوده، امارات بوده، بحرین بوده، قطر بوده، کویت بوده و خود اسرائیل که تمام این مبلغ 25.8 میلیارد دلاری که در این قرارداد ذکر شده شامل این کشورها بوده. و خانم کاملا هریس میشناسید که دیگه معاون رئیس جمهور پیشین بود، معاون آقای بایدن بود، گفت روسیه بیشترین سود را از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران برد. یعنی معتقده که روسیه برنده بازی بوده. حالا دلیلش چی بوده؟ گفته که روسیه توانایی این موجودیت رو داشته که از شرایط ایجاد شده در بازار انرژی سود ببره و در این حال از برخی تحولات مرتبط با تحریم‌های غرب علیه خود استفاده کند. حالا مثلا شاید بیشتر تمرکز ایالات متحده بر اون نقاط جنگی بوده که در اون 38 روز با جمهوری اسلامی داشتن. کاملا هریس معتقد بوده و معتقد هست که این غفلت اتفاق افتاده و روسیه یه سری از به اصطلاح تحریم ها رو شکسته، دور زده و در بازار انرژی و نفت هم سود خودش رو از این جنگ برده. این نظر خانم کاملا هریس بود. و دیروز یک نفتکش چینی که با پرچم چین حرکت میکرد برای اولین بار از ابتدای درگیری تا به الان مورد حمله قرار گرفت. بعد خدمش مالکیتش و پرچم چین رو حمله میکرده. خبرگزاری چینی کایشین گفته که این نخستین مورد حمله به یک نفتکش چینی در این دوره از تنش هاست و به اصطلاح اشاره نکرده که چه کشوری حمله کرده، اشاره نکرده که چه مانعی سر راش قرار گرفته و طبعا حمله کننده کاملا مشخص، کسی که در این بحبوحه و ایام بی محابا حمله میکرد به کشتی های تجاری و نفتی و میخواست از این آتش گسترده سودی ببره جمهوری اسلامی بود. این کاملا مشخصه. جمهوری اسلامیه که تکنولوژی شناخت کشتی ها در فواصل دور رو نداره و
هر کشتی که میاد فقط به پرچمش نگاه میکنه و اون به اصطلاح موضوعی که معمولا نشان دهنده تردد کشتی ها در دریان. خبر دیگه ای که خدمتتون عرض میکنم، دیشب و امروز صبح کمپ های حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی اربیل مورد حمله ناجوان مردانی یا پهباد و موشک جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنان این کمپ های مدنی که مردم معمولی توشن و زندگی خانواده ها درش به خطر میفته، همچنان مجامع بین المللی خاموشن، سکوت اختیار کردن و هیچ به اصطلاح موضعی نمیگیرن. این بحثیه که مدت ها مطرحه و جمهوری اسلامی از این جنگ و ضعف خودش داره استفاده میکنه، فشار میاره به احزاب، در واقع احزابی که کرد، احزابی که در مثلا اقلیم کردستان هستند، به اونا فشار آورده، در حالی که اونا هیچ عملیات مسلحانه‌ای و هیچ گونه نقض حاکمیت عراق و اقلیم کردستان رو در کارنامه خودشون ندارن و نداشتن. و در خبری دیگه این که به اصطلاح فداحسین مالکی، یکی از نماینده های مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست، گفته که با توجه به اینکه فشار اقتصادی هست، مردم خیلی سختی میکشن و گرانی ناشی از گرانی و تورم ناشی از بستن تنگه هرمز، اما راه چاره این نیست که ادامه بدیم این روند رو، باید حتما یه فکر اساسی براش بکنیم و آسیب پذیری مردم رو در داخل بیشتر میکنه و این میتونه عواقب منفی برای حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشه. اینو آقای فداحسین مالکی گفته. و خبر آخر این که به اصطلاح جمهوری اسلامی با توجه به پیشنهادی که ایالات متحده، حالا در رسانه ها میگن پیشنهاد یک برگه‌ای که دونالد ترامپ ردش کرده و میگه خیلی بیشتر از یک برگه است، درخواست های متعددی توشه، 14 بند رو شامل میشه و جمهوری اسلامی، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما هنوز پاسخی به این پیشنهاد ندادیم، همچنان منتظریم که مثلا این پیشنهاد بررسی بشه، حالا بررسی توسط کی، سپاه، مشتبه خامنه یا هر کسی دیگه، بررسی کنیم و در روزهای آتی پس از بررسی به طرف پاکستانی خود که واسطه این مذاکرات، جواب خودمون رو خواهیم داد. این موضوعیه که مثلا یکی از پایگاه های خبری امارات، ارم نیوز، که امروز من داشتم نگاه میکردم این پایگاه خبری رو، گفته بود که با توجه به اینکه مثلا درز پیدا کرده که این پیشنهاد یک صفحه‌ای چیه که آمریکا به جمهوری اسلامی داده، تأکید مجدد کرده بر روی به اصطلاح باز کردن تنگه هرمز در گام اول و در مراحل بعدی غنی نکردن اورانیوم، تحویل دادن اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده، نیروهای نیابتی در خاورمیانه و بحث عدم حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش و بحث آخرم که موشکای بالستیک و تولید نکردنشه و مراحل بعد که شامل بندهای دیگه میشه که قولایی رو دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی داده، جمهوری اسلامی هم داره بررسی میکنه ببینه این مذاکرات در نهایت به نفعش خواهد بود، حالا به نفعش هم که نه، حداقل باعث سقوط زودهنگامش نخواهد شد. وقتی این تشخیص رو داد، شاید بیاد پای میز مذاکره و شاید خیلی چیزهای دیگه ای رو که نمیتونیم تصور کنیم رو هم قبول کنه. امیدوارم دقایقی که در خدمتتون بودیم ما رو تحمل کرده باشید و برنامه ما رو دیده باشید. فردا شنبه، هفته پیش رو، و آرزوی ما که هفته‌ای پر از
برکت و سلامت و سربلندی داشته باشید.

جمهوری اسلامی باید امروز به طرح توافق صلح پاسخ دهد. شب پیش شلیک موشک به ناوشکن آمریکا در حین عبور از تنگه هرمز و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع نظامی در حین عبور از تنگه هرمز و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع نظامی در حوالی تنگه هرمز

0: روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته حکومت ایران امروز جمعه باید به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده پاسخ بده. پیشتر هم سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک‌های سپاه قرار گرفتند، حمله‌ای که به گفته واشنگتن بی‌نتیجه مانده. اما بلافاصله با پاسخ نظامی آمریکا به مواضع سپاه در جنوب ایران همراه شده. همزمان هم صدای حملاتی به مواضع نظامی در بندرعباس و جزیره قشم شنیده شد و با همزمان با اونها هم صدای پرواز جنگنده‌ها و دود ناشی از چندین انفجار در جنوب غرب تهران گزارش شده. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی تنها در دفاع از خودشون عمل کردند. امارات متحده عربی هم میگه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران و سپاه پاسداران رو رهگیری کرده. پرزیدنت ترامپ در تازه‌ترین هشدار خودش گفته به رغم اینکه آتش‌بس همچنان برقراره، اگه جمهوری اسلامی توافق رو امضا نکنه با شدتی بیشتر هدف حمله قرار خواهد گرفت. تهدیدی که همزمان با تلاش آمریکا و کشورهای عرب منطقه برای تصویب قطعنامه علیه اقدامات سپاه در تنگه هرمز در شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشه. و همزمان با این پیشنهاد سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که هزاران دریانورد و کشتی‌های زیادی پشت تنگه هرمز گرفتار شدند. اما پیش از آغاز بحث امشب همکارم نرگس سبا نگاهی دقیق داشته به همین کشتی‌ها و ملوانان گرفتار در پشت تنگه هرمز.
1: تا به امروز حدود 1500 کشتی و بیش از 20,000 ملوان و خدمه دریایی در خلیج فارس گرفتار شدند. 40% از کشتی‌های متوقف شده شامل نفتکش‌ها، 15% کشتی‌های حامل گاز مایع، 25% کشتی‌های کانتینربر و الباقی شامل فلبرها، کشتی‌های حامل مواد شیمیایی و سایر شناورهای تجاری هستند. کشتی‌هایی که از بنادر عربستان، امارات، قطر، کویت و عراق بارگیری کردند، حالا در انتظار مجوز یا مسیر امن هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد کشتی‌هایی با پرچم کشورهایی مانند چین، هند، سنگاپور، یونان، پاناما، کره جنوبی، ژاپن، امارات، قطر و عربستان در پشت تنگه هرمز متوقف شدند. حتی کشتی‌هایی که اجازه عبور گرفتند با هزینه‌ای بسیار بالاتر حرکت می‌کنند. حق بیمه کشتی‌ها به دلیل شرایط جنگی در این آبراه چند برابر شده و هزینه هر سفر میلیون‌ها دلار افزایش یافته. هزینه‌ای که در نهایت به قیمت تمام شده برای مصرف کننده در مقصد اضافه می‌شود. همزمان بیش از 20,000 دریانورد پشت تنگه هرمز گرفتار شدند. بسیاری از آنها چندین هفته است که در شرایط آماده باش هستند. نه اجازه خروج دارند، نه می دانند بحران چه زمانی تمام می شود. برای خدمه کشتی ها، تنگه هرمز حالا یک وضعیت فرسایشی انسانی است. حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کند. برخی از آثار این انسداد در ماه‌های آینده خود را نشان خواهند داد، زمانی که تولیدات کشاورزی با کمبود کود شیمیایی کاهش یابند و قیمت مواد غذایی در سطح جهان بالا رود. بحران هرمز فقط بحران خلیج فارس نیست، یک چالش جهانی است.
0: اینجا صدای آمریکاست. من مهدی آقازمانی و امشب در تفسیر خبر میزبان شما و سه کارشناس هستم که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. آقایان مجید گلپور، کارشناس روابط بین الملل از پاریس پایتخت فرانسه با ما همراه هستند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی از یوسکولا در فنلاند ما رو همراهی میکنند. و در استودیو هم نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار، اینجا با ما همراه خواهد بود تا درباره آنچه که مهمترین خبرهای روز هست به تحلیل و تفسیر به گفتگو بشینیم. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. آقای غفوری با شما شروع کنیم. اونچه که اتفاق داره میفته، از یک سمت میبینیم که آقای ترامپ میگن آتش بس همچنان برقرار هست و از یک سمت میبینیم که درگیری نظامی که در افکار عمومی ذهنیت نقض این آتش بس رو در حقیقت متبادر میکنه، این تفاوت بین دیدگاهی که رئیس جمهوری آمریکا دارند یا اون آستانه تحمل پذیری که آمریکا در این قضیه داره و اتفاقاتی که داره در ایران و خاورمیانه میفته رو میشه برام توضیح دقیق بهتری ازش ارائه

0: بفرمایید.
1: بله، درود به شما آقای آقازمانی عزیز، آقای گلپور و آقای کوثر گرامی، همچنین بینندگان صدای آمریکا، هم به خصوص اونهایی که از ایران ما رو میبینن. ببینید آقای آقازمانی، اتفاقی که الان افتاده اگر در شرایط دیگری رخ میداد ممکن بود که خیلی خیلی تنش بیشتری رو شاهد باشیم. مسئله این است که هر دو طرف طبق زمزمه هایی که رسانه ها در روزهای گذشته لیک کرده بودن، قرار بوده امروز یا درز داده بودن، قرار بوده امروز جمعه ما شاهد یک نتیجه گیری از طرفین باشیم که شاید یک توافق زمینی موقتی حاصل بشه. یعنی در واقع در آستانه نتیجه دادن موقت یک سری گفتگوها گویا هستیم. در این شرایط هیچ کدوم از دو طرف نمیخواهند مسئولیت شکست کل دیپلماسی رو قبول بکنند، با توجه به اینکه آمریکا به یه سری از اهدافش رسیده در ایران. تقریبا برنامه هسته ایران الان حتی اگر بخواد شروع بشه سالهای سال طول میکشه تا بخواد احیا بشه، و ضربات سختی هم به جمهوری اسلامی زده. جمهوری اسلامی هم اگر اینجا کوتاه بیاد این رو به عنوان یه پیروزی به مردم ایران میفروشه. و من فکر میکنم که یه مقدار آستانه تحملشون رو طرفین بالا بردند تا ببینند که چه میشود، وگرنه میتونست اتفاقات دیشب باعث بشه که ما امروز بمباران‌های وسیع رو در ایران ببینیم، موشک پراکنی‌های وسیع ببینیم. اما خب حالا خوشبختانه اینطور نشد.
0: خب پیش از اینکه به شما بیام آقای کوثر عزیز، تا کمتر از 20 دقیقه دیگه باغ گل سرخ کاخ سفیدی که محوطه های مشهور بیرونی کاخ سفید میزبان مراسمی است به مناسبت روز مادر که با حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. پرزیدنت ترامپ در این محوطه زیبا حضور خواهند داشت و در جمع گروهی از مادران آمریکایی صحبت می‌کنند. لازمه بگم که تنها دو روز دیگه در آمریکا روز مادر هست. به محض شروع این مراسم، بخشی از این مراسم رو قطعا پوشش خواهیم داد با ترجمه همزمان همکارمون سرکار خانم مهناز صمیمی، و هر کجا هم که رئیس جمهوری آمریکا در طول این مراسم درباره ایران صحبت کنند قطعا ما بیوقفه به ایشون برمیگردیم و دقیق ترین و تازه ترین گفتهای رئیس جمهوری آمریکا رو با ترجمه همزمان خواهیم شنید. اما آقای کوثر، این شرایطی که وجود داره نشون میده که آمریکا میخواهد به یک توافق برسد و میخواهد که شرایط رو از طریق مذاکره به انجام برسونه. این رویکردی که الان در آمریکا وجود داره نسبت به این مسئله چقدر در عدم در حقیقت اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، یعنی اون میخواهد تنش رو بالا ببره، چقدر در مهار این قضیه تأثیر گذاره؟
2: ببینید، اول سلام بکنم خدمت شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزمون در ایران و هر نقطه از جهان که هستن. ببینید، ایالات متحده همونطور که شما صداهای مختلف میشنوید، در جمهوری اسلامی هم نواهای مختلفی ممکن حتی الان به ظاهر به گوش نرسه اما میشه متوجه بعضی از پیام‌ها شد. وقتی که جنگ ایران و عراق داشت تموم میشد، بسیاری از کسانی که در چارچوب سپاه بودند نمیخواستن جنگ تموم بشه و میخواستن بر اساس اون ایدئولوژی ادامه پیدا بکنه. بخش‌های زیادی ناراحت بودن و وقتی که جنگ رو تموم کردن، اومدن مثلا قرارگاه خاتم الانبیا قسمت قدمرف ساخت و سازش رو درست کردن و در حقیقت بخشی از سپاهیان رو مشغول نگه داشتن، یک کم ثروتمندشون کردن، سرشون رو گرم کردن. الان چه سرگرمی وجود داره برای اون کسانی که تفکرشون اینه که بایستی شرایط رو به حالت جنگی نگه داشت؟ الان وضعیت اقتصادی آنچنان مناسب نیست برای همه. میتونه برای بعضیا که تخصص دارن در دور زدن تحریم‌ها در اسپانیا، در دومینیکا، در جای مختلف دنیا، راه‌های ارتباط مالی دارن با بعضی از بانک‌های خصوصی، ارتباط ویژه دارن، اما برای همه مهیا نیست. در نتیجه حواسمون باید به این بخش سپاه هم باشه که طبیعتاً میخواد عرض اندام هم بکنه، سهم خودش هم بطلبه. اما نکته دیگه که وجود داره در ایالات متحده، اگر آقای ترامپ بخواهد که جنگ رو تموم بکنه، امروز خارج یه گزارش نوشته بود، یک مطلب نوشته بود که اسرائیل خیلی خوشحال نخواهد بود از اینکه آقای ترامپ بخواد این جنگ رو متوقف بکنه. آقای مارک لوین و خیلی از کسانی که حالا با مثلا با تینک تانک ها اتاق فکرهای بسیار ویژه کار میکنن مثل FDD و اینا، اصلا مایل نیستن این تفاهمی صورت بگیره. اما اینو باید در نظر بگیریم که آقای ترامپ هم میاد فایده به هزینه رو نگاه میکنه. که چقدر ضرر خواهد کرد اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه. تو انتخابات میان دوره‌ای اگر شکست بزرگی جمهوری خواهان بخورن، گردن چه کسی نوشته خواهد شد؟ بر عهده او خواهد بود به عنوان کسی که این جنگ رو اعتقاد داشت خیلی زود تموم میشه، اما دو ماه طول کشید، بیشتر از دو ماه طول کشیده و الان آثارش رو میبینیم که روی قیمت بنزین، قیمت خیلی از کالاها در ایالات متحده دیده میشه و افکار عمومی هم به شدت منفی هستن نسبت به این جنگ. در نتیجه فقط در ایران نیست که بخوان به قول معروف هر از گاهی با یک موشک پراکنی فضای آتش بس رو امتحان بکنن که تا کجا میشه به هم زد. در خود ایالات متحده هم هستن کسی، نیروهایی که مایلن که این جنگ ادامه پیدا بکنه، اما بستگی داره که در حقیقت سپانسورها کی باشن.
0: آقای گلپور، به هر حال این ماجرا یک ماجرای دو بعدی نیست، یک ماجرای چند بعدی است. ابعاد دیگری هم دارد این قضیه و بازیگران دیگری هم در اون نقش بازی میکنند. شما بیشتر برامون توضیح بدید که بازیگران دخیل در هر توافقی که بخواهد بین تهران و واشنگتن به امضا برسه چه کسانی هستند؟
3: بله، با درود فراوان به شما، مهمانانتون و هموطنان عزیزمون. بله، ببینید، این در ادامه جنگی که بین اسرائیل و آمریکا با اهداف انگیزای هنوز نه زیاد روشن و جمهوری اسلامی، ما در این حداقل سال گذشته در ابعاد گوناگون درگیر بودیم، به طور میشه گفت شوک آور برای مسئله بخصوص سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان ملل و اساساً مسئله حقوق بین الملل، دامنه این جنگ نظامی و امنیتی که اساساً غیرقانونی اعلام شده هم توسط سازمان ملل و ادامه این جنگ در خلیج فارس و بخصوص مسئله تنگه هرمز، ابعاد اون جنگ نظامی و امنیتی به حوزه دریایی و حقوق بین الملل رسید. در اینجا مسلماً ما قدرت‌های بین المللی در رأس چین به دلیل هدفمند، دیپلماسی هدفمندی که در این سالهای گذشته داشت و نیز منافع بسیار زیادی که در این زمینه داره، و نیز روسیه به دلیل منافع استراتژیک و بخصوص دیپلماسی فعال و پشت صحنه، و اروپا رو فراموش نکنیم که به مسئله عنوان قدرت شکل دهنده به حقوق بین الملل که میدونیم اتحادی که آقای مکرون و نیز انگلیس تونستن به وجود بیارن، آنان از 50 کشور میگذره. رفته رفته همه این کشورها دیدن که تبعات اون جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از طریق جنگی که الان درگیر شده، و به خوبی شما مرسی از این مقدمه خوبی که تهیه کردین، نشون میده که اگر ما میخوایم یه سناریوی فعال برای حل حداقل این بخش از این بحرانی که میتونه دامنه بسیار بالایی رو بگیره، چون این مسئله تنگه هرمز، البته من فکر نمی‌کنم در سپاه پاسداران حقوق‌دانانی یا افراد اکسپرت روی مسئله کار کرده بودن، ولی خب شانسکی این بحث رو میبینن که این قیمت مسئله انرژی در تمام ابعاد خودش رو در جهان میتونه متاثر بکنه. در اینجاست که کشورهای مثل اروپا، کشورهای اروپایی به خصوص، تو این زمینه مهار این که ابعاد ثانوی جنگ اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی به سطح جهان، به خصوص به شرکت ها و به خصوص بخش بیمه و ترانسپورت نرسه، وارد کارزار شدن. و این ابعاد من به نظر من هفت‌ضلعیه، یعنی از یه سمت چین و روسیه که به صورت فعال از روزهای اول برنامه داشتن و دارن و بیشتر میکنن این برنامه رو، اروپا که خجالتی اول اعلام کرده بود که خب ما دفاعی هستیم، ما جنگ رو غیرقانونی میدونیم ولی واردش نمیشیم، منتظریم که حل بشه، و بعد از حل شدن این جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، احرام‌ها و ابزارهای دیپلماسی بین‌المللی رو فعال می‌کنیم که تمام این کشتی‌هایی که شما نام بردید و من تو ارقامی که تو اروپا داریم 1600 کشتی اون تو اون بنبست افتادن و ملبان‌ها 20,000 نفر انسانن، که حالا بخوایم خیلی سریع وارد این داستان بشیم، یه سناریوی خیلی موثر میتونه یه اتفاق نظر بین این هفت ضلع رو داشته باشه، یعنی آقای سی جین پین، آقای پوتین، خود اروپا، آمریکا و جمهوری اسلامی، که خب برساشون با هر کی جنگ داریم، با ملبانا که داریم جنگ داشته باشیم، اینا چرا نباید براشون برنامه ریخت؟ و بنابراین میبینیم مسئله خیلی، و این به خصوص میرو میگم و تموم میکنم، به خصوص در صحنه ای که ما جنگ پیروزمند نیست، نه جانب آمریکا، چون برای اون با سربازا برن و جنگ تمام عیار را بیفته، و و دیپلماسی برشکسته است با تیمی که آقای عراقچی با خودش داره و خوشبختانه آقای روبیو سرکلش پیدا شد، ایشون نبودن. من به نظرم هم مسئله دیپلماسی هم مسئله نظامی بسیار در بن‌بست قرار گرفته توسط آمریکا و جمهوری اسلامی، و شاید اگر این هفته آینده ما جوابهای درستی از این دو جنبه افراطی یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا نداشته باشیم، به نظرم خیلی احتمال این بالاست که نیروهای که برشمردن وارد صحنه بشن و مسائل روزمره رو کجا حل کنن.
0: آقای غفوری اشاره کردن، آقای گلپور هم به این کشتی‌هایی که در خلیج فارس در واقع در پشت تنگه هرمز متوقف موندن، گزارش تحقیقی بسیار خوب همکارم و خانم سوار رو هم دیدیم، از شما بیشتر بشنویم. اگر بگیم پروژه آزادی آغاز شد برای اینکه به صورت انسان دوستانه به همین حدود 20 هزار نفری که در دریا سرگردان ماندند فرصت عبور داده بشه، چرا این پروژه متوقف شده و الان چه برنامه‌ای هست برای اجرای مجدد اون که گفته شد در جریان کار قرار گرفته؟
1: ببینید همین الان دیگه خبر نسبتا میشه گفت امروز آقای روبیو خیلی گله داشت از اون متحدان اروپایی آمریکا و میگفت اصلا نمیفهمم که چرا نباید بیایند و کمک بکنند به باز شدن این تنگه. من فکر می‌کنم پروژه آزادی رو خیلی آمریکا انتظار داشت که کشورهای زیادی با توجه به که منافعشون درگیره تنگه هرمز دخالت بکنن. به بخشی از بخش مهمی اشاره کردن آقای گل، به بخش مهمی از این که چرا اروپایی‌ها نمی‌خواهند که چنین بکنند. اروپایی‌ها شروع این جنگ رو به واسطه دور زدن سازوکارهای سازمان ملل از نظر خودشون اینو غیر قانونی میبینن و به همین خاطر نمیخوان واردش بشن. یعنی انتظار دارن که دیپلماسی مستقیما بین آمریکا و ایران به یه جایی برسد و اینها محصولش رو بگیرن، اصلا نمیخوان درگیر بشن. ولی برآورد اولیه کاخ سفید اینطور نبود، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردم اروپا بیش از آمریکا از نظر اقتصادی وصل است به آن محصولی که از خلیج فارس و از خلیج فارس صادر میشود و در نتیجه از تنگه هرمز میگذرد. من یک نکته ببخشید یه لحظه اصفایی میکنم، تلفنی زنگ زد. من اینو فقط به این صورت باید جمع‌بندی بکنم که غیر از اروپا چشم امید ایالات متحده حتی به کره و ژاپن هم بود. کره جنوبی و ژاپن هم با اینکه ما دیدیم سیگنال های کره جنوبی داد که اگر لازم باشه ما هم ناوگروه میفرستیم، ولی خیلی فعالانه عمل نکرد. اینجا من میتونم بگم که متحدان آمریکا پشت ایالات متحده رو در اینکه این پروژه آزادی بتونه یک پروژه چند ملیتی باشه خالی کردند و در نتیجه ایالات متحده میگه خب من برای چه هزینه نظامی بدم و هزینه زیادی بدم که اینها وا بشه و همه ازش استفاده کنن، اگه کسی میخواد بیاد از این منافع استفاده بکنه خودش هم بیاد مشغول این پروژه بشه.
0: آقای کوسر، به هر حال هر جنگی تبعاتی داره، بخش از این تبعات محیط زیستی است، بعضیش اقتصادی است. یک لکه نفتی هم در موردش صحبت میشه این روزها، لکه نفتی خاک. میشه یه ذره در مورد اون توضیح بدید که درک بهتری داشته باشید؟
2: همین تقریبا دقایق پیش خبرش رو من دیدم که یک لکه نفتی نزدیک خاک دیده شده و داره گسترش پیدا میکنه. بعضیا میگویند که جمهوری اسلامی نفت رو داره رها میکنه و یا یه اتفاقی افتاده برای برفرض
0: اون رو. ما شاهد حمله معینی به خاک نبودیم که بخواد تاسیسات نفتی رو تا این لحظه هدف بگیره.
2: نه، ولی این اتفاق است که ما میتونیم منتظرش باشیم که اگر حمله به نفتکش ها صورت بگیره و همونطور که مثلا موقع جنگ خلیج جنگ در حقیقت ایران و عراق ما شاهد این بودیم که جنگ نفتکش ها یک مرحله از اون ماجرا بود، تعدادی از نفتکش ها هدف حملات قرار گرفتن.
0: حالا این لکه نفتی که در خاک هست آیا مشخصات دقیقی ازش داریم؟
2: نه، تا این الان خیلی خبر جدیده، یعنی در حقیقت این الان ما داریم اطلاع رسانی هم میکنیم به بینندگان محترم برنامه که این الان اتفاق افتاده و داره نقل میشه. اما نکته وجود داره که اکوسیستم های منطقه، ببینید اکوسیستم های منطقه خلیج فارس بسیار آسیب پذیرن. چرا؟ چون عمق خلیج فارس بسیار کمه، متوسط 30 متره و اگر نفت رها بشه و مواد شیمیایی رها بشه، این میتونه بسیاری از جانداران از بین ببره.
0: تا جایی که یادمه امریکا هشدار داده بود که چند تن از سناتورهای آمریکا هشدار داده بودن که این شیر نفت مثل شیر گاز خونه نیست که بشه ببندی، یعنی نمیشه این چرخه تولید رو متوقف کرد. اگه متوقف شه میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار هزینه بازگشایی اون هست. آیا احتمال داره که این سرریز نفتی باشه که جمهوری اسلامی اگر نخواد شیرهای تولید نفتش رو ببنده مخازنش رو سرریز کنه در دریا؟
2: خیلی زوده هنوز قضاوت بکنیم که دقیقاً چی هست، اما الان روز گذشته یک ارزیابی منتشر شد در واشنگتن پست که در حقیقت میگوید که اون حدس و گمانی که میبردند برای اینکه جمهوری اسلامی خیلی سریع در اثر این محاصره بشکنه اشتباه هست و جمهوری اسلامی میتونه 3-4 ماه دوام بیاره و میتونه در حقیقت از ترمز گذاشتن روی تنگه هرمز بهره برداری خودش رو انجام بده و بعد از منظر نظامی هم تحلیل ها درست از آب در نمیده. اون چیزی که مثلا اسرائیل گفته یا ایران گفته که ما یا آمریکا گفته که ما این همه موشک اندازها و یا موشک های ایران از بین بردیم، ظاهرا هم آقای عراقچی میگوید که به بیشتر از اون چیزی که موقع 28 فوریه حمله شده الان ایران در اختیارش هست برای که دفاع بکنه.
0: 120% افزایش دادیم.
2: بله، نکته‌ای که وجود دارد این است که جمهوری اسلامی بالاخره یک راههایی رو میتونه پیدا کنه که یک کمی، حالا برفرض اون فشاری که روی مخازن نفتی میاد وقتی که شما نتونید نفت رو بکشین بیرون، به یک جاهای نفت خام رو صادر کنه. حالا با یک مسیر رو الان دارن پیدا میکنن که از طریق آسیای میانه به چین و هندوستان ببینن به جای مختلف چگونه میتونن چیزهای مختلف صادر کنن، یا یک مسیر طول و دراز از آسیای میانه پیدا بکنن. اما نکته ای که وجود دارد این است، آثار منفی جنگ روی محیط زیست بسیار زیاده و معمولا راجع به این آثار کمتر صحبت میشه. اون آتش سوزی مخازن نفت کوره و نفتی که در شهران و نقاط اطراف تهران بود، آثار منفی خودش رو هم رو هوای تهران گذاشت هم رو ذخایر آب زیرزمینی. اما چیز دیگری که صحبت نمیشه این هست که ما الان در طی ماهای آینده به دلیل اینکه غذا به اندازه کافی وارد نشده و افزایش قیمت غذا رو هم شاهد هستیم، مسئله فقط دیگه آب و هوا نیست، مسئله غذا هم هست، انرژی هست. یعنی ما عملا یک نکسوس، یک همبست آب و غذا و انرژی نوع دیگرش رو باید اینجا جدی بگیریم که این جنگ روی اون هم آثار منفی میذاره و راجبش کسی صحبت نمیکنه.
0: آقای گل رو همه اینهایی که آقای در حقیقت کوسر گفتن شاید مسائل پنهانی نباشه. مقامات جمهوری اسلامی هم اونها رو میدونن، سپاهی ها هم اونها رو میدونن، میدونن اگر این روال طول بکشه جدای از خطر آمریکا، تمام این خطرات که آقای کوسر گفتن هم پیش روشون هست که باید مدیریتش کنن. پس چرا همچنان این هزینه سنگین برای دامن زدن به تنش و ادامه جنگ رو از جیب مردم ایران میخوان پرداخت کنه؟
3: خب یکی از دلایلش شاید همین مسئله عدم شناخت میشه گفت واقعی حقوق بین الملل و نیست عدم میشه گفت داشتن اهرم هایی که به تامین منافع حالا چه گروهی چه ملی در این چنین بحران هایی رو اجازه بده. خب این قبل از هر چیز احتیاج به بحث های موشکافانه داره، تفکیک مسائل، همینطور که الان این مقدار صحبت شد. ما مثلا مسئله آزادی کشتیرانی جهانی، این چیزی که تقریبا همه نیروها، حالا آقای ترامپ این وسط میگن ما مثل پیرات، این به اصطلاح فارسیشو نمیدونم، این دزدان دریایی هستی، ولی برصورت اگر آمریکا ادعای اولین قدرت نظامی و اقتصادی جهانی رو میکنه، خودش باید در تامین آزادی کوشا باشه. و به نظر من در شرایط جنگی خیلی مهمه ما تفکیک مسائل و چگونگی حل مسائل رو حداقل در افکار عمومی بتونیم توضیح بدیم. و من به نظرم امروز مسئله آزادی کشتیرانی در سطح جهان همه نیروها بعد از این پشتیبانی کنند، به خصوص کسانی که در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفتن امروز بعد خودشون رو متمایز کنن با نیروهای بسیار حداکثرخواه و نیروهای امنیتی و نظامی که در جمهوری اسلامی این مسئله رو نمیفهمن یا نمیخوان مورد بررسی قرار بدن. که در ایران نیروهای، امیدوارم چون اینم هست، بسیاری هستن که از آزادی کشتیرانی، آزادی حمل و نقل، امنیت دریایی دفاع میکنن و میتونن حداقل برای این کار زیادی نهی برای پلان به اصطلاح اقدامات مؤثر کمتر از یک هفته میتونه مطبوعاتی بشه و مردم میتونن نسبت به این مسئله، بخصوص اینکه ما خودمون معیشتمون در ایران به این بستگی داره. بنابراین خیلی تأسفه که با بحثای اشباه بحثا و گفتگوهایی که بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی دارن در مطبوعات ما مسائل خیلی ساده رو نمیتونیم ببینیم، وقت براش نمیذاریم و بنابراین راه حلی به دست نمیاد.
0: آقای غفوری نظر شما رو هم بدونیم، این موضوع مهمیه. به هر حال این شرایط شرایط بسیار خطرناکی است که پیش روی کشور قرار داره. از یک سمت آمریکا میخواهد توافق کند، از یک سمت هم رئیس جمهور آمریکا میگه اگر این توافق انجام نشه اون چی که اتفاق خواهد افتاد به مراتب سریعتر و سهمگین‌تر خواهد بود. چرا باز سپاه این جور کارها رو میکنه؟ آیا هدفی رو دنبال میکنه که در مذاکرات تاثیر بگذاره، حتی به نفع بخش مذاکره کننده، یا اینکه نه هیچ، اونجوری که آقای گلپور گفتن درک درستی کلا از روابط دیپلماتیک وجود نداره براشون؟
1: ببینید من یک بار قبلا در جای گفتم و هنوزم همینطور تاییدیش میرسه، اینو گفتم که جمهوری اسلامی متخصص در سوزاندن فرصتهای طلاییش. ببینید بعد از فتح خرمشهر انقدر جنگ و طول داد تا جام زهر بنوشه. سر قضیه همین هسته‌ای انقدر فشار بر خودش آوار کرد که یک بار نرمش قهرمانانه بکنه، همون رهبری که نرمش قهرمانانه حالا کرد الان اصلا کشته شده. الان هم به طرز عجیبی به نظر من اتفاقا ایالات متحده داره صبوری میکنه به خاطر از نظر دیپلماتیک، به خاطر اینکه از نظر جنگی از نظر نظامی خب دست بالا رو نیروی ایالات متحده در اون هم همراهی با اسرائیل داره، اگر دوباره شروع بکنه واقعا میتونه چیزی باقی نذاره از اینا. و این خیلی عجیب است که اینها اینقدر دارن ریسک میکنن، چون این یه ریسکه. اینی که شما بیایی یه هایی موشک پرت کنی طرف نافشکن آمریکایی، ممکنه اون هم بلند شه یه هایی جنگ تمام عیار را بندازه.
0: این ریسک نیست درگه. شاید اتفاقا آقای غفوری همین مسئله، من میگم این ریسک نیست، هدف من یعنی به حساب شده است دقیقا. یعنی وقتی که سپاه موشک رو شلیک میکنه ریسک قرار نیست بکنه، میدونه تهش ممکنه نابودی باشه و این کار رو انجام میده.
1: ببینید اینقدر نباید، واقعا جدی میگم اینو، اینقدر نباید این رو با عقل و خرد انسانی، عقل و خرد متعارف در جهان، در روابط دیپلماتیک جهان، در تصمیم گیری های جهان مقایسه بکنیم. واقعا تون اشل نیست. اولا تصمیم گیری های دیپلماتیک جهانی به توسط سیاست مداران گرفته میشن، نیروی نظامی فقط اجرا میکنه. شما نیروی نظامی رو به عنوان نیرویی که اصلا تخصص در سیاست نداره وقتی بهش اختیار عمل بدهید در یک کشوری، هم پول داشته باشه، هم موشک داشته باشه، هم قدرت سیاسی، اتفاقا همین میشه. ما باید از سپاه پاسداران به عنوان نیرویی که اصلا تخصصی در تشخیص خوب و بد خودش حتی نداره یه همچین انتظاری رو داشته باشیم، وگرنه اگر یک سیستم دیپلماتیک میخواست کار بکنه احتمالاً اصلا اجازه یه همچین درگیری ها رو به سپاه پاسداران نمیداد. بنابراین ما باید اون منتالیتی که به عنوان خرد حفظ یک کشور از جانب مثلا کشورهای عادی میشناسیم، این رو تعمیم ندیم به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اصلا یک رژیم عادی نیست.
0: آقای کوثر شنیدید گفته های آقای غفوری رو؟ ولی نمیدونم چرا من فکر میکنم که اتفاقا سیگنال های از ایالات متحده آمریکا در اتاقای فکر این حکومت اسلامی تحلیل میشه و باید به این اچه برسن که خب آمریکا قصد حمله نداره، قصد جنگ نداره، همون چیزی که خود شما هم گفتید ما حالا آستانه این آتش بس رو ما میتونیم آزمون کنیم، آزمایش کنیم. از شما بیشتر در این مورد بشنویم. فکر میکنید مسائل داخلی، مسائل حزبی در داخل آمریکا، اون چی که دموکرات ها میگن برخلاف جنگ، یا همون چی که شما گفتید جو عمومی در آمریکا یا مسائلی از این دست، چه سیگنال هایی برای تهران داره، یا چقدر در تصمیمات اونها واسه چنین اقداماتی علیه ایالات متحده آمریکا تاثیر میگذاره؟
2: ببینید درک وضعیت داخلی جمهوری اسلامی با توجه به محدودیت اطلاع رسانی، قطع اینترنت و سخت بودن دسترسی به بسیار از تحلیلگران داخلی، فعلا فقط از طریق مشاهده پیام هایی که منتشر میشه میسره. مثلا آقای پزشکیان میگه دیدار کرده با آقای مجتبی خامنه‌ای، نمیدونیم با مقواش دیدار کرده یا با خودش دیدار کرده، امام مجتبی مقوا هست یا واقعا امام مجتبی خامنه‌ای، کدومش، اینا رو نمیدونیم. یا مثلا
0: اینو شما به شوخی میگید ولی واقعا به طور جدی برای خیلی از آدم
2: محل سواله، محل سواله، چون الان مثل دارث ویدر که تو جنگ ستارگان اون داغون شده اومدن عملش کردن و یک چیزی درست کردن، الان آیا ترکیب یه ربات که از ربات کریم اومده بیرون یا یه امام مجتبی مقواس؟ اما بحث برگردون بحث جدیش، ببینید پیام هایی که میرسه بایستی چند لایه رو آدم بررسی بکنه، حدس بزنه که از این چقدرش سیگنال واقعیه، چقدرش نویزه، به قول معروف پارازیته و چیزهای مختلف.